0: 31. žalm.
1: Hospodin, k tebe som sa utiekal. Zbormajstrovi, Dávidov žalm.
2: Hospodin, k tebe som sa utiekal, nech nie som nikdy zahambený. Zachráň ma svojou spravodlivosťou. Nakloň ku mne svoje ucho. Čím skôr ma zachráň. Buď mi opevnenou skalou, pevnosťou mojej spásy. Veď ty si moja skala, moja pevnosť. Pre svoje meno ma veď a sprevádzaj. Vysloboď ma zo siete, ktorú mi nastavili. Ty si predsa moja pevnosť. Svojho ducha zverujem do tvojej ruky. Vykúpil si ma, Hospodin, verný Bože. Nenávidím tých, čo uctievajú márne modly. Ja dúfam len v Hospodina. Smiem jasať a radovať sa z tvojej milosti. Zhliadol si na moju biedu, vedel si o mne, keď som bol v duševnej tiesni. Nevydal si ma do ruky nepriateľa. Postavil si mi nohy na voľné priestranstvo. Hospodin, zmiluj sa nado mnou, lebo som v tiesni. Moje oči, duša i telo ochabli od žiaľu. Môj život sa míňa v žiali a moje roky v stonaní. Vlastnou vinou mi opadla sila a moje kosti skrehli. Všetci moji odporcovia, najmä susedia, ma potupujú. Som postrachom svojim známym. Tí, čo ma vidia na verejnosti, utekajú predo mnou. Vypadol som im z mysle ako mŕtvy. Podobám sa na rozbitú nádobu. Počul som predsa šepkanie mnohých, hrôza zo všetkých strán. Spolčili sa proti mne, radia sa, ako by mi vzali život. Ja len tebe dôverujem, Hospodin. Povedal som, ty si môj Boh. V tvojej ruke je môj čas. Vytrhni ma z moci nepriateľov a prenasledovateľov. Rozjasni tvár nad svojim služobníkom. Zachráň ma svojou milosťou. Hospodin, nedaj ma zahambiť, veď som volal k tebe. Bezbožníci sa zahambia, umlknú v podsvetí. Nech onemejú lživé pery, čo hovoria naduto, nehanebne a pohrdavo proti spravodlivému. Aká nesmierna je tvoja dobrota. Uchoval si ju pre tých, čo sa ťa boja. Preukázal si ju tým, čo sa zjavne utiekajú k tebe. Schováš ich vo svojom úkryte pred ľudskou zákernosťou. Skrieš ich vo svojom príbytku pred svárlivými jazykmi. Hospodin je zvelebený, lebo mi zázračne prejavil milosť v obliehanom meste. V úzkosti som si povedal, odvrhnutý som spred tvojej tváre. Ty si však vypočul môj úpenlivý hlas, keď som k tebe volal o pomoc. Milujte Hospodina všetci jeho zbožní. Hospodin chráni verných, no vrchovato odpláca povýšencom. Všetci, čo očakávate Hospodina, buďte silní a nech je pevné vaše srdce.

0: 32. žalm.
1: Blahoslavený, komu je priestupok odpustený. Dávidov, poučenie.
2: Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v ktorého duchu niet podvodu. Kým som mlčal, chradli moje kosti a celý deň som nariekal. Veď dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Moja životná sila vysychala ako v letnej páľave. Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som, vyznám Hospodinovi svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu môjmu hriechu. Nech sa preto k tebe modlí každý zbožný, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké záplavy nedosiahli. Ty si moja skrýša. Ochrániš ma pred súžením, zahrnieš ma radosťou zo spásy. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktorých silu treba krotiť úzdou a zubadlom, inak ich neovládneš. Bezbožník má mnoho bolestí, ale ten, kto dúfa v Hospodina, bude zahrnutý milosťou. Radujte sa a jasajte v Hospodinovi, spravodlivý. Plesajte všetci, čo máte úprimné srdce.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Ďakujem ti, Bože, za dom plný detí. Chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo, mami, prečo hoci.

Čednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

každú dennú šednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobrom. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou.

0: 33. žalm.
1: Spravodlivý, plesajte v Hospodinovi.
2: Spravodlivý, plesajte v Hospodinovi. Statočný im pristane chválospehu. Oslavujte Hospodina citarou, hrajte mu na 10-strunovej harfe. Spievajte mu novú pieseň, krásne a hlasno rozozvučte struny. Hospodinovo slovo je naozaj úprimné a všetky jeho skutky sú pravdivé. Miluje spravodlivosť a právo. Hospodinova milosť naplňa zem. Hospodinovým slovom boli utvorené nebesia a dychom jeho úst všetky ich zástupy. Zhromaždil morské vody ako do priehrady, oceány vlial do nádrží. Nech sa celá zem bojí Hospodina, nech sa ho obávajú všetci obyvatelia sveta, lebo povedal a stalo sa, rozkázal a povstal svet. Hospodin marí zámery národov, navnívoč privádza úmysly ľudí. Hospodinové zámery sú večné, úmysly jeho srdca pretrvávajú pokolenia. Blahoslavený národ, ktorého Bohom je Hospodin, ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. Hospodin hľadí z nebies, vidí všetkých ľudí. Z miesta, kde tróni, pozoruje všetkých obyvateľov zeme. Ten, ktorý každému zvlášť stvárnil srdce, všíma si všetky ich skutky. Kráľa nezachráni veľké vojsko, hrdinu neoslobodí veľká sila. Kvôni je klamná pomoc, nezachraňuje ani svojou veľkou silou. Hospodinovo oko spočíva na tých, čo sa ho boja, na tých, čo očakávajú jeho milosť, aby zachránil ich dušu pred smrťou a ich život v čase hladu. Naša duša očakáva Hospodina, on je naša pomoc a náš štít. V ňom sa raduje naše srdce, lebo dúfame v jeho sveté meno. Hospodin, nech je tvoja milosť nad nami tak, ako ťa očakávame.

0: 34. žalm.
1: Zvelebovať budem Hospodina v každom čase. Dávidov, keď predstieral pometenosť pred Abimelechom, ktorý ho odohnal a on odišiel.
0: Zvelebovať budem Hospodina v každom čase. Ústami ho budem ustavične chváliť. Hospodinom sa budem chváliť, pokorní to počujú a zaradujú sa. Oslavujte so mnou Hospodina, spoločne vyvyšujme jeho meno. Hľadal som Hospodina, odpovedal mi. Vytrhol ma zo všetkých hrôz. Tí, čo ho uzrú, budú žiariť, ich tváre sa nezapíria. Tento úbožiak volal. Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení. Hospodinov anjel táborí okolo bohabojných a vyslobodí ich. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu. Bojte sa Hospodina, jeho svätý, lebo tým, čo sa ho boja, nič nechýba. Levíčatá môžu biediť a hladovať, ale tým, čo hľadajú Hospodina, nič dobré nebude chýbať. Poďte, synovia, počúvajte ma, nech vás naučím bázni pred Hospodinom. Kto je ten muž, čo si obľúbil život a miluje dni, v ktorých by zažil dobro? Chráň si teda jazyk pred zlom, svoje pery pred lživými rečami. Odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a usiluj sa oň. Hospodinove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc. Hospodin čelí zločincom, aby vyhladil ich pamiatku zo zeme. Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje. Z každého súženia ich vyslobodzuje. Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce, zachraňuje tých, čo majú ubitého ducha. Mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý, Hospodin ho však z každého vyslobodí. Chráni mu všetky kosti. Ani jediná sa mu nezlomí. Zloba usmrtí bezbožníka. Kto nenávidí spravodlivého, bude pikať. Hospodin vykúpi dušu svojich služobníkov. Nikto z tých, čo sa utiekajú k nemu, nebude pikať.

0: 41. žalm.
1: Blahoslavený, kto myslí na bedára. Zbormajstrovi, Dávidov žalm.
2: Blahoslavený, kto myslí na bedára. Hospodin ho zachráni v deň nešťastia. Hospodin ho ochráni a zachová ho nažive. Bude blahoslavený na zemi. Nevydá ho pažravosti nepriateľov. Hospodin ho posilní na lôžku chorých a celkom ho zbaví choroby. Povedal som, Hospodin, zmiluj sa nado mnou. Uzdrav ma, zhrešil som proti tebe. Moji nepriatelia o mne zlomyselne hovoria, kedyže už zomrie, kedy zanikne jeho meno. Keď ma niekto navštívi, hovorí prázdne reči, hromadí zlobu, vyjde von a ohovára ma. Všetci, čo ma nenávidia, spolu si o mne šuškajú a zamýšľajú zlo proti mne. Doľahla na ňo zlá choroba. Kto takto uľahol, už nevstane. Ba aj môj priateľ, ktorému som dôveroval, čo jedával môj chlieb, sa odo mňa odvrátil. Ty však, Hospodin, zmiluj sa nado mnou. Pomôž mi vstať, aby som sa im odplatil. Podľa toho poznám, že ma máš rád, keď môj nepriateľ nebude nado mnou jasať. Ty sa ma ujmeš, lebo som bezúhonný. Postavíš ma navždy pred seba. Nech je zvelebený Hospodin, Boh Izraela, od vekov až na veky. Amen. Amen.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Počúvate navigáciu na ceste.
2: Pokiaľ sme si v živote priznali, že to úplne sami nezvládame, že nezvládame sami si navigovať náš život a naše rozhodnutia, a pokiaľ teda stojíte o nejakú takú možno aj biblickú radu a o to, čo hovorí Božie slovo do vášho života konkrétne, tak ste si nás naladili veľmi dobre, vy máte naladené teda Rádio 7 a teraz sa začína relácia Navigácia na ceste a verím, že k vám Pán Boh prehovorí aj dnes, možno aj cez toto slovo, ktoré je napísané v liste rímskym v 12. kapitole v 1. verši takto. Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, že by ste dali svoje tela v živú obeť svetu a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svetoslúžbu. Čo to prakticky pre nás, kresťanov, znamená? Ako sa naše telo môže stať obeťou pre Boha?
3: Čo to pre nás prakticky znamená? Ako vždy je dobré pozrieť sa na kontext tejto výzvy. Je zaujímavé, že táto kapitola sa začína slovom preto, teda. Ak niekde v písme vidíme preto, teda a tak, je to výzva na to, aby sme teda skúmali, že prečo preto. Záver Pavlovho ťažkého argumentovania v prospech toho, prečo Boh nakoniec spasí Izrael, prečo ho nezavrhol na veky, je fascinácia Božou múdrosťou. Kto poznal jeho myseľ? Kto mu bol radcom? Hlbokosť, bohatstva, múdrosti a známosti Božej. Aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nepochopiteľné jeho cesty. Z neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Dovolím si povedať, že kvôli tomu, že Boh je taký veľký, taký nevyspytateľný, taký hlboký, jeho múdrosť nie je jednoduchá. Pochopiť to, čo on má na srdci a aké sú jeho myšlienky, to je pre človeka nemožné. Ak by sme fungovali ako obyčajní ľudia, nevieme vojsť do tejto Božej múdrosti. A preto treba svoje telo odovzdať ako obeť. Živú, svetú, Bohu príjemnú. Našu rozumnú službu Bohu. Nemôžeme zabudnúť ani na širší kontext starozákonnej bohoslužby, ktorej centrom bolo obetovanie zvierat. V novej zmluve obeť zvierat a preliatie krvi už nie je potrebné, pretože raz a navždy bol obetovaný jediný dokonalý baránok Boží, Ježiš Kristus, Mesiáš, Spasiteľ. Jeho obeť je dostatočná raz a navždy za všetkých. Netreba ho obetovať ani v našich kostoloch na oltároch. On je obetovaný, netreba robiť žiadne okultizmy s krvou zvierat, ani zástupne s krvou Kristovou, netreba ho znovu a zaskrižovať. Jeho obeť je dostatočná, treba ju vierou prijať. Kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. A tak v mysli a v rituáloch veriacich zo Židov stále zostáva potreba obete. Pavol to obracia, aby sme obetovali svoje vlastné telo. Ako sa to robí? Na prvom mieste nám pomôže porozumenie toho, že Boh je duch a k Bohu sa musíme blížiť duchovne. Pán Ježiš, keď nám dal znovuzrodenie, nám otvoril cestu do duchovného sveta k Otcovi, k tomu čistému duchovnu, ku ktorému majú prístup len z ducha a z vody narodení veriaci. Skutočná bohoslužba, skutočná chvála, skutočné obete, skutočná modlitba a orodovanie prebieha jedine v duchu. Nemôžeme byť v tele. Aby sme mohli byť v duchu, musíme telo, ktoré nám je bližšie ako náš duch, toto telo musíme poddávať a obetovať. Toto poddávanie svojho tela, zapieranie samého seba, poddávanie vlastnej duše, križovanie vlastnej vôle, toto celé zapieranie je nevyhnutná podmienka na to, aby sme mohli Bohu skutočne slúžiť v duchu a v pravde. Druhý rozmer, ktorý nám pomôže prakticky rozumieť, čo to pre nás znamená, je uvedomiť si, že aj keď sme v duchu, v kráľovstve Božom, ktoré je duchovné, neviditeľné, stále sme v tele a telo potrebujeme. Nemôžeme zajsť do opačného extrému, do ktorého zašli mnohokrát naši predkovia vo viere, ovplyvnení aj gréckou filozofiou, ktorí úplne zapreli telo a všetko telesné, hovoriac, že to všetko je zlé a len tzv. Duchovné je dobré. Tento grécky dualizmus je nesprávny. Boh nás stvoril ako celok a všetko bolo v jeho očiach po stvorení dobre, až tak, že sa pochválil, že pochválil to stvorenie, že vyznal, toto, čo som stvoril, je naozaj dobré. Avšak ono sa to pre hriech pokazilo. A tak nie je jednoduché povedať, čo je dobré, čo je zlé, pretože je to dobré, ale je to zároveň pokazené a je to zároveň obnovené z časti Kristovým vykupiteľským dielom a z časti to ešte obnovené nie je a z časti to obnovené ani nebude. Bude to musieť zomrieť buď s našimi telami, ktoré zomrú a pôjdu do zeme, alebo s týmto svetom, ktorý zomrie v posledných hodinách existencie časnosti. Potrebujeme si teda uvedomiť, že naše telo je dôležité. Na bohoslúžbu ho potrebujeme znovu, aby nám nezavadzalo, aby nám nevládlo, aby sme nechodili primárne podľa toho, čo sa nám chce v našom tele a duši. Potrebujeme toto telo zapierať, obetovať a disciplínou ho naučiť poddávať sa duchu. Telo sa Bohu poddať nevie. Nevie rozumieť Bohu, nevie rozumieť duchovným veciam, nedá sa. Jedine duch dokáže za Bohom skutočne ísť. A tak náš duch, naše srdce, vie zobrať aj to neposlušné, nepodajné telo do svetoslúžby živému Bohu. Nie nadarmo je s výzvou vydávať svoje tela v živú, svetú, Bohu príjemnú obeť ako rozumnú bohoslúžbu spojené zavolanie do premeny myslenia. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je Božia vôľa, totiž čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Premena myslenia, pokánie, zmena zmýšľania na základe Božieho slova je takisto súčasťou toho, čo to znamená zapierať samého seba, brať svoj kríž a nasledovať Krista. Bez toho, aby v nás pracovalo Božie slovo a menilo nás znútra, nevieme ísť ďalej za Bohom. Ak chceme ísť pred, ako chceme chváliť, uctievať, dávať mu správne Božie obete, ktoré donesú Božiu odpoveď a Božie jednanie tu na zemi, na to musíme pracovať s Bohom a On nás musí meniť a premieňať na svoj obraz. O tom je skutočné pokánie. Pokánie nie je primárne o ľútosti a o odvracaní sa od hriechov, aj keď to je samozrejme jeho obrovská súčasť. Najdôležitejší je ten výsledok, že človek sa Božou milosťou zmení a premení viac na obraz dokonalého baránka Ježiša Krista. Používajme svoje tela na to, aby sme Bohu slúžili. Používajme všetko, čo nám Boh dal, náš čas, naše rodiny, naše deti, ak ich máme, príbuzných, priateľov, cirkev, peniaze, životnú energiu, vzdelanie, čokoľvek, čo máme. Používajme to na službu živému Bohu. Radujme sa z toho, že toto je deň, ktorý Hospodin stvoril, aby sme ho v ňom chválili. Náš život má zmysel nielen vydržať tu na zemi, aby sme sa nejakým spôsobom dohrábali raz do neba. Náš život tu na zemi má zmysel, že máme tela, že máme duše. To všetko má zmysel a môžeme to buď zneužiť ako obyčajní ľudia, alebo využiť na dobro kráľovstva Božieho. Boh je nesmierne dobrý.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: V druhej kapitole sa budeme venovať identite kresťana ako Božiemu dielu. Takže nadväzujem na prvú kapitolu, ktorú sme zdôraznili, že kresťan je Božia voľba, niekoho, koho si Boh vyvolil pred založením sveta, teda zapovedať priepasti minulej večnosti a smeruje nekonečnému vrcholu budúcej večnosti. Teda Boh pracuje v dimenziách, ktoré presahujú našu predstavivosť, vôbec našu schopnosť o tom hovoriť, a niekde v hĺbke, keď milujeme Boha a obdivujeme Boha, tak cítime, že udalosti času, každodenné udalosti, bežné udalosti sú nejakým zvláštnym spôsobom súčasťou tohto Božieho grandiózneho plánu, Božieho grandiózneho diela, ktoré tragicky odpadlo a Boh napriek tomu sa nevzdal svojho pôvodného zámeru a v Kristovi išiel až na dno tej priepasti hriechu a pokračuje vo svojom stvoriteľskom a vykupiteľskom diele. Takže koniec tej prvej kapitoly práve má viesť kresťana k tomu, aby toto obdivoval a tomu v hĺbke ducha rozumel a nepohrdal svojim bytím v tomto svete, keď zo všetkých strán môže, nie každý kresťan to možno tak má, ale je bežné, že kresťanmi ľudia pohrdajú, vysmievajú sa im a potom kresťania sami sebou niekedy pohrdajú, pretože vlastne prijímajú akési hodnotenie sveta, že teda za nič nestojím, som len nejaký chudák, ktorý sa odkazuje či upiera na Božiu pomoc, na nejakú barličku, pretože nedokážem v tomto svete žiť. Takže to je veľmi dôležité. A v druhej kapitole tam vidíme, že to, čo Boh si vyvolil pred založením sveta, tak Boh na tom pracuje. Ja som vybral ako kľúčový pojem pre druhú kapitolu práve tento pojem pojéma. No, grécke slovo pojéma, Božie dielo, to je vo verši 10. A tam apoštol hovorí toto: veď sme jeho dielo, stvorený v Kristovi Ježišovi, tam je doslovne stvorený v zmysle stvorenia, ako keď Boh stvoril svet, Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré Boh pripravil, aby sme ich konali. Takže to, že sme jeho dielo, to je naša identita. Ak v tej prvej kapitole sme videli, že ideme od priepasti večnosti pred stvorením do na ten vrchol, nechcem hovoriť o priepasti budúcnej večnosti, pretože to by znelo ako, že to ide nadol, ide to na nejaký nekonečný vrchol, ktorý nikdy neskončí. A my teraz hovoríme o identite v druhej kapitole, kde sme Božím dielom, a v tom 10. verši je teda použité toto slovo pojéma. Vo verši 13 sme definovaní ako tí, ktorí boli kedysi ďaleko, ale skrze Kristovu krv sa stali blízkymi. Takže to slovo blízky je síce adjektívum, ale označuje, môžeme ho rozumieť aj ako podstatnému menu, teda že je to niekto, kto je blízky Bohu v Kristovi. Veľmi dôležitý pojem je v 15. verši, kde hovorí o tom, že Kristus tým, že zrušil zákon prikázaní spočívajúci v nariadeniach, aby v sebe v tých dvoch, teda tam má Židov a pohanov, vytvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Tak tu máme jeden nový človek, to je zároveň telo Kristovo ako cirkev, teda je jasné, že to je akási metafora na to, že ide o novú bytosť ako cirkev, ale zároveň tam môžeme rozumieť, že každý z týchto, potom budeme vidieť v 4. kapitole, každý z nás ako má tú identitu v tom, že je súčasť tohto nového človeka. Takže každý z nás, kto je veriaci a kto patrí Kristovi, je zároveň novým človekom a oblieka, to je 4. kapitola, oblieka toho Kristovho nového človeka na seba, zároveň je vnútri novým, aj zvonku novým. Takže nový človek je veľmi dôležitý pojem, ktorý hovorí o novom stvorení. No teda staré stvorenie je ako keby zrušené, no to slovo nie je dobré, ale jednoducho Boh akoby preškrtol to staré v zmysle, že to sa nedá opraviť, to treba zničiť a zničil to vo svojom synovi tým, že Boh, stvoriteľ v synovi Kristovi zomrel. 2. Korintianom hovorí, keď jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. Teda Boh urobil koniec sveta v Kristovi. Keď sa pozrieme na Golgotu, tak treba si uvedomiť, že tam je koniec sveta. Nie je fyzický koniec sveta, ale právny koniec sveta. Teda v Kristovi, ak súhlasíme, že tento svet nemá budúcnosť a prihlásime sa ku Kristovi, k jeho smrti, tak už sme zažili koniec sveta a nemusíme sa báť konca sveta. Takže to je veľmi dôležité, že ten nový človek je nové stvorenie, nová budúcnosť. V prvej kapitole sme videli, že to je to eschatologické ľudstvo, ako som to nazval, že tá cirkev, ktorej hlavou je Kristus, ako to bolo pôvodne zamýšľané. Pretože keby človek nebol zhrešil v Édene, tak Kristus by sa stal jeho hlavou. Ako by to bolo, to je čistá špekulácia, nevieme. My vieme len to, čo sa stalo. Biblia nám nehovorí, ako sa to malo stať. Rozhodne ale nemôžeme byť fatalisti, na to musíme dať pozor, že teda sa to muselo stať. Pretože v momente, keď povieme, že človek musel padnúť a Boh to plánoval, tak robíme z Boha autora hriechu a to je diabolské. Takže na to musíme dať pozor, že sa to ťažko chápe, ja pripúšťam, ani si nemyslím, že to je vysvetliť, ale musíme si dať hranice, aby sme rozumeli, že keď hovoríme o konci sveta, keď hovoríme o nevyhnutnosti a o tom, že človek zhrešil a že Boh to vedel, či to bolo nevyhnutné, je isté, že nebolo to z Božej strany nevyhnutné. Takže to, čo je nevyhnutnosť, je jedna vec a čo je fatalizmus, je iná vec a na to si musíme dať veľký pozor, aby sme v žiadnom prípade ani skryte Boha neobviňovali z toho, že je zodpovedný za náš hriech, lebo to sme robili už od Édenu, keď Adam sa vyhovoril, to si ty vlastne na vine, lebo si mi dal ženu, ktorá ma zviedla. Takže kto je na vine? Stvoriteľ. Nemal stvoriť. Takže to je satanské a na to si musíme dať pozor. Vo verši 19. sme nazvaní ako spolu občania svätých. Táto druhá kapitola hodne hovorí o vzťahu medzi Židmi, Izraelom a pohanmi. Ja túto stránku nebudem príliš preberať, nie preto, že nie je dôležitá, ale preto, že keď hovoríme o identite z hľadiska nášho pohanského, tak nemáme medzi sebou, aspoň pokiaľ ja viem, židovskú komunitu, kde by sme sa potrebovali priamo zmierovať alebo spájať fyzicky teda s mesianskými židmi. Keby sme možno boli v Izraeli s mesianskými židmi, tak toto by bola téma, ktorú by bolo treba veľmi jasne preberať, do akej miery žid má ostať pri nejakých zvykoch mojžišovských či judaistických a do akej miery sa má pohan, ja, kresťan z pohanov, prispôsobovať tým židovským zvykom a tak ďalej. Keďže toto sa tu v našej kultúre priamo momentálne nerieši, tak ja toto vynechávam, ale to neznamená, že to v tejto druhej kapitole nie je extrémne dôležité, pretože to spoluobčania svätých znamená, že Boh sľúbil Abrahámovi nejaké požehnanie, do ktorého nemali byť zúčastnení pohania a podľa tretej potom kapitoly vidíme, že vlastne to je tajomstvo, že v tom oddelení Boh plánoval pripojenie. Čo je paradox, ale to je obrovský nádherný Boží paradox, že Boh keď oddeľuje, tak zároveň plánuje pripojenie. To je niečo, s čím sa často stretávame, že prichádzajú požehnania ako keby v preoblečení. Že tam, kde sa vám zdá, že Boh robí niečo, čo vás bude bolieť, tak v skutočnosti z toho je radosť. A často sa stane aj opačne, že keď si myslíte, že niečo je úplne fajn a že to bude samá radosť, tak zrazu zistíte, že za tým je skrytá nejaká bolesť. Takže to sú paradoxy duchovného života. Cieľom tohto Božieho diela je, že Boh buduje svoj chrám, Boží príbytok v duchu, verše 21 až 22. V ňom celá stavba, pevne pospájaná, rastie v svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy vybudovaní do Božieho príbytku v duchu. Teda táto kapitola ide od priepasti neposlušnosti a to, čo prvé až tretí verš hovorí, že sme mŕtvi v hriechoch, žijeme podľa ducha sveta, druhý verš, vládno na žiadosti tela, môžeme si to prečítať, aj vás, hoci ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy, ktorí ste kedy žili podľa ducha tohto sveta, teda vzbúrenci, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme kedysi žili aj my všetci, keď sme podľa žiadosti svojho tela robili, čo chcelo telo a myseľ, a tak sme boli od prírody deťmi hnevu ako všetci ostatní. Takže tu máme, dá sa povedať, priepasť hriechu. Ak sme v prvej kapitole mali priepasť, nazvime to tak, minulej večnosti, kde nerozumieme, ako Boh existoval v Trojici, Boh, Otec, Syn, Duch, mimo času, priestoru, tak tu máme priepasť totálneho oddelenia od Boha a z tejto priepasti hriechu Boh skrze milosrdenstvo, to je tá kľúčová idea tohto Božieho diela, teda Božej tvorby, nového diela, nového človeka, že cez milosrdenstvo a milosť urobil z človeka, ktorý je mŕtvý, zbúrený a žije čisto podľa fyzických telesných žiadostí, tak urobí svoj chrám. Teda to je niečo, Calvin na jednej mieste veľmi silný, tak ako masívny, či ako hovorí až nepríjemne, že sme ako žaby, ktoré poskakujú a kvákajú. A z týchto žiab Boh chce urobiť svoj chrám. Hej, tak teda niekedy stojí za to čítať Calvinove pojednania alebo kázne, pretože tí reformátori sa aj Luther niekedy vyjadrovali veľmi tak až na moderné uši nepríjemne o tom, ako nazývajú človeka. My sme boli v takejto zverskej či zvieracej situácii a Boh cez svoju milosť, hej, pretože nás ľutoval a že s nami cítil, to je to milosrdenstvo, že teda tam je použité aj slovo milosť, aj milosrdenstvo. Milosrdenstvo znamená, že Boh s nami cíti a milosť je právny pojem, ktorý hovorí o tom, že Boh dosiahne právne to, že to môže urobiť. Takže jeho milosť hovorí o postupe, ktorý má zároveň urobiť zadosť Božej spravodlivosti, Božej bytosti, lebo on je spravodlivý, on sám sebe je zákonom. Znovu sme pri tom stále opakujúcom sa filozofickom probléme, či Boh poslúcha zákon nejaký, alebo je sám sebe zákonom. Tak to znovu je pseudoproblém, dá sa povedať, pretože u Boha zákon a jeho bytie je to isté. Takže nemôžeme povedať, že Boh je nad zákonom alebo zákon nad Bohom. To je ťažká úvaha, znovu sme pri atribútoch Božích, kde hovoríme o tom, že Boh má atribút simplicitas, to znamená, že Boha nemôžeme deliť na nejaké procesy a všetko v ňom je ako jednote. Ťažké, áno, rozumiem tomu, nie, ale to je jediné vysvetlenie v duchu, obdivujem Boha a to, že to do mozočku nejde, som len človek, ale toto je jediné, čo sa k tomu dá povedať. Takže Boh z milosti, pretože nás ľutuje, že s nami cíti, má to, čo my nazývame srdce, súciti s tými trpiacimi hriešnikmi, aj keď si to sami zaslúžili, nehovorí, tak ti treba, sám si si to tam chcel, alebo to, čo som ja voľa kedy používal, kto chce kam, pomôže mu tam, to je nie Boží postoj, Boh presvieča hriešnika, kým sa len dá, a keď sa nedá, tak hriešnik je za seba zodpovedný. Ale keď reaguje na Božie milosrdenstvo, tak Boh milosti vytvorí program a dá človeku spásu a to je dar viery. Teda my sami zo seba ani nevieme veriť a toto je veľmi dôležitý verš, ktorý pre spásu je mimoriadne dôležitý. My sme posadli, dá sa povedať, myšlienkou, že niečo si zaslúžime, pokoruje nás a uráža, že niečo máme dostať čisto zdarma. No a tento verš Efezanom 2.8 veľmi jasne hovorí, spasení ste milosťou skrze vieru, nie je to z vás, je to Boží dar. Teda viera a spása celé 100% je Boží dar. To, že my sme za to zodpovední, je tiež pravda, ale to, že sme zodpovední, je až následné. Lebo keď nám Boh tento dar dá, my ho vieme odmietnúť, ale to odmietnutie je tiež vlastne zneužitie Božieho daru slobody. Boh nás oslobodzuje do slobody a tá sloboda sa dá zneužiť. Preto sú kresťania vyzývaní k tomu, aby keď dostanú život, tak aby ho nezneužili a nezahodili. Samozrejme, tu je zaujímavý problém, zase kalvinisticko-arminiansky. Niektoré kalvinistické výklady idú až tak ďaleko, že znovuzrodenie predchádza viere, pretože mŕtvý človek nemôže veriť, tak nemôže sa čakať, že bude veriť niekto, komu Boh nedal život. Takže človek najskôr, teda Boh najskôr dá človeku život, znovu ho splodí alebo zrodí, je znovu narodený a potom tento znovu narodený verí. No toto celkom biblicky nesedí, pretože je evidentné, že ľudia sú vyzývaní k viere a nie k tomu, aby najskôr boli znovu narodení. Ten proces tam nikde nevidíme, je čisto filozoficky odvodený, no ale John Wesley to riešil akousi predchádzajúcou milosťou, prevenient grace, že teda človek dostáva pred milosť, pred tým, než dostane tú skutočnú milosť. To je pokus riešenia veľkého evangelistu Johna Wesleyho. Nemyslím si, že je nesprávny. Ja by som radšej ponechal toto ako tajomstvu, že teda keď máme veriť ako mŕtvi, tak určite Boh nás tú vieru musí vzbudiť. A ako Boh v mŕtvom človeku vzbudzuje živú vieru, neviem. A ja mám dojem, že je múdrejšie príliš neteologizovať, ale môžeme o tom diskutovať. To je jedna otázka, čo je skôr, či viera alebo život, teda duchovný život a či ako to funguje. Môžeme sa o tom rozprávať, ale mám dojem, že príliš veľa sa v tom nedá až tak našpekulovať. Čo je veľmi dôležité pre túto tému Božieho diela, je, že ten účel, ako som už hovoril, je vybudovanie Božieho príbytku. Už som to citoval, v 22. verši je, že máme byť Božím príbytkom skrze Ducha Svätého. Tak to je, keď sa nad tým zamyslíme, a to je to, čo by sme mali stále robiť v tom liste Efezanom, lebo aj v 3. kapitole budeme vidieť zase, že sa Pavol modlí, aby sme to boli schopní pochopiť. Lebo objektívne to môžeme povedať, predstavíme si chrám, alebo stan zmluvy a povieme si, no dobre, tak Boh býval v stane zmluvy a teraz my ako cirkev, ako kresťania sme týmto stanom. Ale vieme to hlboko prežiť? Vieme vôbec, čo to znamená, že boli sme deti hnevu, verš 3, čo som už čítal, potom verš 11 ide až tak ďaleko, že Pavol hovorí, že boli ste neobrezancami. Hej. Pamätajte, že kedy ste boli pohanmi podľa tela, neobrezancami vás volali tí, čo sa nazývajú obrezanými rukou na tele. Teda tam už som spomínal ten konflikt medzi Židmi a pohanmi. Židia boli dedičmi prísľubov Božích pre Abraháma a vôbec patriarchov. Mali nárok na to, aby boli teokraciou, aby Boh im zabezpečoval svoje požehnanie, ktoré im sľúbil. No ale my sme odpad pohania, tam nepatria. Pokiaľ sa nejakým spôsobom nepridajú k Židom, tak aj to je veľmi náročný proces. Vieme, že čo to všetko mohlo znamenať, aby sa pohan stal súčasťou židovstva. Máme také udalosti. Nádherná udalosť je knihe Rút, takže nebolo to úplne nemožné, ale žiaľ väčšinou pohania nenávideli Židov a Židia išli tak ďaleko tiež už v dobe novozmluvnej vidíme, že nenávideli pohanov, takže toto nepriateľstvo bolo na život a na smrť a to, že my sa máme stať chrámom Božím, ktorý bol židovský a Boh to chce spojiť Židov a pohanov do jedného tela, je taký zázrak, že Pavol nad tým žasne, že z tej priepasti Boh z ľudí, ktorí sú bez Krista, bez zmluvy, bez Boha, to je verš 12, tam je tá tragédia pohanov takto vyjadrená. Pamätajte, keď ste si boli pohanmi, neobrezancami, boli ste bez Krista, 12. verš, boli ste bez Krista, mimo izraelského spoločenstva, bez účasti na zmluvách s prisľúbením, teda zmluvách s prisľúbením, bez nádeje, bez Boha na svete. To je jedna z najtragickejších vecí. Ateizmus, že sa Boh o vás nestará, nielen, že neveríte v Boha, ale nikto sa o vás nestará. Inak ateizmus je psychologický zúfalstvo a skutoční ateisti nevedia domyslieť, čo to vlastne znamená, že sa nikto o nich nestará a že teda sú prázdni mnohí. No, nejdeme riešiť otázku ateizmu, ale je to niečo, čo je zúfalo tragické. Odpoveď na túto priepasť Boh dal tým, že dal oživenie a vzkriesenie s Kristom, aj verše 5-6, a umiestnil nás v nebi, zmieril nás s tým, že Kristus zrušil predpisy zákona, To je inak veľmi zaujímavá téma, na ktorú môžeme diskutovať, čo znamená zrušenie predpisov zákona. Znamená to, že zákon máme ignorovať, že proste žiadny zákon pre kresťanov neplatí, alebo to znamená, že len zrušil predpisy, ktoré spočívali v nejakých rituálnych predpisoch, obetiach a iných proste sviatkoch židovských, ale že skutočný duchovný zákon platí. To je veľmi dobrá otázka, ktorú nemáme tu čas takto riešiť, ale navrhujem ju ako na diskusiu, na zamyslenie. A tento prístup k otcovi v tomto chráme je skrze Ducha Svätého podľa verša 18. Tam máme vlastne trojičný prístup, lebo tam máme skrze neho, teda skrze Krista. Máme obaja, teda pohania aj Židia, v jednom duchu, Duchu Svätom, prístup k otcovi. Takže to je dôležitá téma pre modlitbu a vôbec pre to, ako pristupujeme k otcovi, že teda je to v Kristovi, alebo skrze Krista, v jednom Duchu Svätom a pristupujeme pred otca. Tá metóda, ak to tak môžem nazvať, metóda tvorby Božieho diela je s Kristom. Ak si pamätáte, tak v prvej kapitole sme mali ten výraz v Kristovi. No, vyvolil nás v Kristovi, v ňom, v. Tam tiež bolo spolu, ale väčšinou v prvej kapitole máme predložku v, teda v Kristovi. Ale tu v druhej kapitole je viac spolu s Kristom. Takže 5. a 6. verš je, dá sa povedať, slávny v tomto zmysle, že Boh, hoci sme boli mŕtvi pre hriechy, oživil nás s Kristom. Hej, to je 5. verš. Milosťou ste spasení. 6. verš. A s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi. Takže tu je to, čo som už predtým spomínal, vočmenný, čo spomínal, že nás posadil s Kristom. Tak tu máme celý ten proces na to, aby Boh vytvoril nového človeka, aby to svoje dielo vytvoril, tak nás spája s Kristom. A to, tie pojmy tu začínajú v tej gréčine na syn a hovoria, že nás syn edzopoiesen, aby som to prečítal grécky, syn edzopoiesen, teda spolu oživil, synegeiren, spolu vzkriesil a synekatizen, spolu posadil. Takže tu máme vlastne celý proces Kristovho vzkriesenia, teda oživenia, vzkriesenia a oslávenia. A zdá sa, že tu to vzkriesenie a posadenie na trón Krista je ako jedna udalosť a to edzopoiesen, syn edzopoiesen, teda oživil, je udalosť iná. Nám by sa mohlo zdať, že oživenie a vzkriesenie, že je vlastne to isté, akoby tá istá udalosť, ale to egeiro znamená vzkriesiť, akože pozdvihnúť a zrejme Pavol tu už zdôrazňuje to oslávenie. Takže nie, Pavol tu veľmi zdôrazňuje ten fakt, že nedostali sme akýsi púhý život len to, že existenciu, ale sme dostali oveľa viac ako to, že žijeme. Dostali sme spolu vládu s Kristom. Kristus podľa Žalmu 10 vládne, kým všetci jeho nepriatelia nebudú podriadení pod jeho nohy a tejto vlády sa my teraz môžeme zúčastňovať. To, ako sa jej zúčastňujeme, je skrze evanjelium. To potom budeme vidieť v 6. kapitole, že ten boj evanjelia pokoja je o tom, že kresťan bojuje proti nepriateľom, ale nie tým, že ich chce zničiť, ale tým, že ich chce získať. Samozrejme, nemôžeme získať démonov a nemôžeme získať satana, ale ľudia, ktorí sú jeho otroci, tak môžu z toho otroctva uniknúť. Takže to je mimoriadne dôležité si uvedomiť, že to Božie dielo, tá poéma, ktorú Boh robí, je spolu s Kristom, tak ako v prvej kapitole bolo v Kristovi vyvolenie, tak tu máme s Kristom a ten náš vzťah ku Kristovi je mimoriadne závažný priebežný stav, na ktorý nesmieme nikdy zabudnúť. Myslím si, že toto sa ľahko stáva ľuďom, ktorí sa sústredujú na posvetenie alebo na kvalitu kresťanského života, že rozmýšľajú ako keby o tej svojej belote, hej, o tom svojom posvetení a pozorujú sami seba a zabúdajú, že v momente, keď prestanú byť motivovaní Kristom a zabúdať na seba, tak táto beloba sa stáva černotou. Hej, pretože seba pozorovanie je podstata sebectva a či sa pozorujete s cieľom, aby ste boli svätí, alebo sa pozorujete s cieľom, aby ste boli krásni alebo slávni, v podstate ste stále na tom istom. Takže na to si treba dať veľký pozor, že s Kristom znamená stále sme s ním. Kristus s nami teda zomrel, to je v iných miestach písma, že za nás zomrel a čítali sme to v prvej kapitole a to spojenie s Abrahámom hovorí o tom, že Abraháma Boh vyvolil, tým, že ho vyvolil, zároveň vylúčil pohanov, ale nepriamo do budúcnosti a cez Abraháma mali byť títo pohania požehnaní a to je práve tajomstvo Kristovo, kde tá odpoveď na tento problém vylúčenia je Kristov kríž, spojenie pohanov a Židov do jedného nového človeka cez Kristovo oživenie a vzkriesenie a potom Kristova vláda, ktorá spája v cirkvi pohanov aj Židov do jedného nového ľudstva. Takže to je téma tejto druhej kapitoly tohto Božieho diela. Ešte pár slov k realizácii, teda k akýmsi podrobnostiam tohto diela, lebo tá metóda, ten základný, kľúčová idea toho je, že musí to byť s Kristom. Absolútne nemôžeme si povedať, že Kristus nám to nejako predloží a my to potom realizujeme. My neustále musíme byť v duchovnom, to čo niekedy sa nazýva v mystickom spojení s Ježišom Kristom. Takže tu môžeme povedať, že keď je Kristus uholný kameň tej stavby, ktorú Boh stavia v nás a z nás, tak vlastne ten uholný kameň ako keby nahrádzal alebo iným spôsobom vyjadroval, že to nie je bez zákona, bez nejakých pravidiel. Vychádzame z toho chaosu, žiadosti a neposlušnosti, o ktorom sme čítali vo verši 2, to si pamätáme. Boli sme bez Boha na svete, to sme tiež už spomínali, takže táto priepasť, tu treba nás z nej vymaniť či vyslobodiť. A to, ako Boh to robí, je, že nám dáva pokoj skrze Krista a nové vzťahy v Kristovi, verš 14 a 21. Teda ten chaos, ktorý s nami zmieta, je nahradený šalómom, teda pokojom Kristovým, zmierením medzi zákonom, teda Židia tu predstavujú zákon, Mojžišov zákon a vôbec Boží zákon a pohania predstavujú bezzákonnosť a tie dve skupiny či dve veci absolútne nejdú dohromady, je to nepriateľstvo, ale Kristus na kríži toto nepriateľstvo zrušil tým, že nesúdi nás zákonom a dáva nám pokoj, ale zároveň nám vytvára nové vzťahy, ktoré nie sú bez zákona v tom zmysle, že on sa stáva uholným kameňom. Takže to je tiež veľmi dôležitá téma na zamyslenie a na úvahy, že teda ako kresťan je zároveň slobodný od zákona, to znamená môže sa spojiť alebo zmieriť s Bohom, ktorý je zákonodarca, ale zároveň nie je bez pravidla, pretože ak je Kristus uholným kameňom, tak určuje, ako tá stavba má vyzerať a nemôže si ten kresťan ďalej žiť chaoticky podľa žiadostí tela, pretože ak chce zostať v tých žiadostiach tela, tak na čo chce spásu? To je asi dosť častý problém, že radi by sme spásu, aby nás pominul trest za hriech, ale nechceme spásu, aby nás oslobodil od hriecha. Ale ten uholný kameň je, že nás oslobodzuje, určuje nám taký stav, že sme oslobodení od hriechu a nie len od trestu za hriech. Samozrejme, tu sme vo vážnej otázke perfekcionizmu. Ja nehovorím, že kresťan je tak oslobodený od hriecha, že už nemôže hrešiť, alebo že je nejaký bezhriešný, ale teda, že je oslobodený, že v Kristovi môže poslúchať Boha tak, že sa to páči Bohu, to je jasná zvesť písma. Takže táto identita druhej kapitoly, o ktorej sme hovorili, je pojéma, dielo Božie, cieľ, aby sme boli Božím príbytkom tak blízko Bohu, že už bližšie môže byť, teda nikto nemôže byť, lebo ak je Syn Boží, jedno s otcom, tak v 17. kapitole Jánovho evanjelia sa potom tam modlí Kristus, aby tak, ako my sme jedno, oni boli jedno v nás.

Počúvaš rád piesne na rádiu 7, no srdcu bližšie sú ti tie alternatívnejšie? Práve pre teba sme zostavili playlist našich alternatívnych chvál. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Kniha Izaiáš, 41. kapitola, 10. verš. Neboj sa, veď ja som s tebou. Po ničivom zemetrasení v Turecku sa v správach objavila hrozivá fotografia. Otec sedí na troskách zničeného domu a drží ruku vyčnevajúcu spod rozvalín, ruku svojej céry. Vidno aj okraj matraca, kde dcéra spala, a jej bezvládne prsty. Tvár otca je pochmúrna, jeho smutok hlboký. V zachmúrenej tvári otca môžeme vidieť podobu nášho nebeského otca. Prvá kniha Mojžišova nám hovorí, že milujúci Boh bol zarmútený, keď videl, ako hriech pustoší jeho stvorenie, a cítil v srdci bolesť. Izaiáš vo svojom proroctve opisuje prichádzajúceho Mesiáša ako muža bolestí, ktorý poznal utrpenie. Boh smúti nad nami a s nami, sedí pri rozvalinách nášho života a vystiera k nám ruku. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu. Keď zažívaš skazu, či už je to tragická situácia, strata drahého človeka alebo následky tvojho vlastného hriechu, môžeš vedieť, že ľútostivý Boh smúti s tebou. Keď tvojim životom otriasa zemetrasenie, on ti podáva ruku. Bez ohľadu na to, aký je tvoj momentálny zármutok, počúvaj, čo ti hovorí milujúci Boh. Neboj sa, ja ti pomáham.

0: Začnite víkend zľahka s Andrejkyným fejtónom v sobotu po 11. a po 14. si vypočujte reláciu Slovo pravdy o dokončenom Božom diele.
1: Pokračovať môžete napríklad v nedeľu po 10. príbehmi pre deti a po 20. na vás čaká Retroklub. Príjemný máj vám želá Rádio 7.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Vláda ide vyhodiť 300 000 eur za reklamu niečoho, čo neexistuje. Upozornila na to poslankyňa a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová, ktorá hovorí o škandále. Ako spresnila minister investícií Samuel Migal, ide robiť reklamu na projekty, ktoré neexistujú, pretože ich nestihol dokončiť. Migal podľa jej slov fatálne zlyhal pri plnení plánu obnovy a odolnosti a nestihol začať tzv. Projekty životných situácií, ktoré mali zlepšiť služby občanom a podnikateľom. Zdôraznila, že vláda na to mala 2,5 roka a boli na to vyčlenené desiatky miliónov eur. Tieto služby mali byť podľa poslankyne už teraz hotové a mali ľuďom zabezpečiť lepšiu a rýchlejšiu komunikáciu so štátom, aby na miesto behania po úradoch mohli veci vyriešiť jednoducho cez mobil alebo počítač. Historicky prvý predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenska Pavol Naď skončil v pondelok 18. mája vo funkcii. Vedenie súdu bude dočasne zabezpečovať jeho podpredseda Marian Trenčan. Súdna rada Slovenska Pavla Naďa zvolila do funkcie v apríli 2021 a následne ho za historicky prvého predsedu novovzniknutého Najvyššieho správneho súdu vymenovala bývalá prezidentka Zuzana Čaputová. Postoj Spojených štátov voči Grónsku sa nezmenil, uviedol to v pondelok premiér dánskeho autonómneho územia po prvom stretnutí so zvláštnym vyslancom prezidenta Donalda Trumpa pre Grónsko. Predseda vlády Jens Fredrik Nielsen označil rokovanie s vyslancom Jeffom Landrym za konštruktívne, ale dodal, že nič nenaznačuje, že by sa v americkom prístupe čokoľvek zmenilo. Zároveň zdôraznil, že obyvatelia Grónska nie sú na predaj a že Grónčania majú právo na seba určenie, ktoré nie je predmetom rokovaní. Ukrajina si v dňoch 16. až 20. mája pripomína 4. výročie odchodu obrancov Mariupolského garnizónu z areálu oceliarni Azovstal do ruského zajatia. Pri tejto príležitosti veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike upozornilo, že viac ako 700 príslušníkov brigády Azov zostáva dodnes v ruskom zajatí, pričom mnohí z nich sú vážne zranení alebo trpia vážnymi ochoreniami. Ukrajinskí obrancovia opustili Azovstal v máji 2022 po 86 dňoch obrany Mariupola. Z toho 82 dní v úplnom obklúčení. Stalo sa tak na základe rozkazu vojensko-politického vedenia Ukrajiny a v rámci dohôd o prímeri a následnej výmene vojnových zajatcov za účasti Organizácie spojených národov a Medzinárodného výboru Červeného kríža. Hlavnou podmienkou bolo zachovanie života a zdravia ukrajinských vojakov v zajatí. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Tento čas by sme chceli všetkých vás pozvať, milí poslucháči, k spoločným modlitbám za krajinu, ktorá sa nachádza v Afrike a nesie názov Tunisko. Dnešnými modlitbami vás bude sprevádzať Miroslav Mišinec. Tunisko, alebo Tuniská republika, je štát v Severnej Afrike. Leží na území starovekého Kartága a susedí s Líbiou a Alžírskom. Celková rozloha krajiny je 163 610 km štvorcových. Samotné mesto Kartágo je dnes súčasťou hlavného mesta Tunisu. Ďalšími veľkými mestami sú napríklad Monastír či známe letovisko Sús. Krajina sa osamostatnila spod francúzskej koloniálnej nadvlády v roku 1956. Počet obyvateľov tejto krajiny je niečo cez 10 miliónov. Najpoužívanejšími jazykmi sú arabčina a francúzština. Politickým systémom je Tunisko republikou. Najväčšími zastúpenými náboženstvami je islám, ktorý má 98%, a ostatné náboženstva vrátane kresťanstva tvoria len 2%. Krajina je považovaná za jednu z najliberálnejších arabských krajín. Počet veriacich sa v Tunisku odhaduje na 2000, ale z toho iba tretina sa pravidelne stretáva na bohoslužbách. Väčšina sa radšej stretáva len v domoch, kde ich nikto nesleduje. Distribuovať kresťanskú literatúru je v krajine zakázané a vzhľadom na malý počet veriacich je to aj veľmi ťažké. Vláda vyhlásila, že nevydá žiadny zákon, ktorý by bol v opozícii voči islamu. Niekoľko predstaviteľov cirkvi muselo z krajiny utiecť. Hlas mučeníkov v súčasnosti sponzoruje seminár s 20 seminaristami a pomáha so súdnymi poplatkami pre tých, ktorí mali kvôli svojej viere problémy so zákonom. Modlíme sa, aby mnohí cirkevní predstavitelia ostali v krajine, niektorí už kvôli vyhrážkam odišli. Modlíme sa, aby Tunisania mali prístup ku kresťanskej literatúre. Tak by sme aj v túto chvíľu, milý Bože, chceli pozdvihnúť svoj hlas a volať za Tunis. A ďakujeme Ti, že i Tunis je krajina, ktorú chceš Ty zachrániť. A ďakujeme Ti za to, že sú tam Tvoje deti, ktoré ťa hľadajú a ktoré túžia rozšíriť aj Tvoje kráľovstvo. Ďakujeme Ti za nich a ďakujeme Ti za to, že sú odvážni v tejto situácii stáť. Niektorí naozaj musia sa schádzať len po domoch, aby neboli prenasledovaní a následne možno aj zomreli za svoju vieru. Modlíme sa za to, aby aj v tejto krajine mohlo prísť k takému obnoveniu, k takému prebudeniu, ktoré vieš spôsobiť Ty cez ľudí, ktorí sú Ti odovzdaní. Preto sa modlím o veľkú odvahu tých, ktorí ťa už našli a ktorí sa rozhodli ťa nasledovať, aby boli svetlom pre všetkých tých, ktorí majú byť ešte prebudení zo spánku a prísť do svetla Tvojej prítomnosti. Ďakujeme Ti za to, že miluješ každého človeka, každého Tunisana chceš zachrániť a priviesť k poznaniu Teba. Modlíme sa za to, aby si Ty tam vzbudzoval túžbu a hlad po Tebe samom a po šírení Tvojho slova, ako aj možno po šírení Tvojej literatúry, Biblii a možno veci, ktoré súvisia s kresťanstvom. Modlím sa za tých, ktorí by do tejto služby vstupovali, ľudia, ktorí by boli kolpoltérmi a ktorí by šírili Tvoju literatúru a Bibliu, aby ju mohli mať všetci tí, ktorí túžia byť zmenení Tvojim slovom. Modlím sa za to, aby aj vládni predstavitelia mohli zakúsiť Tvoj dotyk, aby aj tí, ktorým bolo vyhrážané alebo boli nejakým spôsobom zranení fyzicky alebo psychicky alebo duševne, modlím sa, aby si Ty, Pane Ježišu Kriste, ich uzdravoval svojou prítomnosťou a svojou milosťou. Modlím sa za odvahu, ktorá by navrácala ľudí, ktorí sa rozhodli opustiť krajinu a aby si ich Ty sám pozbudzoval svojim svätým duchom a aby Ty si bol z toho oslávený, pretože všetká sláva náleží jedine Tebe a menu Ježiš Kristus. Amen.

Rádio 7 hľadá v tomto období 100 dobrovoľných darcov, ktorí sa rozhodnú prispieť svojimi 100 eurami mesačne. Pridajte sa k šíreniu dobrej správy na Slovensku a zistite viac informácií o možnostiach podpory ešte dnes na www.radio7.sk.

0: relácie Klubovňa nám prišiel svoj životný príbeh rozpovedať môj host Daniel Valovič.
1: Tiež som niekedy zápasil s tým a bolo to niekedy horšie, niekedy lepšie, ale čo môžem povedať, že Boh je stále dobrý a som vďačný za tú celú cestu a teším sa ešte to, čo má pre mňa pripravené.
0: Viac o jeho vzťahu s Bohom sa dozviete už túto stredu po 18:00 na Rádiu 7.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Vláda ide vyhodiť 300 000 eur za reklamu niečoho, čo neexistuje. Upozornila na to poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, ktorá hovorí o škandále. Ako spresnila minister investícií Samuel Miguel, ide robiť reklamu na projekty, ktoré neexistujú, pretože ich nestihol dokončiť. Miguel podľa jej slov fatálne zlyhal pri plnení plánu obnovy a odolnosti a nestihol začať tzv. Projekty životných situácií, ktoré mali zlepšiť služby občanom a podnikateľom. Zdôraznila, že vláda na to mala 2,5 roka a boli na to vyčlenené desiatky miliónov eur. Tieto služby mali byť podľa poslankyne už teraz hotové a mali ľuďom zabezpečiť lepšiu a rýchlejšiu komunikáciu so štátom, aby na miesto behania po úradoch mohli veci vyriešiť jednoducho cez mobil alebo počítač. Historicky prvý predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenska Pavol Naď skončil v pondelok 18. mája vo funkcii. Vedenie súdu bude dočasne zabezpečovať jeho podpredseda Marian Trenčan. Súdna rada Slovenska Pavla Naďa zvolila do funkcie v apríli 2021 a následne ho za historicky prvého predsedu novovzniknutého Najvyššieho správneho súdu vymenovala bývalá prezidentka Zuzana Čaputová. Postoj Spojených štátov voči Grónsku sa nezmenil, uviedol to v pondelok premiér dánskeho autonómneho územia po prvom stretnutí so zvláštnym vyslancom prezidenta Donalda Trumpa pre Grónsko. Predseda vlády Jens Fredrik Nielsen označil rokovanie s vyslancom Jeffom Landrym za konštruktívne, ale dodal, že nič nenaznačuje, že by sa v americkom prístupe čokoľvek zmenilo. Zároveň zdôraznil, že obyvatelia Grónska nie sú na predaj a že Grónčania majú právo na seba určenie, ktoré nie je predmetom rokovaní. Ukrajina si v dňoch 16. až 20. mája pripomína 4. výročie odchodu obrancov Mariupolského garnizónu z areálu oceliarni Azovstal do ruského zajatia. Pri tejto príležitosti veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike upozornilo, že viac ako 700 príslušníkov brigády Azov zostáva dodnes v ruskom zajatí, pričom mnohí z nich sú vážne zranení alebo trpia vážnymi ochoreniami. Ukrajinskí obrancovia opustili Azovstal v máji 2022 po 86 dňoch obrany Mariupola. Z toho 82 dní v úplnom obklúčení. Stalo sa tak na základe rozkazu vojensko-politického vedenia Ukrajiny a v rámci dohôd o prímeri a následnej výmene vojnových zajatcov za účasti Organizácie spojených národov a Medzinárodného výboru Červeného kríža. Hlavnou podmienkou bolo zachovanie života a zdravia ukrajinských vojakov v zajatí. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Boli ste už niekedy v Estónsku? Viete o tom, že ide o krajinu, ktorá má naozaj širokú jazykovú flexibilitu a tak sa považuje za otvorenú a modernú spoločnosť. Nachádza sa tu približne 221 etnických skupín a používa sa viac ako 240 materinských jazykov. Mnohí Estonci hovoria viacerými jazykmi. Okrem estončiny je veľmi rozšírená aj angličtina alebo ruština. Príde mi to fascinujúce a hovorí mi to o tom, ako je dobré učiť sa niečo nové, ale pritom ostať verný tomu, čo je nám blízke. Keď hovoríme o krajine, tak to môže byť práve kultúra, jazyk, tradície. Počúvate Rádio 7, moje meno je Vaneska a s týmto zaujímavým faktom vám prajem príjemné prebudzanie sa do dnešného rána.

Na vlnách Rádia 7 tento týždeň viac rozoberáme verš, ktorý sa nachádza v prísloviach v 28. kapitole 20. verš. Hovorí, že verný muž bude hojne požehnaný, ale trest neminie toho, kto chce rýchlo zbohatnúť. Pozrela som si bližšie význam slova verný a príde mi krásne, čo všetko obsahuje. Ide o človeka, ktorý je citovo oddaný, lojálny, dá sa na neho spoľahnúť a dodržiava zásady alebo rôzne záväzky. Naznačuje to, aký je vo vzťahoch, ako prejavuje lásku, ale aj aký je napríklad v práci. Takže keď je niekto verný, tak sa to preukazuje v rôznych oblastiach jeho života. Ako by ste povedali, že sa preukazuje vernosť vo vašom okolí?

Ježišu drahý, chceme robiť pokánie aj spolu s našimi poslucháčmi z toho, že vieme byť veľmi ľahko lakomí a chceme rýchlo zbohatnúť a nachádzať si svoje cesty, ako sa zaopatriť. Spôsobuje nám to stresy, úzkosti a možno aj taký nezdravý chtíč, možno aj pýchu, nejakú nadradenosť nad ostatnými alebo závisť. Pane, a toto sú všetko veci, ktoré ty nemáš rád a nemáš ich rád preto, lebo ani ťa neoslavujú, nehovoria o tebe a ani pre nás to nie je dobré. Pane, tak nám to prosím odpusť a ja žehnám našim poslucháčom, aby aj o nich platilo tvoje slovo, v ktorom hovoríš, že verný muž, ktorý sa nesnaží rýchlo zbohatnúť, bude hojne požehnaný.

nepochybujme. Ja pôjdem pred tebou a pourovnávam hrobliny, bronzové vráta rozbijem a pootínam železné závory. Izaiáš 45:2. Toto zasľúbenie bolo povedané Kýrovi. Duch Boží ho však pripomína každému vernému služobníkovi. Poďme len vpred s vierou a Pán pred nami vyčistí cestu. Ľudské aj satanské zákruty klamstiev sa pred nami vyrovnajú. Nemusíme chodiť po ich lstivých zákrutách. Bronzové prány sa rozbijú, odpadnú ich železné závory. Nebudeme potrebovať baranidlo ani páku. Samotný Pán vykoná pre nás nemožné a premení na skutočnosť to, čo sme ani nečakali. Neposedávajme preto zbabelo a ustrašene. Choďme dopredu po ceste svojich povinností, veď Boh zasľúbil. Ja pôjdem s tebou. Nepýtajme sa prečo, našou úlohou je hovoriť pravdu. Ide o Božie dielo a Boh nás urobí schopnými pre službu, odstráni každú prekážku. Nepovedal snáď, bronzové vráta rozbijem. Ktože by sa mu postavil do cesty a bránil by uskutočneniu jeho vôle? Boží služobníci majú nevyčerpateľný zdroj sily. Pred vierou je cesta voľná, nech ju už hatí akákoľvek ľudská sila. Keď Pán hovorí rozbijem, poodtínam, tak nepochybujme o jeho moci.

Božom slove sa na viacerých miestach píše o Bohu, že je verný. Poukazuje na to, aj keď čítame v Biblii o jeho konaní, ako dodržiava svoje zmluvy a prisľúbenia. Je to pre mňa potešujúce a povzbudzujúce, napríklad aj v ťažkých časoch, pretože viem, že jeho prisľúbenia platia až dodnes. Napríklad to najväčšie, že Pán Ježiš zomrel za naše hriechy, aby sme s ním mohli byť zmierení a zažili jeho blízkosť nielen tu na zemi, ale aj vo večnosti. Božia priazeň prichádza s našou vernosťou a tak sa mu v tom snažím čo najviac pripodobňovať. S týmito pre mňa radostnými myšlienkami nás prevádzam do hudobného playlistu a mám na vás otázku. Povedali by ste, že ste verní, milí poslucháči Rádia 7? Hej!

Keď už sa rozprávame na vlnách Rádia 7 o tom, že verný muž bude hojne požehnaný, ale trest neminie toho, kto chce rýchlo zbohatnúť, tak by som nás tak rada pozvala do takého času zamyslenia nad našim životom, nad našimi dňami, aby sme tak hľadali, ako sme verní a v čom môžeme byť verní viac. Ja by som o sebe povedala, že viem byť lojálna vo vzťahoch, citovo oddaná a aj spoľahlivá. Ale to, čo mi niekedy robí problémy, je naozaj dodržiavať. Napríklad nejaké sľuby, slová, ktoré som povedala, nejaké zásady, ktoré nám hovorí Božie slovo. Krásne však je, že Pán Boh je milostivý a učí ma, ako byť viac vernou. A preto nás pozývam, aby sme si to každý tak úprimne zodpovedali. Či

0: Počúvate Rádio 7 a s blížiacou sa 8 hodinou sa môžete tešiť aj na reláciu Dobrý štart. Dnes sa v nej budú rozprávať redaktorky Ada Gabika na tému Topánky evanjelia pokoja. Tak ak chcete dobre naštartovať do dnešného dňa spolu s Božím slovom a ich skúsenosťami na túto tému, určite zostaňte naladení. Zaujímavú tému si pre nás pripravil aj Martin Ilavský v relácii Navigácia na ceste. Povie nám viac o viere v moc Božiu. Celkovo, aký program nás čaká okrem hudobného playlistu a čo si môžete vypočuť aj v archíve, sa dozviete na stránke www.radio7.sk. Prajem nám také posilnenie a radosné naladenie do celého dňa aj cez piesne.
1: Myseľ slobodnú, každý deň ponúkaš na dielo tvojich rúk nový pohľad mám. Chcem sa dnes rozhodnúť, začiatko.

0: Je dodržiavanie záväzkov pre vás náročné? Biblia nám hovorí, že verný človek bude Bohom odmenený. Skúste dnes teda preukázať postoj vernosti. Môže to byť vo vašej práci, manželstve, v priateľstve alebo vo vašich vlastných výzvach.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Vláda ide vyhodiť 300 000 eur za reklamu niečoho, čo neexistuje. Upozornila na to poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, ktorá hovorí o škandále. Ako spresnila minister investícií Samuel Migal, ide robiť reklamu na projekty, ktoré neexistujú, pretože ich nestihol dokončiť. Migal podľa jej slov fatálne zlyhal pri plnení plánu obnovy a odolnosti a nestihol začať tzv. Projekty životných situácií, ktoré mali zlepšiť služby občanom a podnikateľom. Zdôraznila, že vláda na to mala 2,5 roka a boli na to vyčlenené desiatky miliónov eur. Tieto služby mali byť podľa poslankyne už teraz hotové a mali ľuďom zabezpečiť lepšiu a rýchlejšiu komunikáciu so štátom, aby na miesto behania po úradoch mohli veci vyriešiť jednoducho cez mobil alebo počítač. Historicky prvý predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenska Pavol Naď skončil v pondelok 18. mája vo funkcii. Vedenie súdu bude dočasne zabezpečovať jeho podpredseda Marian Trenčan. Súdna rada Slovenska Pavla Naďa zvolila do funkcie v apríli 2021 a následne ho za historicky prvého predsedu novovzniknutého Najvyššieho správneho súdu vymenovala bývalá prezidentka Zuzana Čaputová. Postoj Spojených štátov voči Grónsku sa nezmenil, uviedol to v pondelok premiér dánskeho autonómneho územia po prvom stretnutí so zvláštnym vyslancom prezidenta Donalda Trumpa pre Grónsko. Predseda vlády Jens Fredrik Nielsen označil rokovanie s vyslancom Jeffom Landrym za konštruktívne, ale dodal, že nič nenaznačuje, že by sa v americkom prístupe čokoľvek zmenilo. Zároveň zdôraznil, že obyvatelia Grónska nie sú na predaj a že Grónčania majú právo na seba určenie, ktoré nie je predmetom rokovaní. Ukrajina si v dňoch 16. až 20. mája pripomína 4. výročie odchodu obrancov Mariupolského garnizónu z areálu oceliarne Azovstal do ruského zajatia. Pri tejto príležitosti veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike upozornilo, že viac ako 700 príslušníkov brigády Azov zostáva dodnes v ruskom zajatí, pričom mnohí z nich sú vážne zranení alebo trpia vážnymi ochoreniami. Ukrajinskí obrancovia opustili Azovstal v máji 2022 po 86 dňoch obrany Mariupola. Z toho 82 dní v úplnom obklúčení. Stalo sa tak na základe rozkazu vojensko-politického vedenia Ukrajiny a v rámci dohôd o prímeri a následnej výmene vojnových zajatcov za účasti Organizácie spojených národov a Medzinárodného výboru Červeného kríža. Hlavnou podmienkou bolo zachovanie života a zdravia ukrajinských vojakov v zajatí. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí priatelia, prajem vám úžasné ráno, počúvate reláciu Dobrý štart. So mnou v štúdiu je Ada. Ahoj, Ada.
2: Ahojte.
1: A to som ja, Gabika. A dnes sa budeme rozprávať o zaujímavej téme o topánkach, ktoré sa spomínajú aj v slove Božom, ale ešte skôr, ako prejdeme do Biblie, tak by som sa ťa chcela spýtať, Aďa, keď si ideš kúpiť topánky, tak čo je pre teba také dôležité, aby tieto topánky spĺňali? Máš nejaké kritériá, ktoré určite musia spĺňať?
2: No, prvá je farba, keďže som žena. Farba pritiahne moju pozornosť, moje oči. A hneď premýšľam, či sa hodí gukabele.
1: Áno,
2: a gukabátu trebárs, ktorý nosím najčastejšie, alebo k niečomu, k farbe, ktorú nosím najčastejšie podľa ročného obdobia. No a pevné, aby boli. Trebárs, keď myslím na počasie, ktoré je daždivejšie, alebo taký ten roztopený sneh, tá brečka, tak mali by byť pevné, mali by sa dať im pregnovať a v lete pekné a určite tiež pevné okolo nohy, s výnimkou rôznych takých tých šľapiek, ktoré sa nosia, keď je už veľmi teplo. Takže 3P. Pekné, pevné a priliehavé na nohu možno. Pre mňa. A pre teba?
1: Ja musím povedať, že niekedy pre mňa ako pre ženu je ťažké nájsť si pekné a zároveň, aby boli aj kvalitné, aby boli pohodlné. Nevždy sa to dá zladiť dokopy, ale teda keď už nájdem takéto nejaké topánky, tak je to veľká výhra a samozrejme taktiež, ako si povedala, je dôležité, aby topánky ladili.
2: Jasné.
1: Áno, ale toto je možno také trochu povrchné, ale my dnes pôjdeme tak viac do hĺbky a bude sa to teda týkať aj topánok, ako som spomínala, a my si práve tento týždeň na vlnách Rádia 7 v Dobrom štarte hovoríme niečo o Božej výzbroji. Už sme si spomenuli
3: opasok pravdy, pancier spravodlivosti
1: a dnes si posvietíme na
2: topánky. Topánky hotovosti evanjelia pokoja, ale ešte predtým sa započúvame do tónov hudby.

0: Včera a predvčerom sme si povedali, čo už máme oblečené, opasok pravdy, pancier spravodlivosti a teraz si obujeme tie čižmy, tie topánky, obuv, evanília pokoja.
1: A diviem o tebe, že ty si si trochu preštudovala, na čo vlastne slúžila taká obuv bojovníka, tak mohla by si to povedať aj našim poslucháčom teraz?
0: Niekto iný to už vypátral, ja som to len našla, že zakrývala nielen chodidlo tá obuv, ale aj lýtko a predkolenie. Takže tá noha bola celkom dobre upevnená a zaväzovalo sa to. Takže dalo sa to upevniť na každej časti nohy presne na tú nohu. Teda nebolo to také, že topánka lietala na nohe, ale naozaj sa dalo do nej zaprieť. Na čo nám tieto topánky sú? Z toho biblického pohľadu. Čo keby sme si prečítali Efežanom 2, verš 10?
1: Veď sme jeho dielo stvorení v Kristu Ježiši na dobré skutky, v ktorých chodiť nás Boh už prv uspôsobil.
0: Skúsime preklad, ktorý sa sústreďuje na význam slov aramejských. Sme jeho stvorenstvo, sme stvorení v Ježišovi Mesiášovi na dobré diela, dobré skutky, tie, ktoré on už vopred, ktoré Boh už vopred pripravil na to, aby sme v nich mohli chodiť, alebo aby sme v nich chodili. Zhruba takto to znie. Takže Pán pripravil pre nás vopred už skutky, aby sme v nich chodili, čiže nie my vyrábame tie skutky nejak na silu, ale možno je dobré zostať v pokoji a hľadať, kde je to naše miesto v tom puzzle a ktoré sú to tie skutky, ktoré máme robiť. Tie topánky si máme obuť, natiahnuť, navliecť a skúšať začuť od nášho Boha, že v ktorých skutkoch máme chodiť. Takto som to pochopila aj z tej analýzy toho textu Francisa Frangipaneho.

0: Ja som, milí priatelia, ja veľmi rada, že so mnou v štúdiu je tu moja kolegyňa Ada, ktorá sa tak viac do hĺbky zaoberá slovami, prekladmi a my sa v tejto hodinke rozprávame o hotovosti k evanjeliu pokoja a mohla by si nám povedať niečo o koreni slova pripravenosť?
1: Tak Francis Frangipane aj iní vypátrali, že v aramejčine ide o slovo tiba a koreň tohto slova je dobrota, dobrý. Keď som čítala ten rozbor, tak to slovo znamená aj dobrotu, pripravenosť, dobrú vôľu, ochotu, byť hotový, ale viac to slovo znamená dobrotu. Korešponduje to práve s tým Efežanom 2.10, ktorý sme už čítali, že tie dobré skutky pre nás už Pán predpripravil. Pre mňa to súvisí veľmi s počúvaním. S tým vlastne, s čím Pán Ježiš prišiel v Izaiášovi 61, že prišiel povedať dobrú správu tým, ktorí sú ochotní počúvať, čiže chudobným duchom. Chcel povedať to dobré pre nás, čo nás zachráni, čo nás vyťahne, zdvihne k nemu, čo nám dá nádej. Znamená to, že by sme takto mali chodiť, načúvať, čo v tej danej situácii urobíme, čo je to dobré, tá dobrota, byť hotový urobiť to dobré pre toho daného človeka v tej danej situácii. Pre mňa to má najviac dočinenia s ušami. Počúvať na Pána a urobiť to, čo vnímam.

0: priatelia, počúvate Dobrý štart a rozprávame sa o obuvi, o čižmách, o topánkach, hotovosti, dobroty, evanjeliu pokoja. Gabi, určite sa ti podarilo vykročiť v svojich čižmách dobroty, evanjeliu pokoja správnym smerom. Spomínaš si na takú nejakú situáciu, keď si to zachytila a vykročila a urobila ten dobrý skutok, ktorý bol predpripravený práve pre tú chvíľu?
1: Vieš čo, keď si teraz rozprávala aj o tom, že pre teba je naozaj veľmi dôležité počúvať Pána v tých daných situáciách a tak podobne je to aj u mňa, pretože naozaj každý deň sa dostávame do kontaktu s ľuďmi a fungovať s ľuďmi nie je vždy najjednoduchšie. Napríklad aj v takej rodine a tak aj v poslednej dobe som si uvedomovala, že akú veľkú moc majú slova a to je presne aj taký krok, také vykročenie v tých predpripravených skutkov. Už viackrát sa mi stalo, že som v nejakom tom svojom rozhorčení chcela niekomu niečo povedať, ale som sa normálne musela tak zastaviť a povedať si, že čo by priniesli tieto slova a byť radšej ticho a priznávam sa, že nevždy sa mi to darí. Naozaj veľakrát poviem veci, ktoré ma potom mrzia, ale Božia milosť je tu neustále, takže môžeme sa v tom učiť chodiť v tých dobrých skutkoch. A samozrejme, toto je len taká jedna kategória a do týchto skutkov, do tohto chodenia spadá o mnoho viac vecí.
0: Prežívam to isté, Gabika, napadlo mi prečítať o tom rovno z listu Jakuba. Veď my všetci sa v mnohom prehrešujeme. Ak sa niekto neprehrešuje v reči, je dokonalým mužom, schopným držať si na úzde aj celé telo. Keď koňom dávame do úst zubadlá, aby nám boli povoľné, usmerňujeme aj ich celé telo. Takže potrebujeme počuť tú múdrosť zhora. Nie tú pozemskú, ktorá je zmyslová, démonická, ale tú Božiu. Múdrosť zhora je predovšetkým čistá, pokoja milovná, krotká, poslušná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia. Nestranná bez pokrytectva. A ovocie spravodlivosti rozsieva sa v pokoji tým, čo tvoria pokoj. A keď si teraz, milí poslucháči, možno dávate nejaké to ovocie, možno raňajkujete, tak si to môžeme spojiť s tým, že ovocie spravodlivosti sa rozsieva v pokoji tým, ktorí tvoria pokoj. Poďme tvoriť pokoj a nie nepokoj.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

0: tejto hodinke si spomíname výzbroj Božiu. Spomenuli sme si obuv k pohotovosti evanjelia pokoja a teraz by sme si povedali niečo o štíte viery. A poďme opäť trochu do histórie. Aďa, toto je tvoja parketa, nech sa páči.
1: Tak to v tom mi pomohol Francis Frangipane. Ako vyzeral štít? Napríklad v čase Rímanov. Bol veľký, zakrýval celé telo. Veľkosť bola zhruba 180 cm x 90. Zakrývala celého človeka, teda zakrýval ten štít. A zvnútra bol pokrytý ohňovzdorným materiálom. Vtedy sa strieľali šípy, ktoré horeli, a tým pádom nemohol ten šíp zasiahnuť toho vojaka tak, že by bol zhorel, alebo nejaká časť jeho výstroja by začala horieť, keď použil

0: oči, ale ja sa stretávam s týmito šípmi, ktoré do mňa tak pomyselne ten zlý strieľa asi každý deň. On sa na nás pokúša útočiť tým, že spochybňuje našu identitu v Kristovi a o identite sme sa už viackrát rozprávali a naozaj veľmi súvisí s celou výzbrojou Božou. A možno ste sa už stretli s tým, že na vás útočil so šípmi, ktoré vo vás zanechali nejaké zranenie, možno ste boli sklamaní z cirkvi a takéto rany zanechávajú naozaj hlboké jazvy. Preto je naozaj veľmi podstatné, aby sme držali pred sebou štít viery, ktorý má odraziť tieto šípy od satana.
1: Práve som narazila v texte na tie šípy. V rímskej armáde šíp mal spôsobiť zmetok a pripraviť takto cestu nepriateľovi dovnútra vojska, aby mohol vojsť a ničiť. Práve v zmetku sa nepriateľovi veľmi dobre pracuje a preto moje slovo každého dňa je v utíšení a v upokojení, v dôverovaní a v dúfaní bude moja sila a záchrana, pretože v upokojení počujeme ten Pánov tichý hlas. Diabol chce zmetok, aby naša myseľ bola roztekaná, aby sme nevedeli, čo vlastne, kto vlastne sme, a vtedy on môže konať svoju prácu. A toto nedovolme. Aj.

0: Zdá sa, keď sa pozeráme na ľudí, ako žijú, že viera je niečo, čo akoby máme. Každý v niečo verí, ale keď poznáme pravdu, tak tá nás oslobodí veriť v to správne. A ja som presvedčená, že verím v toho, o ktorom je napísané, že všetka autorita mu bola daná pod jeho nohy. To je Syn Boží, ktorý nás oslobodil svojou dobrotou a láskou, ktorú priniesol od Otca. Ako povedal o sebe, že prišiel svet zachrániť, spasiť a nie odsúdiť. To bolo to, čím bol motivovaný láska, súcit, aby sme mali dole putá z rúk, aby nás vytiahol z väzenia, aby obviazal naše srdcia. To je to prvé. No a keď sme presvedčení o pravde, keď poznáme pravdu, tak je nám jasné, že my spolu s ním sme posadení. V jeho autorite môžeme ísť, sme posadení na tie mocnosti kniežatstva. Prichádzame k uvedomovaniu si toho, že sme jeho dedičmi. Dedičmi toho, čo on priniesol, čo nám dal.
1: A keď naozaj tak uchopíme túto pravdu, že sme dedičmi Božími, tak ten zlý na nás nemôže mať žiaden vplyv a dokážeme odraziť jeho šípy. Takže si myslím, že je skvelé pripomínať si aj zo slova Božieho, čo všetko máme v Kristovi a čo všetko pre nás urobil a takisto aj to, že Pán Ježiš je víťaz. On už teraz zvíťazil nad tým zlým, ale pokiaľ sme ešte tu na svete, tak má určitú moc aj diabol. Ale je skvelé, že sa naozaj môžeme obrniť tým výstrojom, o ktorom sa bavíme aj tento týždeň a že nemusíme ísť do boja oblečení možno tak, ako ideme do práce alebo do školy, ale skutočne máme tú kvalitnú výzbroj, ktorá sa spomína v Biblii.
0: A čím viac poznávame Pána, čím viac poznávame jeho slovo, veď on je sám tým slovom, ako sa píše v Evanjeliu podľa Jána, tak tým viac vieme rozoznať klamstvá, ktoré prináša nepriateľ, ten otec lži, ktorý prichádza, aby kradol, klamal a zabíjal, aby nás vykradol to, čo bolo do nás vložené, tak tie naše semienka potrebujú pustiť korene a dostať vzrast. No a samozrejme, keď rozoznávame, čo je klamstvo, čo je lož, tak to potrebujeme nahrádzať pravdou. A to je už o meči Božieho slova, o meči ducha, o tom, ako používať Božie slovo ako meč, ktorý je ostrý na obe strany a o tom si budeme hovoriť zajtra.
1: Majte sa krásne.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: činnosti, ktoré sa nám naozaj nechcú vykonávať, nás nieraz vedia dostať do vtipných situácií.
1: Ona mi ráno povie, že maminka, nemám ponožky. Tak potom jasné, že ja večer dávam ďalšiu pračku.
2: Áno.
1: A nevie sa naučiť, že nemôžeš mi to hovoriť v ten deň. Áno. Musíš mi to povedať deň predtým.
2: Ale sme na tej ceste, učíme sa to.
3: Ale to inak aj mnohí muži ešte nepostrhli. Napríklad ja mám dosť veľký problém.
0: Spolu s našimi kikami vás pozývame do odľahčenej relácie Momentky už tento štvrtok po 17.
4: Správy.
5: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Vláda ide vyhodiť 300 000 eur za reklamu niečoho, čo neexistuje. Upozornila na to poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, ktorá hovorí o škandále. Ako spresnila minister investícií Samuel Migal, ide robiť reklamu na projekty, ktoré neexistujú, pretože ich nestihol dokončiť. Migal podľa jej slov fatálne zlyhal pri plnení plánu obnovy a odolnosti a nestihol začať tzv. Projekty životných situácií, ktoré mali zlepšiť služby občanom a podnikateľom. Zdôraznila, že vláda na to mala 2,5 roka a boli na to vyčlenené desiatky miliónov eur. Tieto služby mali byť podľa poslankyne už teraz hotové a mali ľuďom zabezpečiť lepšiu a rýchlejšiu komunikáciu so štátom, aby na miesto behania po úradoch mohli veci vyriešiť jednoducho cez mobil alebo počítač. Historicky prvý predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenska Pavol Naď skončil v pondelok 18. mája vo funkcii. Vedenie súdu bude dočasne zabezpečovať jeho podpredseda Marian Trenčan. Súdna rada Slovenska Pavla Naďa zvolila do funkcie v apríli 2021 a následne ho za historicky prvého predsedu novovzniknutého Najvyššieho správneho súdu vymenovala bývalá prezidentka Zuzana Čaputová. Postoj Spojených štátov voči Grónsku sa nezmenil, uviedol to v pondelok premiér dánskeho autonómneho územia po prvom stretnutí so zvláštnym vyslancom prezidenta Donalda Trumpa pre Grónsko. Predseda vlády Jens Fredrik Nielsen označil rokovanie s vyslancom Jeffom Landrym za konštruktívne, ale dodal, že nič nenaznačuje, že by sa v americkom prístupe čokoľvek zmenilo. Zároveň zdôraznil, že obyvatelia Grónska nie sú na predaj a že Grónčania majú právo na seba určenie, ktoré nie je predmetom rokovaní. Ukrajina si v dňoch 16. až 20. mája pripomína 4. výročie odchodu obrancov Mariupolského garnizónu z areálu oceliarne Azovstal do ruského zajatia. Pri tejto príležitosti veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike upozornilo, že viac ako 700 príslušníkov brigády Azov zostáva dodnes v ruskom zajatí, pričom mnohí z nich sú vážne zranení alebo trpia vážnymi ochoreniami. Ukrajinskí obrancovia opustili Azovstal v máji 2022 po 86 dňoch obrany Mariupola. Z toho 82 dní v úplnom obklúčení. Stalo sa tak na základe rozkazu vojensko-politického vedenia Ukrajiny a v rámci dohôd o prímeri a následnej výmene vojnových zajatcov za účasti Organizácie spojených národov a Medzinárodného výboru Červeného kríža. Hlavnou podmienkou bolo zachovanie života a zdravia ukrajinských vojakov v zajatí. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Väčšina našich poslucháčov počúva Rádio 7 kvôli viditeľnému dopadu v ich živote. Slová nádeje, ktoré prinášajú naši redaktori a hostia, oslovili už tisíce spoluobčanov. Na to však, aby sme mohli vytvárať kvalitný a počúvateľný obsah, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Podporte nás, nech môžeme pripravovať ďalšie kristocentrické relácie.

List Židom, 1. kapitola, 9. verš. Boh ťa pomazal olejom plesania nad tvojich druhov. Ako by si sa vžil do Ježišovej role? Tuto výzvu dostal Bruce Marchano, ktorý zosobnil Ježiša vo filme Evangelium podľa Matúša z roku 1993. Vedomie, že milióny divákov si urobí závery o Ježišovi na základe jeho prejavu, maherca kladlo obrovskú zodpovednosť a chcel Krista správne zahrať. Padol na kolená v modlitbe a prosil ho o zjavenie Ježiša. Bruce sa inšpiroval 1. kapitolou listu Židom, kde autor opisuje, ako Boh Otec oddelil syna pomazaním olejom plesania. Tento druh radosti má oslavný charakter. Šťastie zo spojenia s Otcom, vyjadrené celým srdcom. Spomínaná radosť panovala v Ježišovom srdci počas jeho života. Ako sa uvádza v liste Židom 12.2, miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel múky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. Bruce pomocou tejto state z písma ponúkol jedinečné zobrazenie svojho spasiteľa naplneného radosťou. Aj my sa môžeme odvážiť padnúť na kolená a poprosiť Ježiša o neho samého. Nechaj nás naplní sebou samým, aby ľudia naokolo mohli v nás vidieť výraz jeho lásky.

0: Začnite víkend zľahka s Andrejkyným fejtónom v sobotu po 11. a po 14. si vypočujte reláciu Slovo pravdy o dokončenom Božom diele.
1: Pokračovať môžete napríklad v nedeľu po 10. príbehmi pre deti a po 20. na vás čaká Retro klub. Príjemný máj vám želá Rádio 7.

0: Reklama.
1: Zimná či jarná dovolenka v samotnom srdci Liptova a ešte k tomu zadarmo?
2: Všetkým oddychu chtivým turistom, rodinám s deťmi a milovníkom prírody predstavujeme našu rekreačnú chatu Efata Holiday Home, ktorá je situovaná v obci Svätý Kríž.
1: Výborná dostupnosť k atrakciám a prírodným krásam Liptova,
3: výhľad na panorámu Nízkych Tatier a moderný interiér je zárukou vydarenej dovolenky.
1: Ako sa zapojiť do súťaže?
2: Napíšte do komentáru pod príspevkom na našom Instagrame či Facebooku slovo súťažím. Nájdete nás pod názvom Rádio 7.sk.
4: I've got so much to be thankful for. Look, I got

Počúvaš rád piesne na rádiu 7, no srdcu bližšie sú ti tie alternatívnejšie? Práve pre teba sme zostavili playlist našich alternatívnych chvál. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7.

Rádio 7 hľadá v tomto období 100 dobrovoľných darcov, ktorí sa rozhodnú prispieť svojimi 100 eurami mesačne. Pridajte sa k šíreniu dobrej správy na Slovensku a zistite viac informácií o možnostiach podpory ešte dnes na www.radio7.sk.

0: Je dodržiavanie záväzkov pre vás náročné? Biblia nám hovorí, že verný človek bude Bohom odmenený. Skúste dnes teda preukázať postoj vernosti. Môže to byť vo vašej práci, v manželstve, v priateľstve alebo vo vašich vlastných výzvach.
1: Reklama.
2: Ježiš povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude s nimi. Príď to zažiť na celoslovenské stretnutie evanjelického dorastu a mládeže s názvom Tam, ktoré sa bude konať 12. a 13. júna v Banskej Bystrici. Pripravené sú špeciálne programy, rečníci, chvály, koncerty aj minifestival v parku. Tam sa viera stretne s tvojou generáciou. Viac informácií nájdeš na sociálnych sieťach stretnutia Tam alebo na webe tam.edumiscentrum.sk. Buď tam s nami.
3: Správy.
4: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Vláda ide vyhodiť 300 000 eur za reklamu niečoho, čo neexistuje. Upozornila na to poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, ktorá hovorí o škandále. Ako spresnila minister investícií Samuel Miguel, ide robiť reklamu na projekty, ktoré neexistujú, pretože ich nestihol dokončiť. Miguel podľa jej slov fatálne zlyhal pri plnení plánu obnovy a odolnosti a nestihol začať tzv. Projekty životných situácií, ktoré mali zlepšiť služby občanom a podnikateľom. Zdôraznila, že vláda na to mala 2,5 roka a boli na to vyčlenené desiatky miliónov eur. Tieto služby mali byť podľa poslankyne už teraz hotové a mali ľuďom zabezpečiť lepšiu a rýchlejšiu komunikáciu so štátom, aby na miesto behania po úradoch mohli veci vyriešiť jednoducho cez mobil alebo počítač. Historicky prvý predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenska Pavol Naď skončil v pondelok 18. mája vo funkcii. Vedenie súdu bude dočasne zabezpečovať jeho podpredseda Marian Trenčan. Súdna rada Slovenska Pavla Naďa zvolila do funkcie v apríli 2021 a následne ho za historicky prvého predsedu novovzniknutého Najvyššieho správneho súdu vymenovala bývalá prezidentka Zuzana Čaputová. Postoj Spojených štátov voči Grónsku sa nezmenil, uviedol to v pondelok premiér dánskeho autonómneho územia po prvom stretnutí so zvláštnym vyslancom prezidenta Donalda Trumpa pre Grónsko. Predseda vlády Jens Fredrik Nielsen označil rokovanie s vyslancom Jeffom Landrym za konštruktívne, ale dodal, že nič nenaznačuje, že by sa v americkom prístupe čokoľvek zmenilo. Zároveň zdôraznil, že obyvatelia Grónska nie sú na predaj a že Grónčania majú právo na seba určenie, ktoré nie je predmetom rokovaní. Ukrajina si v dňoch 16. až 20. mája pripomína 4. výročie odchodu obrancov mariupolského garnizónu z areálu oceliarne Azovstal do ruského zajatia. Pri tejto príležitosti veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike upozornilo, že viac ako 700 príslušníkov brigády Azov zostáva dodnes v ruskom zajatí, pričom mnohí z nich sú vážne zranení alebo trpia vážnymi ochoreniami. Ukrajinskí obrancovia opustili Azovstal v máji 2022 po 86 dňoch obrany Mariupola. Z toho 82 dní v úplnom obklúčení. Stalo sa tak na základe rozkazu vojensko-politického vedenia Ukrajiny a v rámci dohôd o prímeri a následnej výmene vojnových zajatcov za účasti Organizácie spojených národov a Medzinárodného výboru Červeného kríža. Hlavnou podmienkou bolo zachovanie života a zdravia ukrajinských vojakov v zajatí. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: V týchto chvíľach máte naladené Rádio 7 a začína sa naša relácia s názvom Navigácia na ceste a my si dnes budeme čítať z veršov, ktoré sú napísané v Biblii, teda v prvom liste Korinským, v 2. kapitole verše 4 až 5. Moja reč a moja kázeň nezáležela v presviečavých ľudskej múdrosti slovách, ale v dôkaze ducha a moci, aby vaša viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. Aký je rozdiel v praktickom živote človeka, ktorého viera je založená na ľudskej múdrosti a človeka, ktorého viera je v moci Božej?
2: Skutky apoštolov svedčia o tom, že Pavol naozaj robil to, čo je tu zhrnuté v jeho obhajobe svojho evanjelia v liste Korinťanom. Kázal v moci Božej. Aj dnes my, skutoční veriaci, môžeme kázať ľudskú múdrosť založenú na Kristovi. Môžeme kázať princípy písma, zákon, môžeme hovoriť o Bohu tie najsprávnejšie veci, ktoré však nemajú v sebe skutočnej Božej moci. Ako je to možné? Na jednej strane slovo je mocné, či ho kážeme značením, dynamicky, s krikom, alebo potichu v úvodzovkách sucho. Božie slovo má moc, avšak to slovo, aby naozaj vypôsobilo to, na čo ho Boh poslal, musí byť živé. Áno, je možné, že to najsprávnejšie a najkorektnejšie slovo je v našich ústach mŕtve. Litera zabíja, Pavol učí na jednom mieste, ale duch je ten, ktorý oživuje. Tajomstvo je teda v oživujúcom duchu, ktorý zoberie slovo a spraví ho skutočným životom. Židia za Ježišovej doby mali slovo, mali zákon, mali prístup k Božej pravde, avšak Ježiš povedal, kto nemá syna, nemá život. Ján to hovorí ešte konfrontačnejšie. Ak nemáte syna, nemáte otca. Kto zapiera syna, zapiera aj otca. Tým všetkým chcem povedať, že môžeme mať to najsprávnejšie náboženstvo, môžeme kázať to najsprávnejšie slovo, ale ak ho nezoberie Boží duch, ak ho neoživí, ak ho nespraví skutočným životom, ktorý v nás zjaví syna, to slovo je pre nás iba literou, ktorá naozaj zabíja. Boží zákon, akokoľvek dobrý, v nás pôsobí len poznanie hriechu a hriešnosti a toho, že nevieme tento zákon sami v sebe poslúchať. Potrebujeme milosť. A tu je koreň. Slovo, ktoré je oživené duchom, vždy prináša milosť. Aj keď je nepríjemné, aj keď nás vyzýva do pokáňa alebo priamo k smrti, sebe, hriechu, životnému štýlu, všetkému, čo sme kedy verili, to slovo má v sebe život. A tak koreň leží v duchu, ktorý oživuje. Môžeme kázať a môžeme poslúchať Božie slovo, ktoré z nás spraví tzv. Kresťanov. Kresťania podľa viery, vyznania, praxe, nejakej liturgie, nejakej poslušnosti, dokonca zmeny života. Môžeme byť morálne ovplyvnení Božím zákonom, ale skutočné spasenie, skutočné znovuzrodenie vypôsobí iba Boží duch, ktorý to slovo zoberie, oživí, vloží do nášho vnútra a vypôsobí nadprirodzenú operáciu, ktorú samotné slovo, litera, vypôsobiť nevie. A tak teda evanjelium, skutočné evanjelium, je mocou Božou na spasenie. Ak sme znovuzrodení z moci Božej, to neznamená, že sme museli vidieť najprevratnejšie zázraky, vzkriesenia z mŕtvych, uzdravenia, dorastanie končatín a iné veci, ktoré si predstavujeme ako vrchol prejavenia Božej moci tu na zemi. Nemusíme vidieť nič spektakulárne, ani cítiť nejaké obrovské emocionálne, duševné alebo duchovné zážitky, aj keď po nich túžime a vieme, že nie sú zo zlého, ale od nášho dobrého Boha. Nemusíme nič z toho cítiť a môžeme byť skutočne znovuzrodení z Božej moci. Ak sme sa teda narodili z Božej moci, potrebujeme aj ďalej prakticky žiť na základe takejto Božej moci. To znamená, slovo, ktorým sa krmíme, musí byť živé. Živé slovo pochádza od živého Boha. Aj ten najpožehnanejší fyzický dar, ktorý sme dostali tu na zemi, písanú Bibliu, kódex uzatvorený našimi predkami, ktorý nás chráni a ukazuje nám, toto je slovo a to ostatné nie je skutočné slovo nášho Boha s plnou vážnosťou autority, ktorú cirkev rozpoznala v Duchu Svetom. Aj keď máme tento najväčší fyzický dar, to samotné slovo, to samotné písmo nám nemusí sprostredkovať život, ale len krmiť našu ľudskú múdrosť. Ak si ľudia podľa svojej múdrosti, podľa svojho uváženia vyberajú časti textov, spájajú ich, vykladajú ich, prichádzame s veľmi rôznymi a rôznorodými praxami tzv. Kresťanstva. Preto je toľko rozdelenia. preto je toľko až opozície, preto je toľko nedorozumenia a nepriateľstva medzi znovu tzv. Kresťanmi. Ale ak je Božie slovo, teda aj to čítané či kázané z požehnanej Biblie, skutočne oživené duchom, to slovo v nás pôsobí moc Božiu, nielen na spasenie, ale na život s Bohom. Neuspokojme sa s ničím menším, tlačme sa k živému Bohu, majme s ním vzťah, snažme sa mu porozumieť, nepovedzme ako Boží ľud začias Mojžiša, nech Boh k nám priamo nehovorí. Hovor ty, Boží muž k nám, ty nám povedz, čo máme robiť a my budeme poslúchať zákon. Nie, tento starozákonný hriech Boh prikryl, ale vyznal jednoznačne, že to nebol jeho pôvodný zámer, aby boli kňazi a laici, aby boli tí, ktorí majú prístup k Bohu a tí, ktorým sa len prislúži niečím od Božieho stola. Boh chce mať Boží ľud blízko pri sebe a obzvlášť v novej zmluve sme všetci králi a sme všetci kňazi. To znamená, všetci slúžime priamo Bohu a Boh chce skrze nás slúžiť ostatným. Neuspokojme sa s niečím sprostredkovaným. Hľadajme živého Boha, choďme s ním viac ako Enoch v starej zmluve, lebo Boh hľadá nielen služobníkov. Boh hľadá a vytvoril si synov a Boh nadovšetko hľadá priateľov, ktorí sú blízkeho srdcu.

0: činnosti, ktoré sa nám naozaj nechcú vykonávať, nás nieraz vedia dostať do vtipných situácií.
1: Ona mi ráno povie, že maminka, nemám ponožky. Tak potom jasné, že ja večer dávam ďalšiu pračku.
2: Áno.
1: A nevie sa naučiť, že nemôžeš mi to hovoriť v ten deň.
2: Áno.
1: Musíš mi to povedať deň predtým.
2: Ale sme na tej ceste, učíme sa to.
3: Ale to inak aj mnohí muži ešte nepostrhli. Napríklad ja mám dosť veľký problém.
0: Spolu s našimi kikami vás pozývame do odľahčenej relácie Momentky už tento štvrtok po 17.
4: Správy.
5: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Vláda ide vyhodiť 300 000 eur za reklamu niečoho, čo neexistuje. Upozornila na to poslankyňa a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová, ktorá hovorí o škandále. Ako spresnila minister investícií Samuel Migal, ide robiť reklamu na projekty, ktoré neexistujú, pretože ich nestihol dokončiť. Migal podľa jej slov fatálne zlyhal pri plnení plánu obnovy a odolnosti a nestihol začať tzv. Projekty životných situácií, ktoré mali zlepšiť služby občanom a podnikateľom. Zdôraznila, že vláda na to mala 2,5 roka a boli na to vyčlenené desiatky miliónov eur. Tieto služby mali byť podľa poslankyne už teraz hotové a mali ľuďom zabezpečiť lepšiu a rýchlejšiu komunikáciu so štátom, aby na miesto behania po úradoch mohli veci vyriešiť jednoducho cez mobil alebo počítač. Historicky prvý predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenska Pavol Naď skončil v pondelok 18. mája vo funkcii. Vedenie súdu bude dočasne zabezpečovať jeho podpredseda Marian Trenčan. Súdna rada Slovenska Pavla Naďa zvolila do funkcie v apríli 2021 a následne ho za historicky prvého predsedu novovzniknutého Najvyššieho správneho súdu vymenovala bývalá prezidentka Zuzana Čaputová. Postoj Spojených štátov voči Grónsku sa nezmenil, uviedol to v pondelok premiér dánskeho autonómneho územia po prvom stretnutí so zvláštnym vyslancom prezidenta Donalda Trumpa pre Grónsko. Predseda vlády Jens Fredrik Nielsen označil rokovanie s vyslancom Jeffom Landrym za konštruktívne, ale dodal, že nič nenaznačuje, že by sa v americkom prístupe čokoľvek zmenilo. Zároveň zdôraznil, že obyvatelia Grónska nie sú na predaj a že Grónčania majú právo na seba určenie, ktoré nie je predmetom rokovaní. Ukrajina si v dňoch 16. až 20. mája pripomína 4. výročie odchodu obrancov Mariupolského garnizónu z areálu oceliarne Azovstal do ruského zajatia. Pri tejto príležitosti veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike upozornilo, že viac ako 700 príslušníkov brigády Azov zostáva dodnes v ruskom zajatí, pričom mnohí z nich sú vážne zranení alebo trpia vážnymi ochoreniami. Ukrajinskí obrancovia opustili Azovstal v máji 2022 po 86 dňoch obrany Mariupola, z toho 82 dní v úplnom obklúčení. Stalo sa tak na základe rozkazu vojensko-politického vedenia Ukrajiny a v rámci dohôd o prímeri a následnej výmene vojnových zajatcov za účasti Organizácie spojených národov a Medzinárodného výboru Červeného kríža. Hlavnou podmienkou bolo zachovanie života a zdravia ukrajinských vojakov v zajatí. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy. To 19. žalm.
2: Hospodin, som príliš pokorený. Ožijú ma podľa svojho slova. Hospodin, kiež sú ti milé obety mojich úst, nauč ma svoje predpisy. Život mám stále ohrozený, no na tvoj zákon nezabúdam. Bezbožníci mi prichystali osídlo, od tvojich rozkazov sa však neodchyľujem. Tvoje príkazy sú mi dedičstvom na veky, lebo mi potešujú srdce. V srdci som sa rozhodol plniť tvoje ustanovenia, navždy až do konca. Nenávidím nerozhodných, ale tvoj zákon milujem. Ty si moje útočisko a záštita, na tvoje slovo čakám. Zdiaľte sa odo mňa, zlostníci, chcem sa pridržať príkazov svojho Boha. Podopieraj ma podľa svojej reči, aby som žil, nezahambi ma v mojej nádeji. Podporuj ma a budem zachránený. Ustavične budem dbať na tvoje ustanovenia. Zavrhuješ všetkých, čo sa vzdialujú od tvojich ustanovení, lebo ich zmýšľanie je lživé. Všetkých bezbožníkov zeme odstraňuješ ako trosku. Preto milujem tvoje prikázania. Telo sa mi strachom chveje, bojím sa tvojich súdov. Konám podľa práva a spravodlivosti, nevydaj ma mojim utláčateľom. Zabezpeč blaho svojho služobníka, aby ma pyšní neutláčali. Oči mi hinú túžbou po tvojej spáse, po tvojej spravodlivej reči. Nálož so svojim služobníkom podľa svojej milosti. Nauč ma svoje ustanovenia. Som tvojim služobníkom. Urob ma chápavým, aby som poznal tvoje

Pane Ježišu drahý, chceme robiť pokánie aj spolu s našimi poslucháčmi z toho, že vieme byť veľmi ľahko lakomí a chceme rýchlo zbohatnúť a nachádzať si svoje cesty, ako sa zaopatriť. Spôsobuje nám to stresy, úzkosti a možno aj taký nezdravý chtíč, možno aj pýchu, nejakú nadradenosť nad ostatnými alebo závisť. Pane, a toto sú všetko veci, ktoré ty nemáš rád a nemáš ich rád preto, lebo ani ťa neoslavujú, nehovoria o tebe a ani pre nás to nie je dobré, Pane, tak nám to prosím odpusť a ja žehnám našim poslucháčom, aby aj o nich platilo tvoje slovo, v ktorom hovoríš, že verný muž, ktorý sa nesnaží rýchlo zbohatnúť, bude hojne požehnaný.

0: relácie Klubovňa nám prišiel svoj životný príbeh rozpovedať môj host Daniel Valovič.
1: Tiež som niekedy zapasil s tým a bolo to niekedy horšie, niekedy lepšie, ale čo môžem povedať, že Boh je stále dobrý a som vďačný za tú celú cestu a teším sa ešte to, čo má pre mňa pripravené.
0: Viac o jeho vzťahu s Bohom sa dozviete už túto stredu po 18:00 na Rádiu 7.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Vláda ide vyhodiť 300 000 eur za reklamu niečoho, čo neexistuje. Upozornila na to poslankyňa a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová, ktorá hovorí o škandále. Ako spresnila minister investícií Samuel Migal, ide robiť reklamu na projekty, ktoré neexistujú, pretože ich nestihol dokončiť. Migal podľa jej slov fatálne zlyhal pri plnení plánu obnovy a odolnosti a nestihol začať tzv. Projekty životných situácií, ktoré mali zlepšiť služby občanom a podnikateľom. Zdôraznila, že vláda na to mala 2,5 roka a boli na to vyčlenené desiatky miliónov eur. Tieto služby mali byť podľa poslankyne už teraz hotové a mali ľuďom zabezpečiť lepšiu a rýchlejšiu komunikáciu so štátom, aby na miesto behania po úradoch mohli veci vyriešiť jednoducho cez mobil alebo počítač. Historicky prvý predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenska Pavol Naď skončil v pondelok 18. mája vo funkcii. Vedenie súdu bude dočasne zabezpečovať jeho podpredseda Marian Trenčan. Súdna rada Slovenska Pavla Naďa zvolila do funkcie v apríli 2021 a následne ho za historicky prvého predsedu novovzniknutého Najvyššieho správneho súdu vymenovala bývalá prezidentka Zuzana Čaputová. Postoj Spojených štátov voči Grónsku sa nezmenil, uviedol to v pondelok premiér dánskeho autonómneho územia po prvom stretnutí so zvláštnym vyslancom prezidenta Donalda Trumpa pre Grónsko. Predseda vlády Jens Fredrik Nielsen označil rokovanie s vyslancom Jeffom Landrym za konštruktívne, ale dodal, že nič nenaznačuje, že by sa v americkom prístupe čokoľvek zmenilo. Zároveň zdôraznil, že obyvatelia Grónska nie sú na predaj a že Grónčania majú právo na seba určenie, ktoré nie je predmetom rokovaní. Ukrajina si v dňoch 16. až 20. mája pripomína 4. výročie odchodu obrancov Mariupolského garnizónu z areálu oceliarne Azovstal do ruského zajatia. Pri tejto príležitosti veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike upozornilo, že viac ako 700 príslušníkov brigády Azov zostáva dodnes v ruskom zajatí, pričom mnohí z nich sú vážne zranení alebo trpia vážnymi ochoreniami. Ukrajinskí obrancovia opustili Azovstal v máji 2022 po 86 dňoch obrany Mariupola. Z toho 82 dní v úplnom obklúčení. Stalo sa tak na základe rozkazu vojensko-politického vedenia Ukrajiny a v rámci dohôd o prímeri a následnej výmene vojnových zajatcov za účasti Organizácie spojených národov a Medzinárodného výboru Červeného kríža. Hlavnou podmienkou bolo zachovanie života a zdravia ukrajinských vojakov v zajatí. Koaličná Slovenská národná strana požiadala predsedu vlády Roberta Fica, aby vláda nezaradila na svoje najbližšie rokovanie materiál týkajúci sa zonácie Tatranského národného parku v jeho aktuálnej podobe, teda tak, ako ju navrhuje minister životného prostredia Tomáš Taraba. Ako národniari zdôraznili, nesúhlasia totiž s postupom Tarabu vo veci zonácie Tatier. Zonáciu strana považuje za mimoriadne citlivý a dlhodobý proces, ktorý zásadne ovplyvní vlastnícke vzťahy, fungovanie obcí, hospodárenie v území aj budúcnosť regiónu Vysokých Tatier. Minister Taraba podľa strany koná na vlastnú zodpovednosť a SNS sa dištancuje od jeho návrhu zonácie. Podľa SNS je nepredstaviteľné, aby bol takýto proces riadený v prospech skupín, ktoré majú vo Vysokých Tatrách významné podnikateľské záujmy. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič oznámil podanie ústavnej sťažnosti v súvislosti s rozsudkom o ospravedlnení sa europoslancovi Ľubošovi Blahovi. Zároveň avizoval trestné oznámenia a občianskoprávne žaloby voči Blahovi za výroky o údajnom zabití 20 000 ľudí počas pandémie COVID-19. Matovič naznačil, že pohár trpezlivosti pretiekol a žiada odškodné, za ktoré sľubuje ľuďom, ktorí nemajú radi Blahu, žúrku v najväčšom ovčinci. Matovič tiež odmietol tvrdenia o exekúcii a označil ich za účelovú politickú kampaň zo strany Smeru. Ako uviedol, žiadna exekúcia voči jeho osobe neprebieha a súdny spor sa nikdy nezaoberal samotným meritom výroku, ktorý sa týkal Ľuboša Blahu. Svetová zdravotnícka organizácia v utorok zvolala mimoriadne zasadnutie krízového výboru k epidémii eboli, ktorá vypukla v Konžskej demokratickej republike a podľa odhadov si vyžiadala už 131 obetí. Nákaza sa medzi tým rozšírila aj do susednej Ugandy. Organizácia upozorňuje, že proti aktuálnemu kmenu neexistuje vakcína ani špecifická liečba, čo komplikuje reakciu zdravotníkov v teréne. Spojené štáty v pondelok oznámili, že schválili predaj vojenských vrtuľníkov Južnej Koreji za viac ako 4 miliardy dolárov. Seoul sa zaviazal nakúpiť viac amerických zbraní na obranu proti Severnej Koreji. Juhokorejský prezident Lee Jae-myung počas vlaňajšieho novembrového samitu so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom povedal, že Seoul do roku 2030 nakúpi od USA vojenské vybavenia v hodnote 25 miliard dolárov. Zároveň zaplatí 33 miliard dolárov na podporu amerických síl v Južnej Koreji. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Nedivte sa, že prichádza hodina, v ktorú všetci v hroboch počujú jeho hlas a tí, čo dobre činili, výjdu na vzkriesenie k životu. Tí však, ktorí páchali zlo, na vzkriesenie k súdu. Ján 5:28-29. Detko a jeho 12-ročný vnuk mlčky prechádzajú cintorínom. Starší muž sa rád pozeral na hroby svojich príbuzných a priateľov. Tu a tam sa zastavil, zahlbený do myšlienok a čítal nápisy na náhrobných kameňoch. Zdalo sa, že chlapec tiež rozmýšľa. Zrazu položil svojmu detkovi otázku, ktorá ho viditeľne zaskočila. Detko, kde sú pochovaní všetci tí zlí ľudia? Prečo sa na to pýtaš? Pretože na žiadnom z náhrobných kameňov nie je napísané, že by títo ľudia boli urobili niečo zlé. Starky zamrlo niečo o úcte k mŕtvým, ale zdalo sa, že to neuspokojilo ani chlapca a ani jeho samého. Nemali by sme aj my premýšľať o otázke zla v našom živote? Ako ľudia nemáme právo vyzvoniť chyby druhých, pretože sami máme dosť masla na hlave. K tomu Božie slovo hovorí, všetci sa odklonili. Napospol sa stali neužitočnými, nie je to, kto by činil dobré, nie je to ani jedného. Ako sa potom máme vyrovnať so svojimi zlými skutkami, aby sme raz mohli mať podiel na vzkriesení do života? Naše zdanlivo dobré skutky nemôžu tie zlé nijako vyvážiť. Len hriechy, ktoré odpustil Boh, sú s konečnou platnosťou odstránené. Preto to skutočne dobré, čo človek môže urobiť, je to, že vyzná Bohu svoje hriechy a uverí v Pána Ježiša, ktorý prišiel, aby zachránil hriešnikov. Takému človeku Boh odpustí a oslobodí ho od súdu.

Je dodržiavanie záväzkov pre vás náročné? Biblia nám hovorí, že verný človek bude Bohom odmenený. Skúste dnes teda preukázať postoj vernosti. Môže to byť vo vašej práci, manželstve, v priateľstve alebo vo vašich vlastných výzvach.

0: Reklama.
1: Zimná či jarná dovolenka v samotnom srdci Liptova a ešte k tomu zadarmo?
2: Všetkým oddychu chtivým turistom, rodinám s deťmi a milovníkom prírody predstavujeme našu rekreačnú chatu Efata Holiday Home, ktorá je situovaná v obci Svätý Kríž.
1: Výborná dostupnosť k atrakciám a prírodným krásam Liptova,
3: výhľad na panorámu Nízkych Tatier a moderný interiér je zárukou vydarenej dovolenky.
1: Ako sa zapojiť do súťaže?
2: Napíšte do komentáru pod príspevkom na našom Instagrame či Facebooku slovo súťažím. Nájdete nás pod názvom Rádio 7 SK.

0: Počúvaš rád piesne na rádiu 7, no srdcu bližšie sú ti tie alternatívnejšie? Práve pre teba sme zostavili playlist našich alternatívnych chvál. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7.
1: Reklama.
0: Ježiš povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude s nimi. Príď to zažiť na celoslovenské stretnutie evanjelického dorastu a mládeže s názvom Tam, ktoré sa bude konať 12. a 13. júna v Banskej Bystrici. Pripravené sú špeciálne programy, rečníci, chvály, koncerty aj minifestival v parku. Tam sa viera stretne s tvojou generáciou. Viac informácií nájdeš na sociálnych sieťach stretnutia Tam alebo na webe tam.edumiscentrum.sk. Buď tam s nami.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Koaličná Slovenská národná strana požiadala predsedu vlády Roberta Fica, aby vláda nezaradila na svoje najbližšie rokovanie materiál týkajúci sa zonácie Tatranského národného parku v jeho aktuálnej podobe, teda tak, ako ju navrhuje minister životného prostredia Tomáš Taraba. Ako národniari zdôraznili, nesúhlasia totiž s postupom Tarabu vo veci zonácie Tatier. Zonáciu strana považuje za mimoriadne citlivý a dlhodobý proces, ktorý zásadne ovplyvní vlastnícke vzťahy, fungovanie obcí, hospodárenie v území aj budúcnosť regiónu Vysokých Tatier. Minister Taraba podľa strany koná na vlastnú zodpovednosť a SNS sa dištancuje od jeho návrhu zonácie. Podľa SNS je nepredstaviteľné, aby bol takýto proces riadený v prospech skupín, ktoré majú vo Vysokých Tatrách významné podnikateľské záujmy. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič oznámil podanie ústavnej sťažnosti v súvislosti s rozsudkom o ospravedlnení sa europoslancovi Ľubošovi Blahovi. Zároveň avizoval trestné oznámenia a občianskoprávne žaloby voči Blahovi za výroky o údajnom zabití 20 000 ľudí počas pandémie COVID-19. Matovič naznačil, že pohár trpezlivosti pretiekol a žiada odškodné, za ktoré sľubuje ľuďom, ktorí nemajú radi Blahu, žúrku v najväčšom Ovčinci. Matovič tiež odmietol tvrdenia o exekúcii a označil ich za účelovú politickú kampaň zo strany Smeru. Ako uviedol, žiadna exekúcia voči jeho osobe neprebieha a súdny spor sa nikdy nezaoberal samotným meritom výroku, ktorý sa týkal Ľuboša Blahu. Svetová zdravotnícka organizácia v utorok zvolala mimoriadne zasadnutie krízového výboru k epidémii eboli, ktorá vypukla v Konžskej demokratickej republike a podľa odhadov si vyžiadala už 131 obetí. Nákaza sa medzi tým rozšírila aj do susednej Ugandy. Organizácia upozorňuje, že proti aktuálnemu kmenu neexistuje vakcína ani špecifická liečba, čo komplikuje reakciu zdravotníkov v teréne. Spojené štáty v pondelok oznámili, že schválili predaj vojenských vrtuľníkov Južnej Koreji za viac ako 4 miliardy dolárov. Seoul sa zaviazal nakúpiť viac amerických zbraní na obranu proti Severnej Koreji. Juhokorejský prezident Lee Jae-myung počas vlaňajšieho novembrového samitu so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom povedal, že Seoul do roku 2030 nakúpi od USA vojenské vybavenia v hodnote 25 miliard dolárov. Zároveň zaplatí 33 miliard dolárov na podporu amerických síl v Južnej Koreji. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Kniha Izaiáš, 41. kapitola, 10. verš. Neboj sa, veď ja som s tebou. Po ničivom zemetrasení v Turecku sa v správach objavila hrozivá fotografia. Otec sedí na troskách zničeného domu a drží ruku vyčnevajúcu spod rozvalín, ruku svojej céry. Vidno aj okraj matraca, kde dcéra spala, a jej bezvládne prsty. Tvár otca je pochmúrna, jeho smutok hlboký. V zachmúrenej tvári otca môžeme vidieť podobu nášho nebeského otca. Prvá kniha Mojžišova nám hovorí, že milujúci Boh bol zarmútený, keď videl, ako hriech pustoší jeho stvorenie, a cítil v srdci bolesť. Izaiáš vo svojom proroctve opisuje prichádzajúceho Mesiáša ako muža bolestí, ktorý poznal utrpenie. Boh smúti nad nami a s nami, sedí pri rozvalinách nášho života a vystiera k nám ruku. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu. Keď zažívaš skazu, či už je to tragická situácia, strata drahého človeka alebo následky tvojho vlastného hriechu, môžeš vedieť, že ľútostivý Boh smúti s tebou. Keď tvojim životom otriasa zemetrasenie, on ti podáva ruku. Bez ohľadu na to, aký je tvoj momentálny zármutok, počúvaj, čo ti hovorí milujúci Boh. Neboj sa, ja ti pomáham.

0: Začnite víkend zľahka s Andrejkiným fejtónom v sobotu po 11. a po 14. si vypočujte reláciu Slovo pravdy o dokončenom Božom diele.
1: Pokračovať môžete napríklad v nedeľu po 10. príbehmi pre deti a po 20. na vás čaká Retro klub. Príjemný máj vám želá Rádio 7.
2: Built our stained glass castles, reaching to the sky. At our best to show your glory, at our worst to show our pride. We've raised our hands in worship, and our fists to stake our claim. We've done so much good and so much.

0: Väčšina našich poslucháčov počúva Rádio 7 kvôli viditeľnému dopadu v ich živote. Slová nádeje, ktoré prinášajú naši redaktori a hostia, oslovili už tisíce spoluobčanov. Na to však, aby sme mohli vytvárať kvalitný a počúvateľný obsah, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Podporte nás, nech môžeme pripravovať ďalšie kristocentrické relácie.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Koaličná Slovenská národná strana požiadala predsedu vlády Roberta Fica, aby vláda nezaradila na svoje najbližšie rokovanie materiál týkajúci sa zonácie Tatranského národného parku v jeho aktuálnej podobe, teda tak, ako ju navrhuje minister životného prostredia Tomáš Taraba. Ako národniari zdôraznili, nesúhlasia totiž s postupom Tarabu vo veci zonácie Tatier. Zonáciu strana považuje za mimoriadne citlivý a dlhodobý proces, ktorý zásadne ovplyvní vlastnícke vzťahy, fungovanie obcí, hospodárenie v území aj budúcnosť regiónu Vysokých Tatier. Minister Taraba podľa strany koná na vlastnú zodpovednosť a SNS sa dištancuje od jeho návrhu zonácie. Podľa SNS je nepredstaviteľné, aby bol takýto proces riadený v prospech skupín, ktoré majú vo Vysokých Tatrách významné podnikateľské záujmy. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič oznámil podanie ústavnej sťažnosti v súvislosti s rozsudkom o ospravedlnení sa europoslancovi Ľubošovi Blahovi. Zároveň avizoval trestné oznámenia a občianskoprávne žaloby voči Blahovi za výroky o údajnom zabití 20 000 ľudí počas pandémie COVID-19. Matovič naznačil, že pohár trpezlivosti pretiekol a žiada odškodné, za ktoré sľubuje ľuďom, ktorí nemajú radi Blahu, žúrku v najväčšom Ovčinci. Matovič tiež odmietol tvrdenia o exekúcii a označil ich za účelovú politickú kampaň zo strany Smeru. Ako uviedol, žiadna exekúcia voči jeho osobe neprebieha a súdny spor sa nikdy nezaoberal samotným meritom výroku, ktorý sa týkal Ľuboša Blahu. Svetová zdravotnícka organizácia v utorok zvolala mimoriadne zasadnutie krízového výboru k epidémii eboli, ktorá vypukla v Konžskej demokratickej republike a podľa odhadov si vyžiadala už 131 obetí. Nákaza sa medzi tým rozšírila aj do susednej Ugandy. Organizácia upozorňuje, že proti aktuálnemu kmeňu neexistuje vakcína ani špecifická liečba, čo komplikuje reakciu zdravotníkov v teréne. Spojené štáty v pondelok oznámili, že schválili predaj vojenských vrtuľníkov Južnej Koreji za viac ako 4 miliardy dolárov. Seoul sa zaviazal nakúpiť viac amerických zbraní na obranu proti Severnej Koreji. Juhokorejský prezident Lee Jae-myung počas vlanejšieho novembrového samitu so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom povedal, že Seoul do roku 2030 nakúpi od USA vojenské vybavenia v hodnote 25 miliard dolárov. Zároveň zaplatí 33 miliard dolárov na podporu amerických síl v Južnej Koreji. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči, v tejto chvíli začína relácia Otvorené dvere. Moje meno je Kika Valovičová a mám tu pred sebou hostku, ktorá teda je moja menovkyňa, minimálne teda krstným menom. Sedí oproti mne tiež Kika, ale teda priezviskom Hrašnová. Vitaj.
1: Ahoj, ďakujem.
0: Díky, že si aj prijala pozvanie do tejto relácie. A milí poslucháči, ak nás máte naladených prvý raz v tejto relácii Otvorené dvere, tak ten názov vlastne už aj tak trošku prezrádza, že o čom to približne je, keď každý si asi predstaví niečo iné pod týmto pojmom, ale hovoríme tu o tom, ako Boh otvára dvere našich srdc, ako On prichádza do nášho života, dáva sa nám poznať, ako my robíme to isté, že aj Jemu chceme otvoriť svoje srdce a mať s ním osobný vzťah. No človek sa s týmto nerodí a väčšinou teda potrebuje niekoho iného, aby počul o Ježišovi alebo Božie slovo, nejakú knihu alebo možno Rádio 7, kde prvý raz počuje, číta, vidí zvesť o Pánovi Ježišovi Kristovi, túto dobrú správu, o ktorej sa aj dnes budeme viacej rozprávať, čo je to vlastne tá dobrá správa. A tak to bolo aj v prípade Kiki, našej hostky, že v podstate ona tu teraz sedí kvôli tomu, že nielenže ona uverila v Pána Ježiša Krista, že si tak navzájom otvorili dvere, ale že aj ona sa pokúša otvárať tie dvere ďalej a ďalej, že Boh otvára dvere aj do situácií, kde zase ty, Kika, môžeš zvestovať o ňom viac. Tak o tom to bude aj dnešná relácia, dnešný rozhovor. A iba tak na začiatok, aby sme si ťa aj tak viac predstavili a priblížili našim poslucháčom, tak keby si nám vedela povedať možno niečo viac o sebe, čomu sa momentálne venuješ, ty už teda neštuduješ?
1: Nie, pracujem.
0: Áno, a ako dlho pracuješ?
1: Už pracujem tak 4 roky.
0: Uh-huh.
1: A ďakujem inak veľmi za pozvanie, pretože toto je jedna z mojich takých obľúbených tém. A je to niečo, čo rada robím tak vo voľnom čase, že naozaj rada diskutujem s mladými ľuďmi. Vlastne s každým človekom, ale hlavne mám také srdce pre mladých, že rada s nimi diskutujem o veciach viery, duchovných veciach a tak.
0: To je super. Presne preto si tu. Potrebujeme ťa v tejto relácii. A teda spomínala si, že máš prácu, ale teda svoj voľný čas využívaš nepracovne, v podstate takto služobne, čomu všetkému sa venuješ?
1: Tak vo voľnom čase, ako som hovorila, že sa rada tak venujem mladým a v mojom meste, kde bývam v Trnave, tak sa snažím tak rozbehnúť takú komunitu mladých, ktorí proste spolužijú ten život viery a okrem toho aj tak sa rada stretnem individuálne s ľuďmi, že si spolu čítať Bibliu alebo proste len sa tak rozprávať o týchto veciach alebo zodpovedať nejaké otázky, ktoré majú a tak. Ale okrem toho rada som aj kreatívna, že ja rada fotím a mám rada umenie, rada tvorím alebo natáčam videá, že rada zachytávam život takýmito rôznymi médiami. Takže asi tak o mne.
0: Inak ja ešte, keď som ťa nepoznala osobne, tak tiež som si akože tak trošku stalkovala, ako sa hovorí, tvoj Instagram, že som si tak pozerala trošku akože tvoje videjka, fotky a som si hovorila, že wow, že toto je úplne, že estetický človek, ktorý miluje Pána Ježiša, ktorý to vie tak dobre esteticky, ako keby dať aj von. Takže z toho som sa aj osobne potešila, lebo teda tiež inklinujem k takým veciam, minimálne aj teda obdivujem aj to, akým spôsobom slúžiš a je to skvelé sledovať. A teším sa, že sa teda dnes dozvieme aj ja sa dozviem, aj naši poslucháči viac. Začnem rovno otázkou na teba, že síce sa tu rozprávame o tom, ako už ty nesieš to evanjelium, ako presne si aj spomínal, že sa zvykneš stretnúť s ďalšími ľuďmi a tak ďalej, ale aj pri tebe to muselo niekde začať, tak keby si nám vedela tak v krátkosti povedať, že kto vlastne evanjelium hovoril tebe, ako sa k tebe dostala táto správa.
1: Tak moja cesta viery začala, keď som mala 18 rokov, bola som študentka genetiky a predchádzalo tomu také obdobie dlhšie môjho hľadania takých rôznych odpovedí na moje otázky, že mala som veľa otázok aj ohľadom zmyslu života, že či môj život má nejaký zmysel, či je tu nejaká pravda o týchto rôznych duchovných veciach, či existuje jedna správna cesta duchovná. A raz som sa tak modlila k tomu nejakému Bohu, o ktorom som si myslela, že možno, že existuje, možno nie, neviem, ale vyskúšam to, že... A modlila som sa takým spôsobom, že Bože, neviem, v ktorom náboženstve si a chcela by som naozaj vedieť tú pravdu, a lebo už som skúsila rôzne veci, rôzne smery, ale stále som ako keby nedošla k tomu, čo hľadám. A krátko na to som stretla pár kresťanov na internátoch, ktorí organizovali také konverzácie v angličtine. Ja som sa v tej dobe naozaj chcela naučiť anglicky, takže to bola moja motivácia, že tam idem kvôli tomu, ale okrem toho to boli aj také zaujímavé rozhovory na túto tému s nimi a jedno dievča mi tam poprvý raz v mojom živote vysvetlilo evanjelium tak úplne, že som to dokázala pochopiť, že dovtedy som to nejak tak nepočula vysvetlené. No a pre mňa, keď som to tak počula, aj sme si tak prechádzali nejaké biblické verše, k tomu mi ukazovala, takže som videla, že to si nevymyslela, že to je naozaj z Biblie, tieto veci. A pre mňa to bolo ako keby najlepšia správa, ktorú som kedy počula, že ja som vôbec nečakala, že to takto je, tieto veci, lebo mala som určitú predstavu o tom, že čo je kresťanstvo a takú mylnú predstavu som mala a skôr som videla Boha ako takého nejakého prísneho, ktorý dohliada na dodržiavanie pravidiel a ako niekoho náročného, že...
2: Že taký policajt ako keby, hej, že proste to, toto sú pravidlá podľa tohto, ak sa neriadiš, tak celé zlé, som nahnevaný a tak, hej.
1: Presne tak a myslela som si, že to funguje tak, že sa musím veľmi snažiť byť dobrým človekom a keď veľmi, veľmi sa budem snažiť, tak niekedy dosiahnem to, že si budem môcť zaslúžiť jeho lásku alebo večný život s ním alebo byť v nebi. A teraz, keď som počula evanjelium, že vlastne to nie je o tom, že čo ja urobím pre Boha a že sa nedá zaslúžiť spasenie skutkami, tak pre mňa to bolo ako úplne z iného sveta informácia.
2: Mm-hmm. To je úplne skvelé, že o tomto svedčíš, lebo ja som sa ťa presne aj chcela spýtať, že možno, že ako by sme vysvetlili akože to slovo evanjelium, lebo viackrát to tu padlo, aj som to na začiatku spomínala, potom som si uvedomila, že možno aj medzi vami, milí poslucháči, je niekto, kto akože nevie, čo si ma pod tým predstaviť, ale vlastne si to teraz super aj odpovedala na otázku, ktorú som ti nepoložila, takže si skvelá, ďakujem. Sme prepojené hneď. Ďakujeme, pane. A ty si vlastne spomenula, že to je tá dobrá správa, lebo evanjelium v preklade znamená, že dobrá správa, hej, že to je tá dobrá správa, že si nemusíš vydobiť Božiu lásku, že ju už máš, že nemusíš si akože ty zaslúžiť to, že pôjdeš do neba, lebo aj tak, aj keby, že sa neviem, ako snažíš, tak si to v živote nezaslúžiš, ale že on prišiel, aby si vlastne mal vôbec ponúknutý ten vzťah s Bohom a aby nebo mohla byť pre teba realita, aby si to všetko prijala. Možno by si to ešte nejak vedela dovysvetliť, že čo to vlastne znamená, vieš, lebo veľakrát aj v tejto relácii si hovoríme, že no, tak som prišiel za tým a za tým človekom a povedal som mu, že Ježiš zomrel za jeho hriechy a tak, ale mám pocit, že väčšinou, keď toto poviem niekomu, tak je to také, že na mňa pozerajú ľudia, že dobré, ale čo ja s tým mám, vieš, že Ježiš zomrel. Ako by si to možno nejak vysvetlila?
1: Možno by som to vysvetlila aj tak, že ja som aj videla na mojom živote, že niektoré veci nie sú až tak v poriadku a aj v tej mojej mylnej predstave kresťanstva, tak tam videla som, že existuje nejaký taký, že štandard alebo nejaký spôsob života, ktorý ja ale nedosahujem a, a videla som, že ani nie som schopná ho dosahovať. Pre mňa tá dobrá správa začínala tým, že Boh ma miluje takú, aká som, že tam, kde nedokážem dosahovať ten dobrý život, tak presne tam ma miluje a tam ma stretáva a že môžem prísť v takom stave, akom som za ním. A ďalší bod tej dobrej správy pre mňa bol, že je tu tá realita hriechu, že ja vidím vo svojom živote tie veci, ktoré nie sú úplne v poriadku, vidím, že ani vo svete veci nie sú tak, jak by mali byť a že to je hriech, ktorý nás tak oddeluje od Boha, ktorý je takou priepasťou medzi nami a Bohom a že Ježiš to nepopiera, on to tak priamo aj hovoril ľuďom v evaníliách alebo v Biblii. No a ten ďalší bod tejto dobrej správy pre mňa bol to, že Ježiš preklonul tú priepasť medzi nami a Bohom. Že on prišiel na túto zem a zažíval podobné veci, ako my zažívame, aj utrpenie, aj radosť. A zomrel takou hroznou smrťou na kríži a počas toho zobral na seba hriechy celého sveta a aj moje, aby ja som nemusela sa vysporiadavať, alebo aby ja som mohla byť slobodná od tejto viny. A že ako keby si vymenil so mnou miesto, že on trpel za moje viny.
2: A že kvázi aj to odlúčenie od Boha, ktoré človek by normálne zažil aj svojim štýlom života, že v podstate tak asi to viacerí zažívame, že asi každý, kto sa narodí, najprv zažíva to, že nie je úplne nadšený, že by mal veriť nejakého Boha asi. Tak vlastne, že toto tiež on ako keby vykryl, že nemusíme byť my odlúčení od Boha, lebo sme proste rebeli a sme tak žili celý čas, ale že vlastne môžeme prísť naspäť.
1: Hej, a vlastne aj to, že celý ten jeho zámer bol, aby my sme mohli mať blízky vzťah s Bohom, že to nám prišiel vydobiť a dať Ježiš. A vlastne aj tento element mi tak chýbal počas môjho nejakého tínedžerského života, že nevedela som o tom, že my reálne môžeme poznať Boha osobne a že môžeme mať s ním blízky vzťah. A pre mňa to, že Ježiš keby zničil každú nejakú prekážku, ktorú by sme mali v tom vzťahu s Bohom, že ju odstránil a že teraz nám otvoril úplne prístup k Bohu, že každý, kto mu dôveruje Ježišovi, kto príjme jeho odpustenie, tak môže volať Boha svojim otcom. Tak to bola pre mňa veľmi veľká vec.
0: Milí poslucháči, presne o tejto dobrej správe, o tomto evanjeliu bude reč aj po piesni. Zostaňte naladení na Rádio 7.

0: Po piesni sme tu opäť, naladenú máte reláciu Otvorené dvere a ja sa rozprávam s Kikou Hrašnovou a moja ďalšia otázka na teba je, že či by si nám vedela pozdieľať nejakú skúsenosť alebo svedectvo, že túto správu, ktorú teraz si aj hovorila, hej, že to je tá dobrá správa, že vlastne to nie je na nás, aby sme sa nejak zblížili s Bohom, ale že On prišiel za nami, tak ako ťa Boh možno zbavil strachu hovoriť o tom, alebo možno si ho aj nikdy nemala, možno to išlo tak nejak prirodzene, že si sa tak tešila z Ježiša, že si to chcela automaticky hovoriť ďalej. A čo bol tvoj prípad?
1: No, môj prípad bol taký, ako som už hovorila, že keď som počula túto dobrú správu, tak hneď som mala také nadšenie, že keď tá realita je takáto krásna, tak to musia všetci vedieť. Aj z toho dôvodu, že keď je to naozaj pravda všetko, čo sa píše o Bohu v Biblii, o Ježišovi. A som bola presvedčená, že áno, pretože mne vzťah s Bohom zmenil život a prinesol toľko krásnych vecí do môjho života, že prinesol radosť a pokoj, že veci, ktoré tam predtým neboli. A videla som, že naozaj ja som ako keby iný človek. A keď som aj videla, aj zažívala tieto veci, tak som túžila, aby čo najviac ľudí toto poznalo. A až som bola taká zarazená, že prečo sa o tomto viacej nerozpráva, prečo ja som to nepočula skorej.
0: Alebo že som jediný kresťan, prečo všetci kresťania mlčia.
1: Napríklad. Takže vo mne sa budovala taká túžba, že o tomto hovoriť s ľuďmi. Ale problém bol ten, že ja som bola veľký introvert a mal som až takú, že sociálnu úzkosť, že pre mňa rozprávať sa aj s cudzými ľuďmi alebo možno, že pred väčšou skupinou niečo povedať, že to bolo strašne strašidelné. Takže vlastne aj to, že dnes tu sedím a hovorím tieto veci, je to veľké svedectvo o tom, že čo Boh môže spraviť z jedného introverta. Ale teda Boh bol veľmi dobrý ku mne a postupne ma učil, ako tak nejako v odvahe začínať tieto konverzácie. No, ako som hovorila, že na internátoch bola taká skupina kresťanov, od ktorých som počula to evanjelium prvý raz, tak s nimi som sa začala stretávať a myslím, že toto mi veľmi pomohlo, že my sme sa aj o tomto rozprávali často, že sme sa k tomu pozbudzovali, že žiť taký život viery autentický a aj taký, že aj ostatní by mohli počuť o tom, ako to žijeme a kto je Boh. A aj sme sa často rozprávali o tom, že ako sa dá nejako jasne a jednoducho to povedať, táto správa ľuďom. A tak nejako prirodzene najskôr začali také moje rozhovory najskôr s rodinou, s kamarátmi, spolužiakmi, alebo aj na rôznych akciách, ktoré sme organizovali na internátoch pre študentov, tak veľakrát tak prirodzene prišlo k tejto téme, lebo to bolo niečo, čím som žila a na čo sa niekedy aj pýtali tí študenti, že študenti sú väčšinou takí zvedaví a radi spoznávajú nové veci.
0: Čiže ak to správne chápem, tak vlastne to bola nejaká organizácia, ktorá vlastne ako hovorila evanjelium na internátoch, alebo teda, že prišla teda aj s nejakou ponukou angličtiny.
1: Áno,
0: ale ako v tom balíčku bolo evanjelium, teda, prekvapenie. Ale vlastne, že ty si vtedy uverila v Pána Ježiša a potom si sa k ním pripojila, že si v podstate robila to, čo si videla robiť ich, hej, že to je super, to je vzácne.
1: Hej. No a ako si sa pýtala, že ako ma Pán Boh postupne zbavoval takého strachu, možno tak napriamo hovoriť, tak niekedy prichádzali situácie, kedy sa tí ľudia nepýtali alebo nebola na to nejaká prirodzená príležitosť, že premostiť. A Boh mi začal dávať také výzvy, že skús sa spýtať tohoto človeka, že čo si myslíš o týchto veciach, o Bohu, alebo sa spýtať, že či by chcel vedieť o tom, že ako to je, že čo bola taká Ježišova hlavná správa, alebo sa spýtať, že či by nechceli modlitbu.
0: A to si, prepáč, to ti akože Pán Boh dal na srdce tak z nenazdajky, vieš, že si mala čo, nejakého spolužiaka a že zrazu, že spýtaj sa ho to len tak, vieš, že uprostred bežného dňa, že akože začneš zrazu túto tému, alebo ako to prebiehalo?
1: Prebiehalo to asi tak, že ja som mala srdci tú túžbu, aby oni mohli poznať pravdu, aby mohli zažiť a získať to, čo ja som zažila a získala. A videla som, že je možno ťažké sa dostať prirodzene k tejto téme, ale videla som takú nejakú urgenciu, že to je naozaj to najdôležitejšie, čo by mohli počuť. Tak som vnímala aj od Pána Boha takéto vyzvanie, že keď to je naozaj také najdôležitejšie, tak stojí to za to skúsiť to a urobiť taký risk. Takže začala som robiť takéto kroky viery. Bolo to opäť znovu strašidelné pre mňa, ale musím povedať, že nikdy som to neľutovala, keď som takto zariskovala vo viere, že niekedy boli situácie, kedy to možno bolo nejaké, že odveci od témy,
0: v podstate čo sa dá pokaziť, nie?
1: Že, presne.
0: Že buď bude ten človek pokračovať vo svojom dni bez toho, že by si spomenul na Boha, alebo si povie, že o to, čo bolo za divnú otázku a teda bude pokračovať vo svojom dni, alebo možno to niečo v ňom začne. A keby si nám vedela povedať aj nejaký taký konkrétny príklad, čo si pamätáš, že čo ja viem, si svedčila spolužiačke, alebo že ja neviem, možno aj také rôzne reakcie tých ľudí a že koho ti dával Pán na srdce.
1: Postupom času, ako ma Boh tak učil vykračovať v odvahe a nejako zanechávať za sebou strach alebo nejaké obavy, tak dával mi také príležitosti aj rozprávať sa s ľuďmi rôzne vo vlaku alebo na letisku. Boli to veci, ktoré nikdy by som si nepredstavila, že by som ja robila, že s tými ľuďmi sa rozprávať a začínať.
0: Ešte keď si spomínala, že si prirodzene naozaj introvertnejšia.
1: Áno, hej. A postupne mi dal Boh takú radosť z toho, že naozaj to bolo pre mňa skvelé, že mohla som sa s nimi takto rozprávať. A jeden z mojich obľúbených príbehov je, keď som jedného dňa zmeškala vlak a na tom nástupišti zostal ďalší študent, ktorý zmeškal vlak. A ja už som sa otočila, že idem preč, idem si hľadať ďalší vlak, ale vtedy som mala takú myšlienku, že mohla by som sa s ním zoznámiť a porozprávať, mohol by z toho byť zaujímavý rozhovor. A tak som sa vtedy otočila a spolu sme išli hľadať nejakú ďalšiu dopravu. A my sme išli rovnakým smerom a celú cestu sme sa rozprávali o Bohu, o Biblii, o zmysle života, ako veci fungujú. A potom tento študent začal čítať Bibliu aj so mnou, aj s ďalšími ľuďmi. A on nakoniec uveril v Ježiša a teraz po 2 rokoch je to jeden z takých ľudí, v ktorých fakt veľmi vidím charakter Ježišov, že je to krásne to vidieť a že to začalo tým, že som sa otočila naspäť, že idem sa s ním rozprávať, že je to pre mňa krásne aj svedectvo to, že ako Boh zachraňuje ľudí.
0: Mám pocit, že toto je taký najväčší sen každého kresťana, alebo teda minimálne človeka, ktorému je teda a možno bližší tento typ evangelizácie, že vidieť aj možno úplne, že cudzieho človeka, ktorý neskôr akože uverí aj kvôli tomu, že si mu mohla svedčiť. Ako sa zvrtol ten rozhovor, vieš, lebo vy ste si vlastne hľadali nejaký ďalší vlak alebo autobus, alebo neviem, a že vlastne potom to nejak muselo prísť, teda k evanjeliu. Tak ako sa to stalo?
1: Už si veľmi nepamätám, že ako sme k tomu prišli, ale myslím, že to bolo aj také prirodzené, pretože ja som pracovala v jednej misijnej organizácii v tom čase, takže keď sa ma spýtal na prácu, tak som mu mohla niečo o tom povedať. Myslím, že aj som sa jeho priamo na to opýtala, že čo si myslí o týchto veciach.
0: Super. Ináč to je presne super, keď vlastne to nie je len o tom, že my hovoríme informácie tomu človeku, ale že sa ho aj rovno pýtame, že aké má on skúsenosti, čo si myslí a tak ďalej, že myslím si, že toto aj vie prejaviť takú úctu a skutočný záujem o toho človeka, že to nie je len o tom, že ja ti idem povedať, čomu verím, ale že vlastne sa zaujímaš naozaj o neho. Tak chvála Pánovi, naozaj to je skvelý príbeh. Milí poslucháči, my už budeme pomaly končiť, ale nebojte sa, tých príbehov je ešte dosť pripravených aj pre ďalšiu reláciu, v ktorej ešte Kiku budete počuť. A ja by som ťa, Kika, ešte na záver poprosila, keby si sa možno mohla modliť za kresťanov, ktorí potrebujú tieto príbehy možno práve nazbierať, že možno sú, vieš čo, asi ťa poprosím rovno, že by si sa modlila, že za introvertov, za ľudí, ktorí si možno povedia, že tým najlepšie rozumieš, ale že si povedia, že dokiaľ, že toto nie je pre mňa, že toto ja neviem len tak povedať evanjelium niekomu, ale že vlastne Ježiš volá každého a nehovorím, že to musí vždy rovnako vyzerať, že každý musí ísť na vlakovú stanicu sa prihovoriť a aj keď to je úplne úžasné, ale že v podstate, že by ľudia, ktorí nás teraz počúvajú, ktorí milujú Pána Ježiša, ale nevedia, ako o ňom hovoriť ďalej, lebo sa možno boja nadviazať nejaký kontakt, tak aby boli takí naozaj požehnaní a vystrojení do toho. Tak ak ťa môžem poprosiť, krátku modlitbu za nich. Ďakujem.
1: Tak Pane, ja ti ďakujem za všetkých introvertov, ktorí počúvajú túto reláciu a ďakujem ti, že ty si sa aj mne dal spoznať a ďakujem ti za to, že to je naozaj najlepšia správa, ktorú ľudstvo počulo, že Boh prišiel na zem, aby zachránil ľudí. A ja sa modlím, aby tvoja láska nám dávala odvahu vykračovať z našich nejakých komfortných zón, aby tá láska aj voči ľuďom, ktorí ťa nepoznajú, ktorí možno majú rôzne zlé predstavy alebo klamlivé o tebe, tak aby láska k týmto ľuďom nás hnala k tomu, že budeme riskovať a budeme riskovať aj nejaké možno odmietnutie alebo nepríjemné situácie. Ale modlím sa, aby sme išli, aby sme hovorili o tebe, lebo to je to najdôležitejšie, o čom sa môžeme baviť. Amen.
0: Amen. Tak milí poslucháči, či už ste extrovertnejší alebo introvertnejší, každopádne buďte požehnaní, nech Pán využije váš temperament pre svoje kráľovstvo. A ja teda prihadzujem aj také požehnanie pre nás, ktorí sme možno extrovertnejší, že aj my sa máme čo učiť, aby sme mohli naozaj tak s citom a s láskou hovoriť evanjelium, hovoriť o našom pánovi. Milí poslucháči, týmto už sa dostávame k záveru relácie Otvorené dvere. Budeme sa počuť aj na budúce. Od mikrofónu sa s vami lúči Kika Valovičová a Kika Hrašnová. Ahoj.
1: Ahoj.

0: relácie Klubovňa nám prišiel svoj životný príbeh rozpovedať môj host Daniel Valovič.
1: Tiež som niekedy zápasil s tým a bolo to niekedy horšie, niekedy lepšie, ale čo môžem povedať, že Boh je stále dobrý a som vďačný za tú celú cestu a teším sa ešte to, čo má pre mňa pripravené.
0: Viac o jeho vzťahu s Bohom sa dozviete už túto stredu po 18. na Rádiu 7.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Koaličná Slovenská národná strana požiadala predsedu vlády Roberta Fica, aby vláda nezaradila na svoje najbližšie rokovanie materiál týkajúci sa zonácie Tatranského národného parku v jeho aktuálnej podobe, teda tak, ako ju navrhuje minister životného prostredia Tomáš Taraba. Ako národniari zdôraznili, nesúhlasia totiž s postupom Tarabu vo veci zonácie Tatier. Zonáciu strana považuje za mimoriadne citlivý a dlhodobý proces, ktorý zásadne ovplyvní vlastnícke vzťahy, fungovanie obcí, hospodárenie v území aj budúcnosť regiónu Vysokých Tatier. Minister Taraba podľa strany koná na vlastnú zodpovednosť a SNS sa dištancuje od jeho návrhu zonácie. Podľa SNS je nepredstaviteľné, aby bol takýto proces riadený v prospech skupín, ktoré majú vo Vysokých Tatrách významné podnikateľské záujmy. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič oznámil podanie ústavnej sťažnosti v súvislosti s rozsudkom o ospravedlnení sa europoslancovi Ľubošovi Blahovi. Zároveň avizoval trestné oznámenia a občianskoprávne žaloby voči Blahovi za výroky o údajnom zabití 20 000 ľudí počas pandémie COVID-19. Matovič naznačil, že pohár trpezlivosti pretiekol a žiada odškodné, za ktoré sľubuje ľuďom, ktorí nemajú radi Blahu, žúrku v najväčšom ovčinci. Matovič tiež odmietol tvrdenia o exekúcii a označil ich za účelovú politickú kampaň zo strany Smeru. Ako uviedol, žiadna exekúcia voči jeho osobe neprebieha a súdny spor sa nikdy nezaoberal samotným meritom výroku, ktorý sa týkal Ľuboša Blahu. Svetová zdravotnícka organizácia v utorok zvolala mimoriadne zasadnutie krízového výboru k epidémii eboli, ktorá vypukla v Konžskej demokratickej republike a podľa odhadov si vyžiadala už 131 obetí. Nákaza sa medzi tým rozšírila aj do susednej Ugandy. Organizácia upozorňuje, že proti aktuálnemu kmeňu neexistuje vakcína ani špecifická liečba, čo komplikuje reakciu zdravotníkov v teréne. Spojené štáty v pondelok oznámili, že schválili predaj vojenských vrtuľníkov Južnej Koreji za viac ako 4 miliardy dolárov. Seoul sa zaviazal nakúpiť viac amerických zbraní na obranu proti Severnej Koreji. Juhokorejský prezident Lee Jae-myung počas vlanejšieho novembrového samitu so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom povedal, že Seoul do roku 2030 nakúpi od USA vojenské vybavenia v hodnote 25 miliard dolárov. Zároveň zaplatí 33 miliard dolárov na podporu amerických síl v Južnej Koreji. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Činnosti, ktoré sa nám naozaj nechcú vykonávať, nás nieraz vedia dostať do vtipných situácií.
1: Ona mi ráno povie, že maminka, nemám ponožky. Tak potom jasné, že ja večer dávam ďalšiu pračku.
2: Áno.
1: A nevie sa naučiť, že nemôžeš mi to hovoriť v ten deň.
2: Áno.
1: Musíš mi to povedať deň predtým.
2: Ale sme na tej ceste, učíme sa to.
3: Ale to inak aj mnohí muži ešte nepostrhli. Napríklad ja mám dosť veľký problém.
0: Spolu s našimi kikami vás pozývame do odľahčenej relácie Momentky už tento štvrtok po 17.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude aj dnes Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na veľmi zaujímavú tému, a to je tá, či sme povolávaní od Pána k istej práci a ako zistiť k akej. Tak je to dosť ťažká otázka, ale čo myslíš, Rado, skúsime sa s tým popasovať?
1: Tak skúsme načrieť do Starého zákona, prvá kniha Samuelova, 2. kapitola, 28. verš. Vyvolil som si ho za kňaza spomedzi všetkých kmeňov Izraela, aby na mojom oltári prinášal spaľované obety, pálil kadidlo a tak ďalej. Čiže vyvolil som si ho za kňaza. Môžeme ísť Žalm 90, 17. verš. Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami. Upevni dielo našich rúk, upevni dielo našich rúk.
0: Áno, to je jasné, aj keď sa to opakuje, je jasné, že práve on je tým, ktorý upevňuje dielo našich rúk práve vtedy, keď je nad nami. To znamená, nad nami je vtedy, ak plníme to jeho povolanie, ak ho nachádzame, plníme, ak robíme to, čo on od nás očakáva. Dokonca aj v Evanjeliu podľa Jána Ježiš hovorí, že môjim pokrmom je plniť vôľu toho, čo ma poslal a dokonať jeho dielo. To znamená, stále hovoríme, milí poslucháči, o práci, o nejakom diele, ktoré v živote máme vykonávať skrze prácu. A kľúčové je to, čo povedal Ježiš, že hľadal vôľu Boha, ktorý ho poslal a mal túžbu robiť presne to, čo Boh od neho očakával. Taktiež Dávid sa píše v Skutkoch 13. kapitole, keď sa konštatuje, že v Starom zákone Dávid vo vlastnom pokolení poslušne splnil Boží zámer, zosnul, bol pripojený k svojim otcom a tak ďalej. Čiže kľúčové bolo, že predtým, než zomrel, zosnul, poslušne splnil Boží zámer. Kľúčové pre nás je, aby sme hľadali tú vôľu pre náš život aj v oblasti práce od Pána. Ako by sme to mohli nájsť? Tak ak so mnou budete súhlasiť, tak Pán Boh od nás očakáva len to, na čo nám dal schopnosti a dary. Dosť vážne konštatovanie, lebo mnohí ľudia si nejakým spôsobom mnohokrát bez Pána Boha, bez modlitby, bez pôstu vymyslia nejaké povolanie, nejaké zamestnanie, nejakú prácu a pochádza to od nich a je možné, že mnohokrát nie sú povolaní práve k tomuto zamestnaniu a prvým predpokladom je to, že nemajú dary pre to zamestnanie. Povedal by som príklad, tak predsa ten, kto nie je detailista, nie je trpezlivý, asi ťažko by sme takého chceli na 6-hodinovú operáciu srdca. Asi ťažko by sme človeka, ktorý nemá rád veci detailu, nemá zmysel pre detail, nemá trpezlivosť, chceli za účtovníka. A to je len jeden z príkladov. Asi ťažko by sme chceli, aby nejaký veľmi silný introvert sa stal školiteľom davov ľudí. A asi viete, čo tým chcem povedať. Dary, ktoré máme, by sme mali objaviť a sú na to rôzne spôsoby. Je to jednak buď testy, ktoré nám pomôžu zistiť, aké dary máme. Sami aj už asi tušíme po istej dobe, čo robíme radi, čo nám ide, čo cítime, že je našou prirodzenosťou a prirodzeným darom. Tiež je veľmi praktické pýtať sa svojho okolia, či je to rodina, či sú to ľudí, ak už pracujeme v práci, alebo priatelia, alebo ľudia z cirkvi. Čo si myslia, aké sú naše prednosti, aké sú dary, ktoré nám Pán Boh predurčil preto, aby sme s radosťou a spokojnosťou mohli robiť nejaké zamestnanie a povolanie.
1: Keď o tom hovoríš, tak si spomínam, pred mnohými rokmi som chodieval na francúzštinu niekoľko rokov a mal som učiteľku francúzštiny, ktorá bola skutočne tým pravým učiteľom, takým skutočne sa našla, bolo to vyslovene jej povolanie. Si predstav, že nás chodilo veľmi málo do triedy, ale boli sme všetci na rôznej úrovni. Ja som bol úplne na začiatku, kedy som nevedel ani slovo prečítať. Bol tam človek, čo už mal, ja neviem, 3-4 roky za sebou, ale boli tam aj plynulé hovoriaci študenti a táto pani učiteľka bola schopná, hej, cez svoje dary, celú tú našu skupinu nás bola schopná viesť a stále si mal pocit každú chvíľu, že je pri tebe, že sa venuje len a len tebe. Neviem, ako to robila, ale dnes si veľmi uvedomujem, že bola na to povolaná, plne využívala svoje dary a talenty na túto profesiu.
0: Keďže sme v relácii o financiách, častokrát cieľom bratov a sester, ktorí sú aj teraz poslucháčmi, je zarábať veľmi pekný príjem. To sa však pri niektorých povolaniach dá len veľmi ťažko. Ty si spomenul učiteľov, môže to byť zdravotníctvo alebo čokoľvek iné, ale oveľa podstatnejšie je, milí bratia a sestry, ak sme povolaní Pánom skrze nejaké dary, k nejakému zamestnaniu, k nejakému povolaniu, je oveľa podstatnejšie to, aby sme robili prácu, pre ktorú máme dary. V nej sa snažíme nájsť radosť, spokojnosť, aj keď možno ten plat niekedy nie je taký, ale lepšie je mať menší plat a robiť niečo, k čomu ste Bohom povolaní, predurčení, kde môžete zvelebovať Pána svojou prácou, oslavovať ho, ako mať hozaj vysoký plat a robiť ale v práci, ktorá vás nebaví, pre ktorú nemáte dary a veľmi, veľmi sa trápite, lebo nie je to to, čo vám Pán Boh nadelil do života. To bol dnes Rado a Peťo s obrovskou radosťou z toho, že Pán Boh každému z nás dal nejaké dary. Pre každého z nás má pripravenú určitú prácu a tak ako Ježiš chcel plniť vôľu svojho Otca, tak hľadajme vôľu nášho nebeského Otca i pre nás v našich životoch. Rado a Peťo, relácia zaostrené na financie.

Je dodržiavanie záväzkov pre vás náročné? Biblia nám hovorí, že verný človek bude Bohom odmenený. Skúste dnes teda preukázať postoj vernosti. Môže to byť vo vašej práci, manželstve, v priateľstve alebo vo vašich vlastných výzvach.

0: Reklama.
1: Zimná či jarná dovolenka v samotnom srdci Liptova a ešte k tomu zadarmo?
2: Všetkým oddychu chtivým turistom, rodinám s deťmi a milovníkom prírody predstavujeme našu rekreačnú chatu Efata Holiday Home, ktorá je situovaná v obci Svätý Kríž.
1: Výborná dostupnosť k atrakciám a prírodným krásam Liptova,
3: výhľad na panorámu Nízkych Tatier a moderný interiér je zárukou vydarenej dovolenky.
1: Ako sa zapojiť do súťaže?
2: Napíšte do komentáru pod príspevkom na našom Instagrame či Facebooku slovo súťažím. Nájdete nás pod názvom Rádio 7 SK.

0: Začnite víkend zľahka s Andrejkyným fejtónom v sobotu po 11. a po 14. si vypočujte reláciu Slovo pravdy o dokončenom Božom diele.
1: Pokračovať môžete napríklad v nedeľu po 10. príbehmi pre deti a po 20. na vás čaká Retro klub. Príjemný máj vám želá Rádio 7.

0: Reklama.
1: Ježiš povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude s nimi. Príď to zažiť na celoslovenské stretnutie evanjelického dorastu a mládeže s názvom Tam, ktoré sa bude konať 12. a 13. júna v Banskej Bystrici. Pripravené sú špeciálne programy, rečníci, chvály, koncerty aj minifestival v parku. Tam sa viera stretne s tvojou generáciou. Viac informácií nájdeš na sociálnych sieťach stretnutia Tam alebo na webe tam.edumiscentrum.sk. Buď tam s nami.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Koaličná Slovenská národná strana požiadala predsedu vlády Roberta Fica, aby vláda nezaradila na svoje najbližšie rokovanie materiál týkajúci sa zonácie Tatranského národného parku v jeho aktuálnej podobe, teda tak, ako ju navrhuje minister životného prostredia Tomáš Taraba. Ako národniari zdôraznili, nesúhlasia totiž s postupom Tarabu vo veci zonácie Tatier. Zonáciu strana považuje za mimoriadne citlivý a dlhodobý proces, ktorý zásadne ovplyvní vlastnícke vzťahy, fungovanie obcí, hospodárenie v území aj budúcnosť regiónu Vysokých Tatier. Minister Taraba podľa strany koná na vlastnú zodpovednosť a SNS sa dištancuje od jeho návrhu zonácie. Podľa SNS je nepredstaviteľné, aby bol takýto proces riadený v prospech skupín, ktoré majú vo Vysokých Tatrách významné podnikateľské záujmy. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič oznámil podanie ústavnej sťažnosti v súvislosti s rozsudkom o ospravedlnení sa europoslancovi Ľubošovi Blahovi. Zároveň avizoval trestné oznámenia a občianskoprávne žaloby voči Blahovi za výroky o údajnom zabití 20 000 ľudí počas pandémie COVID-19. Matovič naznačil, že pohár trpezlivosti pretiekol a žiada odškodné, za ktoré sľubuje ľuďom, ktorí nemajú radi Blahu, žúrku v najväčšom ovčinci. Matovič tiež odmietol tvrdenia o exekúcii a označil ich za účelovú politickú kampaň zo strany Smeru. Ako uviedol, žiadna exekúcia voči jeho osobe neprebieha a súdny spor sa nikdy nezaoberal samotným meritom výroku, ktorý sa týkal Ľuboša Blahu. Svetová zdravotnícka organizácia v utorok zvolala mimoriadne zasadnutie krízového výboru k epidémii eboli, ktorá vypukla v Konžskej demokratickej republike a podľa odhadov si vyžiadala už 131 obetí. Nákaza sa medzi tým rozšírila aj do susednej Ugandy. Organizácia upozorňuje, že proti aktuálnemu kmeňu neexistuje vakcína ani špecifická liečba, čo komplikuje reakciu zdravotníkov v teréne. Spojené štáty v pondelok oznámili, že schválili predaj vojenských vrtuľníkov Južnej Koreji za viac ako 4 miliardy dolárov. Seoul sa zaviazal nakúpiť viac amerických zbraní na obranu proti Severnej Koreji. Juhokorejský prezident Lee Jae-myung počas vlanejšieho novembrového samitu so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom povedal, že Seoul do roku 2030 nakúpi od USA vojenské vybavenia v hodnote 25 miliard dolárov. Zároveň zaplatí 33 miliard dolárov na podporu amerických síl v Južnej Koreji. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

So 16. hodinou na vlnách Rádia 7 by som rada upozornila na poslucháčov a našich blízkych, ktorí sa dnes tešia nejakému svojmu sviatku. Dočítala som sa, že dnes oslavuje meniny viacero mien. A to napríklad Bernard, Bernardín, Bernadeta, Bernarda, Bernardína, Hviezdoslav alebo Hviezdoslava. Je vás viac a do toho možno slávite svoje narodeniny, výročie alebo nejaký úspech. Tak vám prajem také radostné oslavné naladenie aj toto po obede, že by ste ho vedeli stráviť s vašimi najbližšími.

A rada by som sa vás opýtala, čo pre vás znamená vernosť? Ako podľa vás vyzerá? Myslím si, že môže mať rôzne podoby v našom živote, ale pre mňa je to v mnohom práve postoj, ktorý si volím. Rozhodnutie, ktoré idem spraviť. Napríklad spomínam si v tom na rôzne reality show, kde sa ľudia na niečom dohodli, ale potom, keď dostali šancu v tom zanechať tých svojich kamarátov, spoluhráčov a uprednostniť svoje bohatstvo, tak to mnohí spravili. Možno na prvý pohľad by bolo pre niekoho pochopiteľné voliť si to bohatstvo, ale pre mňa je to také porušenie vernosti voči vzťahom a slovám, ktoré som povedala. A práve Božie slovo hovorí, že z vernosti prichádza hojnosť, požehnanie, priazeň,

0: Činnosti, ktoré sa nám naozaj nechcú vykonávať, nás nieraz vedia dostať do vtipných situácií.
1: Ona mi ráno povie, že maminka, nemám ponožky. Tak potom jasné, že ja večer dávam ďalšiu pračku.
2: Áno.
1: A nevie sa naučiť, že nemôžeš mi to hovoriť v ten deň.
2: Áno.
1: Musíš mi to povedať deň predtým. Ale sme na tej ceste, učíme sa to.
3: Ale to inak aj mnohí muži ešte nepostrhli. Napríklad ja mám dosť veľký problém.
0: Spolu s našimi kikami vás pozývame do odľahčenej relácie Momentky už tento štvrtok po 17.

a dokážeme v tom opomínať naše okolie, tak nás Boh upozorňuje, že sa vydávame cestou, ktorá pre nás nie je dobrá, pretože sa na nej stretneme s osamelosťou alebo s rôznymi strachmi. V tom je dôležité nerobiť rýchle a unáhlené rozhodnutia, ale myslieť na vernosť. Ja si napríklad uvedomujem, že nie som veľmi verná práve v momente, keď sa cítim byť na niečom závislá. Pretože v tomto pre mňa napríklad znamená, že tá moja závislosť vie byť nad moju lojalitu voči Bohu alebo nad dodržiavanie zásad, ktoré sú pre mňa lepšie. Tak si môžeme spoločne zodpovedať v nasledujúcich piesniach na vlnách Rádia 7, po akej ceste kráčame alebo aké závislosti máme vo svojom živote.

Pane Ježišu drahý, chceme robiť pokánie aj spolu s našimi poslucháčmi z toho, že vieme byť veľmi ľahko lakomí a chceme rýchlo zbohatnúť a nachádzať si svoje cesty, ako sa zaopatriť. Spôsobuje nám to stresy, úzkosti a možno aj taký nezdravý chtíč, možno aj pýchu, nejakú nadradenosť nad ostatnými alebo závisť, Pane. A toto sú všetko veci, ktoré ty nemáš rád a nemáš ich rád preto, lebo ani ťa neoslavujú, nehovoria o tebe a ani pre nás to nie je dobré, Pane, tak nám to prosím odpusť a ja žehnám našim poslucháčom, aby aj o nich platilo tvoje slovo, v ktorom hovoríš, že verný muž, ktorý sa nesnaží rýchlo zbohatnúť, bude hojne požehnaný. Can't say-

sa mnohí, ak nie všetci, chceme obklopovať ľuďmi, ktorí sú verní. Pretože to znamená, že môžeme ich slová brať vážne, dôverovať im, spoľahnúť sa na nich. Ale niekedy prídu tie momenty, kedy je tá vernosť narušená. Ja v tom myslím napríklad na príbeh, ako Peter zaprel trikrát Pána Ježiša. Boli v tom narušené slová, ktoré predtým povedal. Ale úprimne to oľutoval a Pán Ježiš mu to odpustil. Myslím si, že vernosť je postoj, vlastnosť, ktorú si môžeme budovať v našom srdci. Učí nás, ako sa zamriavať na druhého človeka a nie len na nejaký náš prospech. Pripomína mi to, ako je dôležité, aby sme sa navzájom milovali. Tohto týždňová téma na vlnách Rádia 7 znie: Verný muž bude hojne požehnaný, ale trest neminie toho, kto chce rýchlo zbohatnúť.

Pozývam vás, aby ste zostali naladení aj v neskorších poobedných a večerných hodinách, pretože máme pre vás pripravené rôzne relácie, ktoré verím, že vám môžu spríjemniť ten čas po pracovnom dni. Napríklad okolo 18. sa môžeme inšpirovať vďaka svedectvu v relácii Klubovňa. Dnes nám viac o svojom živote s Bohom povie Daniel Valovič a jeho príbehom nás prevedie redaktor Dávid Valovič. Krátko po 19. sa na taký špeciálny večerný čas môžu tešiť detskí poslucháči, pretože sme si pre vás pripravili večerníček na tému Rodina dobrovoľských – obchod. A niečo pred 8. okolo 19.45 by som vás rada pozvala do modlitieb za národy. Ak budete mať na to priestor, môžete sa pridať do modlitieb za situáciu, vojnu, ktorá sa odohráva medzi Ukrajinou a Ruskom. No keďže pre mnohých sa pracovný deň v najbližších hodinách bude končiť, tak taký spoločný čas odreagovania, oddychnutia a zabavenia sa nás čaká v relácii Momentky. Zostaňte naladení, začne sa už o pár minút a to o 5. na tému Srandy s autami. Povedia nám svoje príhody Davy, Dávid a Mimo.

0: relácie Klubovňa nám prišiel svoj životný príbeh rozpovedať môj host Daniel Valovič.
1: Tiež som niekedy zapasil s tým a bolo to niekedy horšie, niekedy lepšie, ale čo môžem povedať, že Boh je stále dobrý a som vďačný za tú celú cestu a teším sa ešte to, čo má pre mňa pripravené.
0: Viac o jeho vzťahu s Bohom sa dozviete už túto stredu po 18. na Rádiu 7.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Koaličná Slovenská národná strana požiadala predsedu vlády Roberta Fica, aby vláda nezaradila na svoje najbližšie rokovanie materiál týkajúci sa zonácie Tatranského národného parku v jeho aktuálnej podobe, teda tak, ako ju navrhuje minister životného prostredia Tomáš Taraba. Ako národniari zdôraznili, nesúhlasia totiž s postupom Tarabu vo veci zonácie Tatier. Zonáciu strana považuje za mimoriadne citlivý a dlhodobý proces, ktorý zásadne ovplyvní vlastnícke vzťahy, fungovanie obcí, hospodárenie v území a aj budúcnosť regiónu Vysokých Tatier. Minister Taraba podľa strany koná na vlastnú zodpovednosť a SNS sa dištancuje od jeho návrhu zonácie. Podľa SNS je nepredstaviteľné, aby bol takýto proces riadený v prospech skupín, ktoré majú vo Vysokých Tatrách významné podnikateľské záujmy. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič oznámil podanie ústavnej sťažnosti v súvislosti s rozsudkom o ospravedlnení sa europoslancovi Ľubošovi Blahovi. Zároveň avizoval trestné oznámenia a občianskoprávne žaloby voči Blahovi za výroky o údajnom zabití 20 000 ľudí počas pandémie COVID-19. Matovič naznačil, že pohár trpezlivosti pretiekol a žiada odškodné, za ktoré sľubuje ľuďom, ktorí nemajú radi Blahu, žúrku v najväčšom Ovčinci. Matovič tiež odmietol tvrdenia o exekúcii a označil ich za účelovú politickú kampaň zo strany Smeru. Ako uviedol, žiadna exekúcia voči jeho osobe neprebieha a súdny spor sa nikdy nezaoberal samotným meritom výroku, ktorý sa týkal Ľuboša Blahu. Svetová zdravotnícka organizácia v utorok zvolala mimoriadne zasadnutie krízového výboru k epidémii eboli, ktorá vypukla v Konžskej demokratickej republike a podľa odhadov si vyžiadala už 131 obetí. Nákaza sa medzi tým rozšírila aj do susednej Ugandy. Organizácia upozorňuje, že proti aktuálnemu kmenu neexistuje vakcína ani špecifická liečba, čo komplikuje reakciu zdravotníkov v teréne. Spojené štáty v pondelok oznámili, že schválili predaj vojenských vrtuľníkov Južnej Koreji za viac ako 4 miliardy dolárov. Seoul sa zaviazal nakúpiť viac amerických zbraní na obranu proti Severnej Koreji. Juhokorejský prezident Lee Jae-myung počas vlaňajšieho novembrového samitu so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom povedal, že Seoul do roku 2030 nakúpi od USA vojenské vybavenia v hodnote 25 miliard dolárov. Zároveň zaplatí 33 miliard dolárov na podporu amerických síl v Južnej Koreji. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky.
1: Chcem vás aj privítať, milí poslucháči, pri počúvaní Momentiek na vlnách Rádia 7. A dnešné Momentky budú také trošku inklinovať možno viac mužom. A ja som si preto aj pozval dvoch dobrých priateľov, Davida.
2: Ahojte, čaute.
1: A Mima.
3: Ahoj.
1: A budeme sa teda spolu rozprávať o autách. Ja teda, aby som sa ešte nezabudol predstaviť, tak moje meno je Davy. A chalani, prvá otázka je, že ako ste teda na tom s autami, že či autá skôr vnímate ako nejaký taký dopravný prostriedok, že sa viete dopraviť niekde, alebo je to aj taká nejaká technika za tým, ktorú vnímate?
2: Ešte keď som bol mladší a nemal som na auto, alebo som nebolo to pre mňa dostupné, tak akože vnímaš nejaké značky a tak, ale väčšinou je to akože červená, modrá, šedá. Ale tým, že vlastne to už bola taká potreba, že človek do toho musí vstúpiť, tak už začal som sa orientovať v tom. A človek, keď už hľadá nejaký akože ten špeciálny typ auta, ktoré by si chcel kúpiť, tak už ho vidí všade. Neviem, čo sa ma to akože deje.
1: Áno.
2: Tie značky si všade všímate a viac si o tom študujete, možno snívate o tom, že takto by to mohlo byť, takto. A...
3: Je to tak. Ja auta vnímam od malička. Ešte keď, poviem tak, som nepoznal pána Ježiša, tak mi môj otec dal šoférovať, keď som mal aj 10 rokov. Ale to len tak popri...
2: Vypípajte to.
3: Popri dome môjho deda a babky, čiže tak, také dedinské jazdy.
1: Po lese.
3: Tak, a traktor to istil stále.
2: Tokyo Drift.
3: S vlečkou, hnoj a ideš, vieš.
2: Tokyo Drift na východze.
3: Proste tieto veci, motorové, motorky, auta, to bolo vždy moje. A potom som sa musel naučiť trošku tak menej o tom rozprávať.
1: Ja mám ten istý problém, alebo mal som ten istý problém a moja žena mi raz povedala, že nehovor toľko o autách v rodine, lebo nikoho to nezaujíma. A ja si vlastne uvedomil, že áno, že je to moja vášeň, ale že nemusím až tak sa veľmi zdieľať s autami.
2: Činila pokáne?
1: To nie. U mňa to inak bolo veľmi zaujímavé, lebo ja som ako dieťa nikdy neinklinoval k autám a dokonca keď som bol mladší a už som vlastne tak rozmýšľal, že čo ako kúpim a tak ďalej, tak ja som bol skôr na motorky ako keby orientovaný, že som rozmýšľal, že si kúpim motorku a že dával mi to väčší zmysel a tak ďalej, ale potom zrazu mi to tak preplo v hlave a zrazu som úplne bol pohltený tými autami, takže u mňa je to také, že na jednej strane, hej, presne vnímam ten benefit toho, že sa môžem dopraviť niekde za kratší čas ako možno nejakou hromadnou dopravou alebo vlakom, ale zároveň mám rád aj tie technické veci na autách a dneska je to presne o tom, že rád si študujem viac bližšie o autách a aktuálne je napríklad jedno z mojich vášní v automobile sú napríklad veterány v Československu vyrábané v 50-60 rokoch, takže toto je taká celkom moja zaujímavá teraz vášeň. A ako to máte vy, milí poslucháči? Vnímate auta len ako dopravný prostriedok alebo sa radi o tom niečo naučíte nové?

0: Tak dnes v Momentkách rozprávame sa spolu o autách, o tom, ako auta vnímame a zároveň je to aj také spojenie takých tých veselých príbehov s autami. A taká ďalšia otázka, ktorá mi napadla, je, že či sa vám niekedy pokazilo auto a ako ste ho opravovali. Videli ste, že niekto používal nejaké iné nástroje, ktoré sa väčšinou nepoužívajú na opravu aut.
1: Spomínam si na jedno z prvých aut, ktoré som vlastnil. Bolo to také staré ľudové auto českého pôvodu a spomínam si na to, ako som často jazdil vlastne do Prahy. Bolo to podľa mňa celkom akože aj odvážne na takom staršom aute, že v podstate benzínovom chodí na také vzdialenosti. No spomínam si na to, že ako som dostal prvý v podstate defekt na diaľnici, že som to ešte odjazdil na čerpaciu stanicu, ale ja som nikdy nevymienial kolesa ani vizuálne.
0: Dobre.
1: Čiže pre mňa to bolo také, že som ani nevedel, že čo mám vlastne robiť. Hej, tak som si potom pozrel nejaké akože videjko, mám pocit. A snažil som sa to dať akože tým heverom. Som sa snažil zdvihnúť to auto, no a potom mi spadlo a také nepríjemné, že človek je taký, že...
0: Ale nespadlo na teba?
1: Na mňa nespadlo, vďaka Bohu. A potom som išiel do tej čerpacie stanice, že či tam nie je niekto, kto by mohol pomôcť a bol taký zanepráznený. Ale napokon vyšiel jeden pán a pre mňa to bolo akože v ten moment to bol úplne hrdina. Hej, že proste úplne keď sa pozeráte na tie akčné filmy, že typek sa vyhýba gulkám a tak a proste všetky ako zasiahne a tak, tak to bol človek, ktorý vedel, že čo má robiť, ako použiť ten hever a tak a potom mi hovorí, hej synku, že pozri sa, tak to musíš akože stúpiť na to, na ten kľúč, aby sa ti to akože a tak a úplne akože také riffy mal, vieš, že to už poznal a tak a
0: okay.
1: Že človek sa vlastne v tej nepríjemnej situácii učí od toho majstra, ktorého nájde len tak nejaký čerpacej stanici.
2: Ja nemám takú skúsenosť, že by som použil nejaké zvláštne nárady alebo tak. Ako David spomína, ja som tiež veľakrát pozeral na tých majstrov, tak potom som vedel, čo treba. Ale pamätám si môjho otca, keď sme raz šli, ne, teraz či do Prahy alebo do Bratislavy z východu a vtedy ešte diaľnice moc nechyrovali po Žilinu.
1: A čo povieš, lebo?
2: Po Žilinu, čiže smerom z východu až po Žilinu a potom zrazu nabehnete na tú žilinskú diaľnicu, si hovoríte, wow, že nebo na zemi na Slovensku.
1: Zrazu to už nie je.
2: To bolo tak, to bolo také moje detstvo, že wow, diaľnice existujú normálne na Slovensku. A stala sa taká vec, že niekto mu vyblikával alebo niečo také, že niečo máme s autom. Tiež sme mali také ľudového charakteru z českej značky, nie úplne top značku, ale také auto. A vlastne celý ten taký plastový kryt, ktorý je pod motorom vlastne dole, nám tak ako keby nejaké šrubky vypadli a proste mnoho aut niekedy tak vidíte na ceste, že im tak visí taký ten dekel, by som povedal, hej, plastový.
1: Áno, áno.
2: A šúcha za to po áno. ceste. A otco to bom tak zistil, tak na jednom odpočívadle sme proste zastali a on to chcel nejak strhnúť. Jak podvihneš, my sme nemali ten ani hever, vieš, tak si pamätám otca. Nechcem povedať, že to nebol taký nejaký akčný film, ale skôr možno niečo také, že komické, že ako čo vymyslie, tak proste vyšiel jednou ránou auta na obrúnik, v podstate, ktorý bol na tom, si nejak tam ľahol a nejak to trhal s niečím, proste niečo našiel v aute, vytrhol celý ten plast.
0: Áno, tak sa to robí v servise.
2: Nešli sme nikde po nejakého hrdinu, vieš, takže, ale
1: oco tak hrdina bol, si mal, oco bol, si mal v aute.
2: Oco bol ten hrdina, presne tak. Vieš, holými rukami to vytrhol. Dali sme to do kufra a išli sme ďalej.
1: Auto otec 1-0.
0: Presne. A to je super. Presne tak.

0: dnešných momentkách sa spolu rozprávame na tému auta a teda na nejaké zážitky s autami. A ďalšia otázka, ktorá chcem, aby zaznela, je, že čo bolo najväčšie prekvapenie, ktoré si zažil za volantom, alebo teda v súvislosti naozaj to, že si vlastnil nejaké vozidlo, čo bolo to, čo ťa najviac prekvapilo?
1: Adaptívny automat. Som si požičal nedávno auto od známych. Veľmi dobrá vec. Podľa mňa akože game changer.
0: Ale vieš, čo mňa veľmi vytáča. Práve, lebo ja mám dojem, že ja chcem šoférovať to auto a on ma nutí vlastne ísť tak, ako on chce.
1: A mne to príde ako, podľa mňa veľa autonehod na diaľniciach práve preto, že si niekto nevšimne niekoho pred sebou a do neho napáli. Podľa mňa, že to je skvelé, že to akože dostatočnú predstihu zabrzdí a potom iba tak akože smerovku predbehneš a zase to zrýchli. Akože to mi príde akože perfektné.
0: Mhm. Akože asi záleží aj o to, že aký štýl jazdy preferuješ.
1: Asi áno. Devo asi preferuje taký lepší.
0: Ano, ja poviem takú vec, ktorá ma teraz zarazila asi mesiac dozadu. Som tak nevyberane obehol jedného človeka na inom aute a ma prekvapilo, že sa to dá robiť aj s veľkým MPVčkom. Že proste, že nie je tam žiaden problém. Že MPVčko s vysokou strechou a vysoké auto vám nebráni k tomu, aby ste mohli niekoho tak akože myšičku mu dať tesne pred ním.
1: Takže aby ste išli 200.
0: to nie, žiaľ nie.
1: Mňa prekvapilo za volantom, ja som to poňal tak zvonku zase, že keď som šiel za rodičmi cez nejaký sviatok alebo tak na návštevu, tak niekde už teraz pri Šutovských vodopádoch to bolo niekde, alebo tak Šutovo, bol taký čerstvý sneh napadnutý a vlastne zrazu pred nami taká kolona a ideme okolo, zrazu 10 aut odstavených úplne pri krajnici a vľavo v takej priekope bolo proste auto na streche s bardiovskou značkou inak. A ja Saničky pýtam, že Anička, nemám zastať a ja, že idem pomôcť už nielen pre tú značku, ale že auto na streche, ale ona hovorila, mali sme chlapcov s nami a tak, 5 hodinová cesta pred nami, alebo nie pred nami, už len troj, ale tak hovorí, že vieš čo, že je tam veľa ľudí, pomáhajú im, tak poďme ďalej. Ale to bolo také prekvapenie, že ešte, a to bolo fakt čerstvo, asi pred nami sa to muselo stať pár sekúnd, že vidieť auto na streche kolesami hore, vieš, v prikope. Takže, ale nechcem to tak nejak negatívne, ale no, to bolo fakt prekvapenie pre mňa také, že čo mám robiť, no a tak.
0: Mne ešte napadlo na záver, že ja som mal také prekvapenie, išiel som v Petržalke v meste, išiel som normálne po takej ceste a zrazu preletel predo mnou, že takže, ale minul som ho, zajac veľký. A to som nečakal, že na sídlisku normálne divý králik to bol, obrovský bol. A preletel proste z jednej strany na druhú a úplne som pozeral na to, že to kde sme. Takže milí posluchači, aj vy sa skúste možno zamyslieť teraz doma, keď nás počúvate, alebo v aute, keď ste práve, že čo boli také možno najprekvapivejšie momenty, ktoré ste zažili poza volantu.

0: dnešných momentkách sa rozprávame spolu o autách, o tom, čo sme s nimi zažili, prípadne možno zažijeme. A presne aj nasledujúca otázka smeruje práve k tej budúcnosti, že či máte, chalani, nejaký nenaplnený sen v rámci aut, v rámci možno nejakého cestovania alebo niečo, čo by ste chceli raz vlastniť a podobne.
1: Ja by som si raz niekedy vyskúšal taký ten okruh s nejakým akože poriadnym autom a poriadne to prehnal, že skúsil nejakú vyššiu rýchlosť na mieste, kde sa to dá, kde je to povolené. A potom som ešte premýšľal nad tým, že možno by som si rád spravil takáže škola šmiku. Neviem, či ste o tom počuli, že ako vlastne sa chovať, keď je zhoršená nejaká akože vozovka, nejaký námraz alebo tak, že ako pracovať s autom, lebo sú nejaké zásady pri brzdení, napríklad, že aby človek sa mohol tomu vyvarovať, keď sa už ocitne v tej situácii. Tak asi tak.
0: Ja keď som kupoval nemecké športové auto od chalana, ktorý mi ho doniesol z Nemecka, tak sa ho pýtam, že počuj, že je to automat, nie je to štvorkolka, dobre vyvážený podvozok, ale že keď dostanem šmik, že čo mám robiť? A on mi hovorí, že vieš čo, že toto je také auto, že stačí iba dupnúť na plyn, že sa to samo napraví. To len mi napadlo, akože taký smiešný.
1: Takže predal ti ho.
0: Predal mi ho. Ale nikdy sa mi to nestalo. Ale toto je inak dobré. To je škola šmiku. To je super.
2: Ja tiež som premyšľal nad tým, že by som rád šiel skôr, ani nie, že od tej rýchlosti, teda ako ty, David, hovoríš, ale že v nejakom silnom aute, ktoré má viac koní. To je možno taká vec, že rád by som si to skúsil, že keď dupneš do plynu a nejaké 400 až vyše, potom 600 alebo 800 koňové auto, že čo to dá. Lebo raz som sedel v 300 koňovom aute, bol som prekvapený, že zo štvorky, bol to manuál, presne ten model, čo ty a trošku novší, okay, čo si vlastnil. A išli sme štyria, bol tam môj otec, ja, môj brat a ešte vodič. Všetci sme mali tak okolo stovečky, niektorí aj nad. A si hovorím, ide na štvorke, on, že chcete vidieť tú silu, že zo štvorky dupol, nás oprel o sedadla, to malo len 300 koní. Tak ja si hovorím, že čo je to 600 koní, hej, v aute, že také skôr, nie že maximálka, ale že tá sila toho motora. To by som si skúsil. A možno taký nejaký sen, že možno raz si kúpiť nejaké auto, ktoré hej, nikdy som nevlastnil, neviem, či ho budem vlastniť. Myslím, že nie je také, že by sa to nedalo splniť, že cenovo niekde až v nebesiach, ale kúpiť si raz také auto, ktoré sa mi od detstva páči. Nemôžem ho povedať, ale má skoro také kruhy, jak, skoro ako olympijské, ale má o jeden menej.
0: Kto vie, aká je to
2: značka? Nejaké číslo z toho tam, takže...
0: Tak u mňa je to, čo som už aj spomínal v predchádzajúcich častiach, momentiek dnešných, že to vlastne nejaký veterán a nejaký young timer asi najlepšie a niečo také športovejšie. A taký sen, ktorý by som si rád naplnil možno v najbližších rokoch, je taká dovolenka, taký, urobiť si taký trip, taký výlet po Európe napríklad na autokaravane. Takže toto je, a to je spoločné s mojou manželkou, čo mi teraz pozdravujem, a to je niečo, čo by som chcel zažiť. Takže, milí posluchači, zostávajte zatiaľ naladení s nami a my sa budeme počuť o malú chvíľu po krátkej hudobnej pauze.

0: Milí poslucháči, počúvate Momentky na Rádiu 7. A ja sa spoločne s mojimi vzácnymi hostiami dneska rozprávam o tom, aké je vlastniť auto, aké auto by sme možno chceli raz vlastniť a čo sú možno nejaké naše sny a výzvy. A máte ešte nejaký možno veselý príbeh s autom, že keď niekto povie auto alebo veselý príbeh, tak vám napadne nejaký veselý príbeh?
1: Veselý príbeh. No, veselý príbeh sa stal vlastne nedávno na našom aute. Neviem, či sa to aj vám stáva, že máte ísť na ďalší deň niekam ďaleko na nejakú konferenciu a tak a práve v ten deň ráno sa vám pokazí auto. Väčšinou sú to kresťanské konferencie, tak akože, neviem, môžeme si tam hľadať aj niečo iné. Nejaký útok. A nedávno sa nám stalo to, že auto nám išlo, ale cítili ste, že to nemá výkon. Uh-huh. A tak sme volali nášmu servisákovi, ktorý je overený. Ten hovoril, že niečo mám spraviť, tak som spravil takú vec, že som vypojil vlastne batériu v aute a stlačil som brzdu na 10 sekúnd. A potom som to zase zapojil, že OK, že čo je to za aký trik. Normálne, že to naštartovalo, všetko proste išlo, výkon, ale potom zasa po niekoľkých kilometroch zasa to isté. Tak sme išli to akože

0: Bosenec na trojke 120.
1: To musel byť krásny zvuk motora.
0: Nepomohlo to. A tak, no, takže to bolo taká zaujímavá situácia, no.
2: Ja som mal s Aničkou takú situáciu v Bardejove, keď sme spolu ešte chodili a auto vlastnil môj otec, tak tam je taký, že hotel Bellevue na kopci, ak počúva niekto z Bardejova a to pozná, tak pozdravujem. A v podstate ty vždy vidieš hore na takú vyhliadku, pozrieš si Bardejov pekne a potom ješ dole a to je taký dosť dobrý taký kopec, potom je taká rovinka, že ty tak z kopca vlastne ideš dole a tam to vieš tak, akože to auto aj celkom tak pridať, roztiahnuť. A tak ja, neviem, koľko sme šli, možno stovkou, alebo ja neviem, tak proste plus minus. Anička sedela so mnou a zrazu tam bol taký mostík malý a ja som tam tak často nejazdil, tak som nevedel, že tam je taký podskok a zrazu celé auto proste, ak ideme a sme len zrazu podskočili s autom, normálne som cítil, že asi aj kolesa boli vo vzduchu. Dopadlo auto.
1: Nebolo toto auto, čo sa vybíja na Slovensku, to, že lietadlo?
2: A možno nejaký predchodca. A zrazu, ak sme dopadli, to som nečakal ani ani Anička. A v podstate sme tak dosádli s tým autom, dobre, že akože to umyčenie poboskali akože asfaltku. A ja len na Aničku, že toto otcovi nehovorme. Taká veta, tak sa dodnes na tom smeje, že vlastne, jak to zo mňa vyšlo, že akože no, nech to otc nevie. Ale myslím, že to už asi aj vie, tak a ak to nevedel, tak teraz už určite
1: tak bude. Pozdravujeme. A výborne, tak presne tak, ako si aj hovoril, že si tak doletel a preplachtil, tak aj my teraz už pristávame v našich momentkách pre dnešný deň a ja by som chcel aj poďakovať vám, páni, že ste prišli, že ste prijali pozvanie a spoločne s našimi hostiami sa s vami lúči Davy pre dnešný deň.
0: Vypínajte kontrolky v autách.
1: A prajme vám bezpečnú jazdu.

0: Rádio 7 hľadá v tomto období 100 dobrovoľných darcov, ktorí sa rozhodnú prispieť svojimi 100 eurami mesačne. Pridajte sa k šíreniu dobrej správy na Slovensku a zistite viac informácií o možnostiach podpory ešte dnes na www.radio7.sk.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Vláda ide vyhodiť 300 000 eur za reklamu niečoho, čo neexistuje. Upozornila na to poslankyňa a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová, ktorá hovorí o škandále. Ako spresnila minister investícií Samuel Migal, ide robiť reklamu na projekty, ktoré neexistujú, pretože ich nestihol dokončiť. Migal podľa jej slov fatálne zlyhal pri plnení plánu obnovy a odolnosti a nestihol začať tzv. Projekty životných situácií, ktoré mali zlepšiť služby občanom a podnikateľom. Zdôraznila, že vláda na to mala 2,5 roka a boli na to vyčlenené desiatky miliónov eur. Tieto služby mali byť podľa poslankyne už teraz hotové a mali ľuďom zabezpečiť lepšiu a rýchlejšiu komunikáciu so štátom, aby na miesto behania po úradoch mohli veci vyriešiť jednoducho cez mobil alebo počítač. Historicky prvý predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenska Pavol Naď skončil v pondelok 18. mája vo funkcii. Vedenie súdu bude dočasne zabezpečovať jeho podpredseda Marian Trenčan. Súdna rada Slovenska Pavla Naďa zvolila do funkcie v apríli 2021 a následne ho za historicky prvého predsedu novovzniknutého Najvyššieho správneho súdu vymenovala bývalá prezidentka Zuzana Čaputová. Postoj Spojených štátov voči Grónsku sa nezmenil, uviedol to v pondelok premiér dánskeho autonómneho územia po prvom stretnutí so zvláštnym vyslancom prezidenta Donalda Trumpa pre Grónsko. Predseda vlády Jens Fredrik Nielsen označil rokovanie s vyslancom Jeffom Landrym za konštruktívne, ale dodal, že nič nenaznačuje, že by sa v americkom prístupe čokoľvek zmenilo. Zároveň zdôraznil, že obyvatelia Grónska nie sú na predaj a že Grónčania majú právo na seba určenie, ktoré nie je predmetom rokovaní. Ukrajina si v dňoch 16. až 20. mája pripomína 4. výročie odchodu obrancov Mariupolského garnizónu z areálu oceliarne Azovstal do ruského zajatia. Pri tejto príležitosti veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike upozornilo, že viac ako 700 príslušníkov brigády Azov zostáva dodnes v ruskom zajatí, pričom mnohí z nich sú vážne zranení alebo trpia vážnymi ochoreniami. Ukrajinskí obrancovia opustili Azovstal v máji 2022 po 86 dňoch obrany Mariupola. Z toho 82 dní v úplnom obklúčení. Stalo sa tak na základe rozkazu vojensko-politického vedenia Ukrajiny a v rámci dohôd o prímeri a následnej výmene vojnových zajatcov za účasti Organizácie spojených národov a Medzinárodného výboru Červeného kríža. Hlavnou podmienkou bolo zachovanie života a zdravia ukrajinských vojakov v zajatí. Koaličná Slovenská národná strana požiadala predsedu vlády Roberta Fica, aby vláda nezaradila na svoje najbližšie rokovanie materiál týkajúci sa zonácie Tatranského národného parku v jeho aktuálnej podobe, teda tak, ako ju navrhuje minister životného prostredia Tomáš Taraba. Ako národniari zdôraznili, nesúhlasia totiž s postupom Tarabu vo veci zonácie Tatier. Zonáciu strana považuje za mimoriadne citlivý a dlhodobý proces, ktorý zásadne ovplyvní vlastnícke vzťahy, fungovanie obcí, hospodárenie v území aj budúcnosť regiónu Vysokých Tatier. Minister Taraba podľa strany koná na vlastnú zodpovednosť a SNS sa dištancuje od jeho návrhu zonácie. Podľa SNS je nepredstaviteľné, aby bol takýto proces riadený v prospech skupín, ktoré majú vo Vysokých Tatrách významné podnikateľské záujmy. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič oznámil podanie ústavnej sťažnosti v súvislosti s rozsudkom o ospravedlnení sa europoslancovi Ľubošovi Blahovi. Zároveň avizoval trestné oznámenia a občianskoprávne žaloby voči Blahovi za výroky o údajnom zabití 20 000 ľudí počas pandémie COVID-19. Matovič naznačil, že pohár trpezlivosti pretiekol a žiada odškodné, za ktoré sľubuje ľuďom, ktorí nemajú radi Blahu, žúrku v najväčšom ovčinci. Matovič tiež odmietol tvrdenia o exekúcii a označil ich za účel politickú kampaň zo strany Smeru. Ako uviedol, žiadna exekúcia voči jeho osobe neprebieha a súdny spor sa nikdy nezaoberal samotným meritom výroku, ktorý sa týkal Ľuboša Blahu. Svetová zdravotnícka organizácia v utorok zvolala mimoriadne zasadnutie krízového výboru k epidémii eboli, ktorá vypukla v Konžskej demokratickej republike a podľa odhadov si vyžiadala už 131 obetí. Nákaza sa medzi tým rozšírila aj do susednej Ugandy. Organizácia upozorňuje, že proti aktuálnemu kmenu neexistuje vakcína ani špecifická liečba, čo komplikuje reakciu zdravotníkov v teréne. Spojené štáty v pondelok oznámili, že schválili predaj vojenských vrtuľníkov Južnej Koreji za viac ako 4 miliardy dolárov. Seoul sa zaviazal nakúpiť viac amerických zbraní na obranu proti Severnej Koreji. Juhokorejský prezident Lee Jae-myung počas vlaňajšieho novembrového samitu so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom povedal, že Seoul do roku 2030 nakúpi od USA vojenské vybavenia v hodnote 25 miliard dolárov. Zároveň zaplatí 33 miliard dolárov na podporu amerických síl v Južnej Koreji. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli v relácii Klubovňa na frekvenciách Rádia 7. Moje meno je Dávid Valovič a tu oproti mne vítam môjho dnešného hostia Daniela Valoviča. Ahoj Daniel.
1: Zdravím.
0: Dnes som si ťa sem pozval preto, lebo Boh niečo urobil v tvojom živote a som veľmi rád, že dnes sa budeme o tom môcť porozprávať. Ešte k takému predstaveniu teba samotného, si človek, ktorý pracuje v Bratislave, venuje sa dorastu, na mládeži slúžiš. Taktiež si človek kreatívny, ktorý má rád aj šport a máš rád estetiku, pekné veci, kinematografiu, hudbu. Ako by si sa možno predstavil ľuďom, ktorí ťa nepoznajú a nevedia, o koho ide?
1: Keby som vám predstavil ľuďom, ktorí ma nepoznajú, tak, jak si povedal, som taká umelecká duša, mám rád šport a som aj introvert, ale viem akože vychádzať s ľuďmi. Čo je dôležité, že som Božím dieťaťom.
0: Čo je možno taká vec, ktorú o tebe ľudia nevedia, alebo o ktorej možno nehovoríš, taká možno nejaká pikoška?
1: Rád si dám pizzu s mliekom.
0: To je celkom zaujímavá kombinácia. Ako si na to prišiel? Náhodou alebo?
1: Sám doma, jednotka, vlastne. Oni tam jedli pizzu a chcel si dať mlieko a mne to prišlo veľmi také chutné.
0: Úplne v pohode, hej, že keď si to dáš, nemá to na teba nejaké neblahé účinky.
1: Nie, nie.
0: To je skvelé. Ako poznám tiež ľudí, ktorí si dávajú kura so zmrzlinou a podobné záležitosti, tak to je vždy zaujímavá kombinácia. Vieme trošku v tejto chvíli o tebe, že kým si. Možno ešte môžeš povedať, odkiaľ pochádzaš, že aký je ten tvoj background, po anglicky povedané, v preklade to pozadie. Hej, že ja viem, že ty pochádzaš teda z veľkej rodiny, kde vás vždy bolo doma veľa. Tak my sme teda súrodenci, Daniel, ale ako by si možno toto popísal, to tvoje pozadie, background?
1: No, tak vyrastal som vo veľkej rodine, jak si povedal. Keď som vlastne malý a vyrastal, tak som vyrastal v prostredí s aj nevlastnými súrodencami, keby. Ja som bol vlastne najmladší z biologických a najstarší z tých nevlastných, čo tam akože starší než oni.
0: To je celkom inak zaujímavá záležitosť, pretože tam si bol najstarší, hej, z tých nebiologických.
1: Áno.
0: A v tých biologických si vlastne najmladší. Ako vnímaš túto rolu?
1: No, bolo to veľmi zaujímavé, pretože na jednej strane som bol s svojimi biologickými, som bol taký, čo išiel vlastne po ich šlapajach. A na druhú stranu s tými nevlastnými som bol ako keby, jak to povedať, taký prostredník, nie prostredník, ale taký, čo ich keby ukazoval, že...
0: Starší brat.
1: Starší brat, že...
0: Čiže sa ťa pýtali taký... aj o radu a tak, že si vedel pomôcť?
1: Áno, no a že vlastne s tými staršími som menej trávil času, keby, že sme sa hrali, lebo tam väčší vekový rozdiel a s tými to som keby zažil to detstvo viac.
0: Áno.
1: Že som sa s nimi zblížil a bol to také intenzívnejšie s nimi.
0: Daniel, skús porozprávať, že aké je to vyrastať v kresťanskej rodine, hej? Ty máš v podstate to privilégium, že tvoji rodičia boli veriaci. Čiže nemusel si ako keby sám naraziť na nejaké dno, že ja neviem, nejaké drogy, fajčenie, alkohol alebo tieto záležitosti. Dá sa povedať, že si nemal nejakú akože takú vzburu vo svojom živote, ale ako to vyzeralo, hej, že ako si vnímal alebo prijímal tú zvesť evanjelia?
1: No vlastne od útleho detstva nám vštepovali rodičia kresťanstvo a to, že Boh existuje a čo musíme mať s ním vzťah. Čo chcem ešte tak podotknúť, že keď vyrastáš v kresťanskej rodine, nie je pravidlo, že budeš proste, že automaticky si veriaci aj ty. Je to tvoje rozhodnutie a to ti nemôžu akoby vnútiť rodičia. A bolo to také, že moji súrodenci tiež starší verili a ukazovali mi akoby tú cestu, aj rodičia. A akoby do svojich 12 som chodeval do kostola a na mládež tak akoby znútenia, že moc som tam nechcel ísť, lebo aj sám som bol taký utiahnutý. Takže nemal som moc rád spoločenstvo a ľudí a zároveň nemal som ten živý vzťah s Bohom.
0: Kedy si možno tak v akom veku začal uvedomovať dôležitosť viery a kedy si sa ako keby nadviažem na to, čo si ty hovoril, sa postavil na vlastné nohy tej viery? Hej, že si už nekráčal vierou svojich rodičov, lebo to je podľa mňa tiež dôležité v istom veku, ale potom človek, keď si uvedomí, že svet nie je úplne bublinka alebo ružová záhrada, alebo cesta, tak ako to vyzeralo v tvojom živote?
1: No, takže jak som povedal, tak som chodil tak z donútenia na tieto všetky spoločenstva, mládeže, kostol a po jednom bode, to bolo také víkendovky sme mávali, ja som bol vlastne konfirmant vtedy, 12 rokov tuším to som mal, A konfirmácia to je niečo jak birmovka pre katolíkov. Proste musíme cez to prejsť, keby to je akt takého, že už si dospelý kresťan, už si dospelý člen cirkvi. A robíme vám také, že víkendovky sa to volá. To býva proste celý víkend, sme akoby v našom zborovom dome. To je také zradenie. Máme tam akoby, nám proste robia program pre nás, aby sme sa zabavili, aby sme sa tak viac približili tie príbehy z Biblie, aby sme tak porásli v tomto. A na jednej tejto víkendovke si pamätám, že v tejto bolo, sa ma dotkla taká proste láska tých ľudí a to, jak si rozumeli a to, ako proste ma aj prijímali a venovali sa mi, tak to sa ma strašne dotklo a pamätám si, že potom, ak som došiel domov, tak vlastne táto akoby situácia, to, čo sa mi stalo, čo som tam zažil, veľmi vo mne rezonovalo, takže som došiel proste do zahrady v noci a tak som pozeral na hviezdy a povedal som Bohu, že ak existuješ, tak sa mi daj poznať, že chcem ťa reálne cítiť. Nechcem to proste nejaké fejkovanie, nejak hrať na niečo, ale chcem zažiť tvoj dotyk. A v tú noc proste sa ma dotkol Boh. Neviem to nejak popísať takto slovami, alebo to také dojemné a vedel som, že sa ma dotkol a vedel som, že som uveril v živého Boha.
0: Ako si bol istý, že je to živý Boh, že je to nejaká osoba, hej? Lebo mnoho ľudí si predstavuje, že Boh to je nejaká energia a skôr sa akože orientujú na seba, že hľadať toho Boha v sebe, nejakú tú energiu, nejak sa prepojiť s ňou a že to je to práve, to neosobné. Ako máš tú záruku a istotu, že to je živý Boh, osoba?
1: Tak poviem vám takto. Viem to, čo sa mi stalo a viem, čo som zažil. To mi nemôže nikto odoprieť a kresťanstvo a viera v Boha je hlavne o viere. Je tam to vlastne, prečo si myslím, že to bol pravý Boh a čo také dôležité je viera. Vlastne aj v Biblii napísané, viera je podstatou toho, v čo dúfame a zdôvodnením toho, čo nevidíme. A veľmi dôležité, keď ideme za Bohom, je s tou vierou a z úprimnosti srdca. A ak toto všetko spravíme, ten kto hľadá, tak ten nájde, tak Boh sa ti zjaví. A mne sa takto zjavil vtedy. Pretože to bolo z úprimnosti srdca.

0: My sme tu opäť po malej prestávke v relácii Klubovňa. Moje meno je Dávid a dnes tu mám v štúdiu Daniela. Daniel pred malou chvíľkou trošku viac povedal o tom, kde vyrastal, ako vyrastal, kým je, čo ho baví, čo ho nebaví, kde žije momentálne. My ďalej teda plynulo prechádzame, Daniel, v tvojom živote. Ty si hovoril o tom, že si mal veľmi taký kľúčový moment v tej tvojej viere a v prežívaní kresťanstva. A to, keď si sa tak rozcítil, prišiel si domov v noci, išiel si na záhradu a tam sa ťa Pán Boh dotkol. Čo ťa najviac priťahovalo ku kresťanstvu a s akými otázkami si na druhej strane zápasil?
1: No taká najväčšia otázka, alebo taký problém, alebo to, čo ma trápilo, bolo, že na čo som na tejto zemi, prečo som sa narodil vôbec. Veľakrát som povedal s takou krízou, že na čo tu vôbec som. Sám som si aj hovoril, že prečo vlastne iba beriem akéby peniaze svojich rodičov, že ma tu majú úplne zbytočného. A s týmto som akéby zápasil.
0: Či to bolo hľadanie zmyslu, nejakého účelu, prečo ťa Pán Boh stvoril? Toto si kladú mnohí ľudia, ktorí možno neveria, že aký je zmysel toho, prečo tu sme. Vedci doteraz na to prichádzajú, nevedia, že kde sa v človeku berie duša, duch, ako je možné, že tá taká schránka ľudská, ktorá má meso, kosti a takže má nejakú dušu, ducha, kde je ten zdroj, to vedomie toho celého. Je to naozaj, sme predivne utvorení a toto si si asi kladol takúto otázku, že wow, takto som stvorený, ale že či mám ja prispieť tu na zemi. Áno, hej, toto áno. Si hovoril. Bol v tvojom živote niekto konkrétny, kto ti pomohol v tej viere, alebo to vyslovene bolo tvoje nejaké akože prežívanie, čítanie Biblie, nejaké konferencie alebo mládeže? Bol niekto konkrétny, kto sa pričinil k tomu, že si sa posunul v tej viere?
1: No, na začiatok poviem takto, že určite to boli rodičia, starší súrodenci ma viedli tej viere, pozbudzovali. A keď mám povedať nejakú konkrétnu osobu, tak to som už akože veril a to ma akoby posunulo ešte ďalej k tej viere. To bol jeden môj kamoš, vlastne starší, a on si akoby zobral na starosť mňa a ešte takého druhého rovesníka môjho. A on sa nám akoby venoval cez také skupinky chalanské, kde sme sa vlastne rozprávali o Božom slove, dávali sme si rôzne výzvy, pozbudzovali sme sa, chválili sme Boha a toto obdobie bolo pre mňa veľmi také budujúce a veľmi som vďačný Bohu za toto obdobie aj za toho kamaráta.
0: Ty si spomenul ten moment v tej záhrade v noci, keď sa ťa Pán Boh dotkol. Bol to ten moment, kedy si si povedal, že naozaj chcem ísť naplno za Bohom, alebo že chcem naozaj žiť podľa tohoto, nielen akože z viery mojich rodičov, z toho, že oni ma posielajú na tie mládeže, že oni mi hovoria, že áno, ten kostol, to prostredie tej cirkvi je dobré pre teba. Bol to moment, ten štarter toho celého, alebo boli ešte nejaké iné momenty, také milníky, ktoré boli dôležité pre tvoju vieru a pre to napredovanie, ako si ťa Pán Boh hľadal?
1: No, asi by som to uzavrel tak, že teda odpovedal na tvoju otázku, že toto bol taký najväčší milník a potom to už bolo také, že som postupne rástol vlastne v tej viere a v tom, jak vnímam Boha a jak vníma Boh mňa. Asi si nespomínam potom, že by to bolo niečo. Že nejaký buď odchýl od Boha a potom zase by som sa nejak k nemu dostal, ale tiež som niekedy zápasil s tým a bolo to niekedy horšie, niekedy lepšie, ale čo môžem povedať, že Boh je stále dobrý. A som vďačný za tú celú cestu a teším sa ešte to, čo má pre mňa pripravené.
0: Verím v to, že Pán Boh má pre teba pripraveného ešte veľa, ale ak by si mal zodpovedať otázku, že čo by si odkázal tvojmu mladšiemu ja, ktoré práve uverilo, alebo spomeň si na tú noc, o ktorej si hovoril, čo by si odpovedal svojmu mladšiemu ja, akú radu by si mu dal?
1: No, čo by som mu povedal, že nájdi si určite niekoho, s kým by si sa mohol zdieľať o tomto, s kým by si sa mohol rozprávať, niekto by ťa posúval. Jak som aj hovoril vlastne o tom kamarádovi, ktorým sme mali tie skupinky, tak nebolo to hneď potom, jak som uveril, ale bol tam ten proces proste a keby mám niečo zmeniť, tak možno také, že nájsť si tiež nejakého takéhoto mentora alebo niekoho, kto by ma viac priblížil k Bohu a ktorý by mi pomohol a vysvetlil možno nejaké veci, tak toto by som asi odkázal svojmu ja.
0: Ten tvoj príbeh je úzko spätý aj s inými mladými mužmi alebo chlapcami, ktorým si sa venoval na doraste na mládeži. miestnej v cirkevnom zbore, do ktorého patríš. Vedel by si sa podeliť možno o nejaké príbehy, kedy si hovoril evanjelium alebo hovoril si o Bohu týmto mladým chlapcom alebo možno ženám? Čo by si vypichol?
1: No vlastne ja teraz v čase nahrávania tejto relácie slúžim v dorastovom týme a vždycky, keď mám nejakú tému alebo vlastne hovorím nejaké svedectvo, tak sa snažím tým konfirmandom viac sprostredkovať vlastne evanjelium, tú dobrú zvesť. Vždycky sa snažím to zakomponovať a ich vyzvať, že Ježiš zomrel za naše hriechy, že prišiel na túto zem a môžeme byť cez neho spasení. Veľmi super sa aj venovať, čo ja vidím proste také dôležité, tráviť čas s tými chlapmi a tráviť čas možno s niečím, čo ich baví, napríklad nejaké športy, stolné hry, mobilné hry, zaujímať sa o nich. To proste pre nich najviac znamená, lebo sám ja som to zažil, keď som bol menší, že sa o mňa zaujímali. A toto isté chcem tiež dávať vlastne týmto mladším.
0: Áno. Možno práve niekto, kto počúva v tejto chvíli túto reláciu, tak si povie, že ako môžeš premeniť na niečo akože povzbudivé hranie hier, hej? Že spolu akože hráte nejakú hru. To vysvetlí možno aj mne samotnému, že ako môžeš akože použiť tento nástroj k tomu, aby nejaký chlapec, ktorý je akože 24/7 nalepený na tom telefóne a hrá tú hru, že ako mu môžeš cez toto svedčiť.
1: Budem parafrázovať z Biblie. Buď Židom Žid a Grékom Grék. Vlastne, aké by sa priblížiť tým tínedžerom, tak to nazvem, to, čo ich práve baví. Tedy vlastne vieš sa viac priblížiť, než keby im tam niečo hovoríš a budeš ich nutiť, že poďme spievať teraz nejaký spevník. Akože to je všetko fajn, ale aké by ísť do toho prostredia, ktoré poznajú a tam sa vedia viac otvoriť.
0: Mm-hmm. A vieš aj povedať niečo konkrétne, že kedy ti toto poslúžilo k tomu, aby si premostil do nejakého rozhovoru?
1: A áno, veľakrát na tom doraste vlastne, tam bol nejaký chalan a niečo tam robil na mobile, sa hral, dnešná generácia už. Tak som si k nemu sadol, že čo to hráš, tak som začal pýtať a tak som mohol aj premostiť vlastne do takých aj hĺbších otázok, že môžem zistiť, odkiaľ je, vlastne čo ho baví, potom aj možno na hĺbšie témy a myslím si, že viac sa približíme týmto mladým, než keby mu tam niečo teraz začnem kázať. Akože to kázanie je tiež veľmi dôležité, ale tak by som to povedal, že ide o ten vzťah.
0: Že potrebujú vidieť, že máš o nich záujem, skôr ano. Ako im dávať niečo moralizujúce, hej, do života.
1: Samozrejme, že aj to k tomu patrí, ale
0: dôležitý je ten záujem.
1: Áno.
0: My budeme pokračovať v tejto téme aj o malú chvíľku. Posluchači Rádia 7, zostanete naďalej s nami.

0: Hneď po malej, krátkej prestávke som tu opäť a v rozhovore aj s Danielom v štúdiu Rádia 7. Daniel, Božie slovo nám hovorí, že všetky veci spolupôsobia na dobré tým, ktorí milujú Pána. Pán Boh si vie použiť aj tie veci, v ktorých nemáme záľubu v našich životoch, aj tie nepriaznivé okolnosti, ale aj tie dobré veci k tomu, aby si nás bližšie pritiahol k sebe a aby aj ostatným ľuďom to mohlo byť na svedectvo a Bohu na slávu. Vieš sa podeliť o nejakú náročnejšiu situáciu, v ktorej ťa Pán Boh posilnil alebo stále posilňuje?
1: Spomenul som si na jednu takú konkrétnu situáciu, mám ich oveľa viac, prosím, dá sa to nespočítať. Ale tu, na ktorú som si spomenul, išiel som raz autom po diaľnici vlastne s bratom a sme mali veľmi preťažené auto, brali sme taký nejaký náklad ťažší a ja som šoféroval, sme išli a zrazu proste počujem taký iba a iba hovorím Šimonovi, že čo sa deje? A dostali sme defekt. Ja som taký, že ojojoj. Šimon hneď, že zaboč na krajnicu, musíme to zaparkovať, musíme dať trojuholník, vestu.
0: Posledné miesto, kde chceš dostať defekt, je diaľnica.
1: Áno, áno, veru tak. Bolo to ešte na moste. Najväčšia ironia, že sme šli dlhú cestu, ale bol to kúsok od vlastne domova, od našej odbočky domov. No a čo som hneď, keby začal sa modliť, že Pane Ježišu, dám ti túto situáciu do tvojich rúk a ty sa oslav. A čo bolo také úžasné, že som cítil aj ten vlastne môj brat, aj Šimon, cítili sme taký nadprirodzený pokoj, že vôbec sme nezmetkovali, vôbec nejaký strach tam nebol. Možno iní ľudia by boli vystresovaní a takí vystrašení, ale čo som cítil vlastne ja, aj Šimon, bol taký pokoj nadprirodzený a to ja fakt vidím teraz aj spätne, keď sa na to pozerám takto, že Boh sa nás dotkol a dal nám taký pokoj. A všetko sa to úplne fajnovo vyriešilo. Sme tam čakali, Šimon zavolal vlastne tú cestovnú patrulu. Tá prišla o takú pol hodinu, vymenili koleso, dali nám tam akože ten trojuholník, aby auta vedeli, že sme tam. A Boh sa o toho celé postaral. A také zázračné mi to príde, keď sa to takto spomenem. A tiež som proste ďačný Bohu. Ma to posunulo v takej dôvere a v viere Boha.
0: Podľa mňa toto sa spája aj s tým textom z Biblie, kde sa hovorí, že nadprirodzený pokoj, ktorý predchádza každý rozum ľudský, hej, že my sa veľakrát v týchto situáciách stresových buď môžeme akože úplne opustiť, stresovať sa, čo nie je vlastne zdravé ani pre naše telo, ani pre ostatní, ani pre tú situáciu, ani nám to nepomôže, alebo Pán Boh nás naozaj obdarí niečím takýmto, čo je akože podľa mňa veľmi skvelé, že Pán Boh sa aj takýmto spôsobom postaral o túto situáciu. Vieš si vybaviť ešte aj nejakú inú, keď si hovoril, že máš vlastne o mnoho viacej týchto príbehov? Lebo veľakrát sa rozprávame o veciach, ktoré sa podarili, o modlitbách, ktoré boli vypočuté, ale podľa mňa aj tie ťažké, náročné situácie nám vedia pomôcť, že vlastne v nich vieme nájsť tú oporu, lebo veľakrát sa nemôžeme spoliehať na seba, lebo musíme sa oprieť o niekoho, kto je väčší, o niečo, čo je silnejšie, lebo vtedy si uvedomíme, že naozaj my sme takí maličkí a potrebujeme živého Boha v našom živote, ktorý je mocný.
1: No, chcel by som povedať takú príhodu, keď vlastne pred dvoma rokmi sme robili Keci tábor, to je taký vlastne evangelizačný tábor, kde sa venujeme mladým študentom, mladým tínedžerom a vlastne zvestuje sa tam evangelium a jak už dobre poznáme vlastne toho zlého satana, že on bude útočiť, keď je nejaké dobré dielo a sme išli vlastne na tých autách deň predtým pripraviť tam tie veci a na pol ceste sa jednému nášmu autu, neviem už, či to bolo, prehral sa si motor alebo niečo sa tam porúchalo a toto auto akože bralo väčšinou výzdoby a techniky a všetky proste potrebných vecí. No a bola to taká situácia, že na pumpe sme museli zastaviť, bolo to také, že sme tam riešili, že čo teraz, to auto vôbec nešlo naštartovať, bolo to také, že sme sa báli ho naštartovať, že či náhodou nevybuchne alebo takéto nejaké veci. Bolo to akože fakt ťažká situácia, bolo to taký, akýby fakt taká rana, by som tak nazval. Takže sme začali modliť, že Pane Ježišu, prosím, postaraj sa o túto situáciu, že chceme ti dôverovať. Tiež sa to proste vyriešilo. Sme sa na polceste otočili, vyložili sme veci, zobrali sme odtiaľ veci a keď už to bolo vyprázdnené, tak vlastne môj brat na ňom išiel domov a potom sa ešte vrátili na dvoch autách. A čo tým chcem povedať, že Boh sa proste stará aj v takýchto situáciách, keď technika zlyháva, keď ten satan útočí. A môžem povedať ešte takto z vlastnej skúsenosti, že Boh sa vždycky postará, aj čo sa týka týchto táborov. Vždycky prídu tí útoky, ale proste kto verí v Ježiša, v Boha, tak proste všetko zlé slúži na dobre.
0: Je dobre známe, že Boh nie je automat na naše modlitby, že hodíme do tohto automatu naše priania a vypadnú z neho vypočuté modlitby. Boh má svoje načasovanie, ktoré nie je to naše načasovanie, ktoré by sme si možno niekedy prijali. Ale napriek tomu moja otázka je, že či Boh plní svoje zasľúbenia a vie odpovedať na modlitbu. Zažil si konkrétne odpovede na modlitbu alebo modlitby alebo Boží dotyk, ktorý ti potvrdil, že Boh je naozaj s tebou?
1: Áno, mám také situácie a mnoho. Taká jedna, ktorú môžem povedať, je vlastne, som sa dlhšie obdobie, tiež to bolo nejak pred rokom, som sa aj s rodičmi modlil, taký vlastne v Biblii sú spomenuté dary od Boha. A ja som sa tak modlil za taký dar jazykov, sa tam tomu hovorí. Vlastne sa za to modlili a dlho nič. Stále som sa akože modlil, že Pane Ježišu, prosím, daj mi to. Mal som tú túžbu a proste Boh ma vypočul moje modlitby a neprišlo to tak, že zrazu, ale bolo to také postupné, že začal som tak hovoriť a už to proste išlo. A to bol taký fakt dotyk. Tiež jeden taký moment, na ktorý si spomínam, to som bol ešte menší, to keď vlastne tá moja viera keby začínala, tak sme boli na jednej konferencii. Ja som vtedy, neviem prečo, som mal na dlaniach, na rukách, som mal strašne veľa bradavica. Takto keď to môžem povedať. Boli sme aj doktorky, všetko. A boli sme na tejto jednej konferencii a vlastne ten pastor sa tam modlil akoby o uzdravenie. Sme sa tam spolu, aj moja mama, ešte neviem, to tam bolo všetko. Sme začali modliť vlastne na tie ruky. A pamätám si, že proste na druhý deň zmizli. Úplne ani jedna tam nebola. To bolo také zázračné uzdravenie a taký dotyk Boží. Som to tak cítil a to bolo také úžasné.
0: Sú to také detaily, ktoré ti znepríjemnia život a keď sa niečo takéto stane, tak človek si to naozaj zapamätá. Daniel, máš ešte niečo na srdci, čo by si rád povedal a zaznelo to ešte v dnešnej relácii?
1: Možno také slovo, čo mi rezonuje teraz posledné obdobie, čo by som vám chcel prečítať a pozbudiť vás. Píše sa Filipanom 4. kapitole 6. ver a budem ho čítať. Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdce a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Toto vám aj žehnám. Kto na záver? Čo by som chcel povedať? Buďte požehnaní a hľadte na Pána a nie na problémy.
0: Daniel, ďakujem za pozvanie, za to, že sme sa mohli porozprávať aj o tom, čo Boh spravil a robí v tvojom živote. Vďaka.
1: Ďakujem.
0: Milé posluchačky a posluchači, dnes som sa rozprával s Danielom Valovičom v relácii Klubovňa. Reláciu si po odvysielaní budete môcť vypočuť aj z nášho archívu aj spolu s ďalšími reláciami, ktoré dávam do vašej pozornosti. Dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič. Teším sa na vás aj na budúce. Majte sa krásne. Do počutia.

bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nemyslel, ako neoslávam.

0: Počúvaš rád piesne na rádiu 7, no srdcu bližšie sú ti tie alternatívnejšie? Práve pre teba sme zostavili playlist našich alternatívnych chvál. Stačí si na Spotify vyhľadať rádio 7.
1: Reklama.
0: Ježiš povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude s nimi. Príď to zažiť na celoslovenské stretnutie evanjelického dorastu a mládeže s názvom Tam, ktoré sa bude konať 12. a 13. júna v Banskej Bystrici. Pripravené sú špeciálne programy, rečníci, chvály, koncerty a aj minifestival v parku. Tam sa viera stretne s tvojou generáciou. Viac informácií nájdeš na sociálnych sieťach stretnutia Tam alebo na webe tam.edumiscentrum.sk. Buď tam s nami.
1: Počúvate večerné ladenie.

obchod. Podrž sa, povedal Janík sestre. Čo zás? Elenka neprejavila zvláštny záujem. Predstav si, Elenka, dnes do poludnia mám aj s vreckovým 30 eur. Keď budem takto ďalej sporiť, môžem si kúpiť na jar nový bicykel. Janík Dobrovoľský už dávno sníval o kúpe bicykla. Tvrdo a húževnato šetril a kde si len mohol zarobiť nejaký ten groš, hneď tam pribehol pomôcť. Na najbližšom nedeľnom zhromaždení sa hovorilo o novostavbe. Nová zborová budova mala byť veľká a pekná, aby v nej ľudia mohli počúvať evanjelium a aby ich tam mohlo byť veľa. K tomu sú však potrebné aj mnohé finančné dary. A predstavte si, Janík sa rozhodol obetovať na tento účel tých svojich 30 eur. Bicykel sem, bicykel tam, aj on chcel prispieť na spoločné dielo. Po bohoslúžbách sa však presmutný prikradol k mamke a zrazu aj slza vypadla z jeho oka. Mamička raz nevedela, čo sa to s jej chlapcom deje. Už dávno ho nevidela plakať. Fňukajúc vyhrkol zo seba. Dal som 30 eur do zbierky a teraz nemám nič na bicykel, mami. Mamička si privinula svojho veľkého syna, potom vzala obe jeho ruky do svojich a pozrela mu do očí. Janík, vieš, čo nám Boh prisľúbil? Ak pre evanjelium niečo obetujeme, povedal, že nám to stonásobne odplatí. V živote máš dostať stokrát viac, ako si dal, ak nášmu životu patrí i večnosť v nebi. Bola to síce pre Janka určitá útecha, ale kto pozná chlapčenské srdce, ten chápe, že Janík v ten deň ešte nieraz pomyslel na bicykel. Na druhý deň prišiel zo školy celý rozžiarený. Mami, daj mi prosím ťa na nedeľnú zbierku 20 eur. Vieš, z tých peňazí, čo máš na živobytie, čo máme na stravu a tak. Vyrátal som si, že za ne potom dostaneš. Stokrát toľko. 2000 eur. Janík, Janík, povedala mamička, či si nepochopil, že hlavnou vecou nie je samotné dávanie, ale motív, ktorý ťa vedie k dávaniu. Čo chceš urobiť ty, to sú obchody. Nemá to s obeťou nič spoločné. Pán Boh to nepožehná. Preto sú často takí nešťastní ľudia, ktorí len preto dávajú, aby niečo dostali. Skutočne šťastní sú naopak všetci, ktorí dávajú, aby iným pomohli a urobili im radosť. V to popoludnie mal Janík a Elenka dôležitú poradu. Chceli niečo podarovať ockovi k narodeninám a to bez toho, že by za to čokoľvek čakali. Viete, čo chystajú? Od mamičky dostali prázdnu škatuľu od pracieho prášku. Najprv ju oblepili zvnútra, aj zvonku bielým papierom a potom zo starého zásielkového katalógu povystrihovali veselé postavičky, no a dookola pooblepovali nimi okrúhlu škatuľu zvonku. Ocko bude mať kôž na papier. Ako sa len bude tešiť. Nielenže je to užitočná vec, ale predovšetkým preto, že jeho deti vynaložili toľko námahy, aby mu prejavili svoju lásku.

0: Činnosti, ktoré sa nám naozaj nechcú vykonávať, nás nieraz vedia dostať do vtipných situácií.
1: Ona mi ráno povie, že maminka, nemám ponožky. Tak potom jasné, že ja večer dávam ďalšiu pračku.
2: Áno.
1: A nevie sa naučiť, že nemôžeš mi to hovoriť v ten deň.
2: Áno.
1: Musíš mi to povedať deň predtým.
2: Ale sme na tej ceste, učíme sa to.
3: Ale to inak aj mnohí muži ešte nepostrhli. Ja mám dosť veľký problém.
0: Spolu s našimi kikami vás pozývame do odľahčenej relácie Momentky už tento štvrtok po 17.

Počúvate Rádio 7, moje meno je Vanessa Pellerová a vítam vás v modlitbách za národy. Budem veľmi rada, ak sa pridáte najbližšie minúty ku mne do modlitby za vojnu medzi Ukrajinou a Ruskom. Konkrétne by som tak chcela žehnať, myslieť na obyvateľov Ukrajiny a Ruska a odovzdávať celú tú situáciu do rúk nášmu Pánovi. Tak na to môžeme myslieť spoločne. Drahý nebeský Otcko, ja ťa chválim za to, že ty konáš v našich životoch a chceš byť prítomný v tom, čo sa nám deje. A tak ťa túžim pozývať aj do toho, čo sa odohráva vo vojne medzi Ukrajinou a Ruskom. Chválim ťa za to, že ty sa tam zjavuješ, že prinášaš svoju pomoc a konáš tam od počiatku tej vojny. A tak im túžim tak žehnať, pretože ten stav stále pretrváva a ja si ani neviem predstaviť, aké ťažké to musí byť. Ale ty vieš, ty vidíš aj tie najťažšie miesta. Prakticky, ale aj tú ťaž, ktorú si nosia ľudia v srdci. A tak ťa prosím, že by si im preukazoval svoju milosť a lásku, povzbudenie a nádej. Že by si im prinášal aj praktickú pomoc na miesta, kde im veľmi ťažko. Prosím, Pane, že by si ich uzdravoval zo všetkých zranení a otrasov, traum, ktoré priniesla vojna. Či už obyvateľov alebo vojakov. Modlím sa za to, aby mohli zažiť radosť zo zjednotenia rodiny.

tými rokovaniami alebo rozhodnutiami, ktoré sa budú robiť. Aby to bolo v prospech toho, nech sa vie všetko, čo najrýchlejšie ustáliť. Nech v tom čo najmenej ľudí trpí a nech to vie byť to najlepšie v takejto situácii. Ďakujem za to, že ty vidíš okolnosti komplexne a že ty máš múdrosť, ktorú ani my nemáme. A tak prosím, že by si nám ju všetkým dával. A že by si žehnal obyvateľov Ukrajiny aj Ruska. Aby mohli spoznať, kto je Ježiš Kristus. Tak sa modlím, nech sa deje tvoja vôľa. V mene Ježiša Krista. Amen.

0: Začnite víkend zľahka s Andrejkyným fejtónom v sobotu po 11. a po 14. si vypočujte reláciu Slovo pravdy o dokončenom Božom diele.
1: Pokračovať môžete napríklad v nedeľu po 10. príbehmi pre deti a po 20. na vás čaká Retroklub. Príjemný máj vám želá Rádio 7.
2: Počúvate večerné ladenie.
3: Nová pieseň, vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

Prajem vám krásne, príjemné počúvanie. Vítam tých z vás, ktorí pravidelne počúvate aj túto reláciu, ale taktiež zdravím aj tých z vás, ktorí ste takými podcestnými poslucháčmi. Majte naozaj krásne, príjemné počúvanie. Moje meno je Dávid Valovič a momentálne počúvate hudobnú reláciu s názvom Nová pieseň. No a ak poznáte túto reláciu, tak vždy je nejak tematicky zameraná. Dnešok nie je výnimkou a ja som si pre vás pripravil tému s názvom Skutky služby. Skutky služby ako robenie vecí, o ktorých vieme, že napríklad náš partner alebo naše okolie by bolo rado, keby sme ich robili. Zamýšľali ste sa už niekedy nad tým, že naozaj skutočne svoju lásku môžeme vyjadriť tým, že pre naše okolie, pre nášho partnera, pre nášho blížneho suseda, rodinného príslušníka môžeme niečo spraviť, niečo praktické. Možno sa nám natíska aj taká tá otázka, že čo je dôležitejšie? Taká tá biblická dilema. Viera alebo skutky? No, Biblia nám hovorí a Božie slovo nám hovorí, že viera bez skutkov je mŕtva viera. A taktiež naopak, skutky bez viery nám nič neosožia. Avšak aj teraz v úvode skúsme si to viacej preložiť. Čo to vlastne sú tie skutky? No napríklad uvarenie jedla, nakúpenie potravín na obed, povysávanie podlahy, ustlanie postele, prebalenie dieťaťa, vybratie čistých vecí z práčky a vyvešanie ich, poutieranie prachu na poličkách, očistenie predného okna od mŕtvého hmyzu, umytie alebo povysávanie auta, vyvenčenie psa, pokosenie trávniku, výmena vody v akvárku pre rybičky, no a mnohé iné skutky. Toto všetko sú skutky služby. Milí priatelia a poslucháči, dnešná relácia bude taktiež doplnená aj o hudbu, na čo sa ja osobne veľmi teším a verím, že aj vy. Dnes nám povie napríklad Marian Lipovský z kapely Timothy niečo málo o piesni Povstan nádej. Potom pre zmenu Miriam Kaiser o piesni Statočná žena. Je to mandolínová verzia tejto piesne, na čo sa veľmi teším. A taktiež si započujete napríklad pieseň Nič so mnou nezatrasie. Veľmi povzbudivá pieseň od nového mena v spolupráci s Evou Šípoš. No a taktiež započujeme aj hudobníkov zo zahraničia ako Chris Tomlin a jeho pieseň Always. Na toto sa môžete tešiť. Taktiež pre vás mám pripravené aj odpovede z našich ankiet, kde ste sa aj vy zapojili, za čo som veľmi vďačný. No a nakoniec mám pre vás pripravené aj dnešné želanie od nášho respondenta Sama. No ale to bude také prekvapenie nakoniec pre tých z vás, ktorí vydržíte počúvať až do konca. Prvou piesňou, ktorú by sme si zahrali, tak to je pieseň Always od Chrisa Tomlina. V preklade tento názov znamená vždy. Chris Tomlin je držiteľ prestížneho Grammy ocenenia. Je to kresťanský spevák a hudobník, ktorý o piesni hovorí. Vždy som sa snažil písať piesne, ktoré pomáhajú ľuďom uctievať Boha a modlím sa, keď si ľudia vypočujú túto pieseň, aby to posilnilo ich vieru a pripomenulo im pevnú a nemennú nádej, ktorú máme v Bohu. Milí priatelia, pieseň Always, vždy od Chrisa Tomlina.

0: Ako som už pred piesňou od Chrisa Tomlina Always spomenul, dnešná téma znie skutky služby. No a aj vás na našich sociálnych sieťach sme sa pýtali rôzne otázky. Jedna z nich znela, dala sa vyjadriť percentuálne, že či je pre vás dôležité nielen hovoriť o veciach, ale ich aj robiť. No a to bolo jednoznačné áno, 37 ľudí z vás sa prihlásilo a dalo, že je to dôležité áno. Nikto nedal hlasovanie za nie, čo je skvelá vec. A potom taká ďalšia otázka, ktorú sme vám položili, tak tá znela, akým skutkom si naposledy niekomu pomohol. Jakub napísal, bol som na hraniciach pomáhať s kamarátmi, čo je naozaj skvelá vec a vďaka Bohu aj za týchto ľudí. Lubomír napísal, snažím sa poradiť kolegom v práci, nikoho neodmietam, verím, že im to pomôže. Kolegovia môžu aj Lubomírovi ďakovať, že má takéto ochotné srdce. A Dávid nám napísal, že pomáha manželke s domácimi prácami, čo aj moja manželka vždy ocení, teda keď ich robím ja a určite aj vy všetci. Andrej nám píše, kúpil som burger kámošovi. No, tak Andrej, aby som chcel mať aj ja vo svojom živote, aby mi niekedy raz za čas kúpil burger. Martin dal veľmi zaujímavú odpoveď v našich anketách, pretože napísal takú biblickú odpoveď, až takú šalamúnsku. Pravá ruka nemá vedieť, čo robí ľavá v tomto. Boh vidí každý skutok. Áno, Boh vidí v skrytosti nášho srdca to, čo robíme. Nemali by sme to robiť tak na oko, aby to ľudia videli, na nás nejak oslavovali, ale Pán Boh naozaj vidí to, čo robíme pre ostatných ľudí, to, čo robíme, pretože milujeme ľudí okolo seba, milujeme Pána Ježiša Krista. V tejto chvíli, poslucháči Rádia 7, vám niečo málo povie Marian Lipovský z kapely Timothy o piesni Povstan nádej, no a potom si ju zahráme.
1: Pieseň Povstan nádej je trošku z takého iného súdku, ako možno Timoťáci spievame, ale počúnu tú pieseň v tichu, keď nič nehučí dookola a keď môžem si vychutnať tie slova a atmosféru tej piesne, bolo aj pre mňa naozaj požehnaním. A proste je to o nás, ak niekto potrebuje nejakú nádej, tak sme to my v tomto čase. A možno niektorí to hľadajú na rôznych iných miestach, ale proste Pán Boh má všetko, čo potrebujem. Proste máme krásne Slovensko, nádherná zem, krásne vrchy, doliny. Je veľa piesní, ktoré ospevujú Slovensko a Pán Boh hovorí, že ja poznám plány, ktoré mám s tebou. Plány, aby sa ti darilo a ktoré ti neublížia. Plány nádeje a budúcnosti. Proste toto chcem ľuďom hovoriť. Túžim, aby to zažívali, aby nechali sa proste Pánom Bohom takto objať. Proste Bože, Oče náš, ty nám večne vládni a zlož našich pliec útlak a stradanie na miesto chudoby, dej každodenný chlieb a naplň svoju slávu, našu krásnu zem. Proste to je modlitba, to je žehnanie. Túžime, aby každý na Slovensku to mohol prežívať a aj v Čechách, všade, kto si to bude, kde chce, môže spievať. Tak, nech prúdi a práva a spravodlivosť ako nevysychajúci potok a nech každý pozná, že Pán Boh má dobré plány, plány nádeje a budúcnosti. Čiže žehnám každému, kto bude počúvať túto pieseň a nech ju spieva nad Slovenskom, nad svojou rodinou, nad svojim životom, lebo Pán Boh je taký. Žehnám veľmi za Timoťákov. Ahojte.
2: Povstaň nádej, je nový deň. Zdvihni svoj zrak,

Počujeme sa opäť po piesni Povstan nádej od Timothy. A Marian Lipovský nám povedal niečo málo o tejto piesni. Mne sa veľmi páčilo, čo hovoril. A možno ešte niečo z toho vypichnem. Ak niekto potrebuje nádej, tak sme to naozaj my v tomto čase. Pán Boh má pre nás všetkých svoje plány a budúcnosť. Veľmi pekne ďakujeme aj Marianovi za tieto slová, že nás mohol povzbudiť. A opäť v téme dnešnej novej piesni Ježiš Kristus nám dal jednoduchý, no dôležitý príklad toho, ako vyjadrovať lásku skutkom služby. A to tak, keď urobil naozaj takú čudesnú vec pre nás možno ľudí 21. storočia, no, on umýl svojim učeníkom nohy. V kultúre, kde ľudia chodili po špinavých prašných cestách, bolo zvykom, že práve sluha v domácnosti umýl nohy prichádzajúcim hosťom. Zvláštne, možno pre našu kultúru, ale nie pre Blízky východ. Ježiš, ktorý svojich učeníkov učil, že sa majú milovať navzájom, im dal taktiež názorný príklad, ako túto lásku vyjadriť. Keď si vzal nádobu s vodou a uterák a pustil sa do umývania ich nôh. Viete si to predstaviť? Nebolo to asi veľmi príjemné. Doho vie, po čom chodili takí ľudia v tej dobe. Po tomto jeho skutku vyzval Ježiš učeníkov, aby nasledovali jeho príklad. Milí priatelia a poslucháči, sme aj my nasledovníkmi Ježiša Krista? Ak áno, ako sa to prejavuje? No a ako budeme premýšľať možno o tejto otázke, tak v tejto chvíli pre vás odvysielame pieseň od zahraničného autora Tommyho Islanda, ktorý prizval do spolupráce aj Marka Sergeva, ktorí spolu naspievali pieseň Who Shall I Fear. Je to pieseň venovaná Ukrajine a verím v to, že aj nám dnes naozaj môže veľa dať. Môže nám poukázať na to, že keď sme ukrytí v Božích rukách, keď vyznávame jeho meno, tak nič na tomto svete nás nemôže odlúčiť od jeho lásky. Pretože Boh je víťaz.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Vítam v tejto chvíli aj vás, ženy. Ste veľmi vzácne. Pán Boh nám všetkým ukázal, že ženy sú schopné a v mnohých obdarovaniach naozaj prekvitajú. Pieseň, ktorá je venovaná všetkým ženám, sa nazýva Statočná žena. Tvorcom tejto piesne je Miriam Kaiser. No a v tejto chvíli jej prenechávam slovo, aby nám trošku porozprávala o tejto piesni.
2: Keď som na začiatku rozprávala o tom, ako vnímam statočnú ženu, tak sme sa trošku smiali pri tom, lebo jej vlastnosti a to všetko, čo ona zvláda, tak to pôsobí, ako keby bola super žena. Ale ja som zmenila názor. A to z jednoduchého dôvodu, lebo teraz, keď som pripravovala taký nový obal, vizuál na túto verziu piesne, tak som chcela, aby tam bol nakreslený nástroj, gitara. A odrazu som si uvedomila, však naozaj, že v tejto chvále sa nespomína, že by táto žena hrala na nejaký nástroj a to by do výbavy takej schopnej ženy určite malo patriť. No ale to je len taká sranda. Ale potom som si vlastne tak uvedomila, že aj na základe toho, čo mi hovorila jedna kamarátka, že tak úprimne okomentovala text tej piesne, že to na ňu pôsobí deprimujúco. Uvedomuje si, že táto žena je chválená pre tieto všetky vlastnosti. Ona takou ženou asi nikdy nebude, lebo to sa proste nedá. To je nemožné to všetko zvládať a ešte v noci nespať. To asi nie je správny postoj pozerať sa na tento príbeh z tejto optiky, že je to vlastne ako keby sú to vlastnosti nejakej výbornej ženy, ktorá práve preto, že čo všetko zvláda, že zvláda svoju rodinu, že zvláda svoj biznis, že je láskavá, že je ústretová, nápomocná voči potrebám a že v noci stále pracuje, že to naozaj nie je dôvod preto, aby niekto bol chválený, lebo všetko toto zvláda. Ale v skutočnosti Pán Boh nám chcel ukázať cez tento príbeh, že ženy sú schopné všetkého tohoto, čo sa tam opisuje, a že sú teda naozaj mnohým spôsobom obdarované. A je to úplne krásne, že Pán Boh tomu dal taký priestor v Božom slove, že sa tomu venuje celá tá jedna kapitola a že vlastne tá žena, ako je to aj nazvané, že je to chvála statočnej ženy, že je naozaj vyzdvihnutá. A ja si myslím, že aj na tú dobu, kedy žena mala naozaj o mnoho menšie postavenie ako muž, aj v súčasnosti stále ženy čelia rôznym ponižovaniam a naozaj trpia takou zdravou sebahodnotou, tak je podľa mňa strašne dôležité si uvedomiť, že Pán Boh nás vníma, že sme veľmi vzácne, veľmi užitočné, veľmi nápomocné a že čo je úplne skvelé, takže naozaj keď sme podriadené jemu, keď sme podriadené pod tú jeho autoritu, keď máme, ako to je napísané, že bázeň Hospodinovú, keď si ho uvedomujeme, že naozaj, že všetko máme z jeho síly, z jeho moci, tak môžeme vstupovať a robiť naozaj dobré veci, prinášať dobré ovocie, rôzne podľa toho, ako sme obdarované. Ten náš manžel, tie naše deti, alebo akokoľvek, aj keď nie sme vydaté, to naše okolie, keď to vidia, tak oni sú proste požehnaní tým, čo prinášame a naozaj, že sme takým svetlom a prinášame také dobré dary, za ktoré nás budú chváliť a budú to oceňovať. Tak toto si veľmi prajem, aby sme mali túto optiku, že Boh do nás vložil veľa, veľa dobrého a že v jeho sile môžeme robiť veľké veci. Má pre nás svoj plán, ako môžeme byť užitočné. Kto

Mohol by som možno hovoriť o tom, že v ľuďoch je naozaj veľa dobrého, dokážeme robiť skvelé veci, dokážeme budovať, dokážeme povzbudzovať, dokážeme sa zomknúť a tak ďalej a tak ďalej. Avšak nechcem ísť touto cestou, pretože ja ako človek veriaci vnímam, že ak by som ja neveril v Pána Ježiša Krista, tak by som bol naozaj o mnoho viacej sebeckejší. A možno to viete aj vy povedať, milí priatelia a poslucháči, že to, ako vy sa správate k iným ľuďom, tak to je naozaj ovocie toho, že ste uverili Pánovi Ježišovi Kristovi a že sa podobáte na jeho obraz alebo chcete sa viacej podobať na neho. Ježiš ešte v úvode svojho pôsobenia kedysi dávno naznačil, že veľkí budú v jeho kráľovstve tí, ktorí budú iným slúžiť. To je trošku také nelogické, nám pripadá, pretože vo väčšine spoločnosti tí, ktorí sú veľkí, vládnu tým, ktorí sú malí a vládnu kruto. No Ježiš Kristus povedal, že tí, ktorí sú veľkí, budú slúžiť ostatným. Je to úplne naopak, ako keby prevrátené kráľovstvo. Apoštol Pavol túto filozofiu zhrnul, keď povedal, slúžte si navzájom v láske. Milí priatelia a poslucháči, ja to ešte dodám takými inými slovami, miluj svojho blížneho ako seba samého. Láska je voľba a nedá sa vynútiť. No a v tejto chvíli si môžeme pripomenúť nasledujúcou piesňou od nového mena v spolupráci s Evou Šípoš, že Boh trasie svetom, aby zostalo to neotrasiteľné. A keď sme na jeho strane, tak sme na tom najlepšom mieste. Milí priatelia a poslucháči, pieseň Nič so mnou nezatrasie.

0: pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.
1: Ja sa v tejto chvíli opäť ponáram do našej ankety, kde sme sa vás pýtali otázku, či vnímate Pána Boha ako niekoho, kto vám prakticky pomáha. Áno, zamýšľali ste sa a napísali ste nám mnohé odpovede, za čo som veľmi vďačný. Lubomír napísal, niektoré veci sa mi zázračne v úvodzovkách podaria, verím, že ma častokrát ochráni, čo si uvedomím až neskôr. Áno, niekedy potrebujeme čas na to, aby sme pochopili niektoré veci, ktoré Pán Boh koná v našich životoch. Iný poslucháč nám napísal, keď môžem niečo vykonať, dodá mi to silu alebo mi Duch Svätý vnúkne riešenie. Poslucháč Dávid napísal, stará sa o mňa finančne a materiálne. Naozaj, Pán Boh nám aj v Biblii, napríklad v kázni nahore, povedal, že nemáme byť o nič ustarostení, pretože Pán Boh nás naozaj zaodieva, on nám dáva jedlo a on nám dáva všetky veci, za ktoré môžeme aj dnes ďakovať. Poslucháč Andrej hovoril, že Pán Boh mu zjavil, čo má písať na písomke, tak neviem, či to má byť také ospravedlnenie si toho, že sa nenaučil na písomku. Každopádne, Pán Boh nám dáva viac, ako dokážeme prosiť. Tomáš pre zmenu napísal úplne skvelú vetu. Zariaďujem byt ešte predtým, ako nejaký mám. No tak toto je úplne úžasné. Pán Boh naozaj dáva veci, o ktoré ani neprosíme a vie, on vie o našej budúcnosti. Ak jemu dôverujeme, tak sme v tých najlepších rukách. Lívia odpovedá, dáva mi pokoj, radosť, je vždy so mnou. No a istá posluchačka zase potvrdzuje tie slova z kázne nahore, keď hovorí, že má každý deň čo jesť, čo si obliecť, všetko je z jeho milosti, pretože Pán Boh sa stará o každé svoje dieťa. No a v našich životoch, aj vo vzťahu s Pánom Bohom, si prichádzame rôznymi obdobiami. Pieseň, ktorú si v tejto chvíli zahráme, tak to bude Hills and Horizons od kapely Futures. A táto pieseň hovorí o tom, čomu verí táto kapela. Po každých výškach a po každých pádoch vieme, za kým máme ísť, ak sme uverili Ježišovi. Nepotrebujeme vidieť celý obraz, musíme sa nasmerovať na Božie zasľúbenia, ktoré sú nám adresované. Božie zasľúbenia majú byť pre ľudí útechou a nádejou v ťažkých chvíľach, kým nadíde doba ich naplnenia. Niektoré sa už splnili, iné sú nové. No a táto kapela nás pozýva k tomu, aj touto piesňou, aby sme dôverovali Bohu a týmto zasľúbeniam, ktoré nám dal, a to nám postačí v ústretí veciam v budúcnosti.

0: Nedávno som si čítal jednu knihu a hovoril tam taký manželský poradca o tom, že to, čo jeden pre druhého robí pred svadbou, nie je ukazovateľom toho, čo pre neho bude robiť aj po svadbe. To ma veľmi zaujalo, pretože naše skutky sú často ovplyvnené modelom našich rodičov, našou vlastnou osobnosťou, našim pohľadom na lásku, našimi emóciami, potrebami a túžbami. A tento istý poradca radí, každý z nás musí každý deň spraviť na novo rozhodnutie milovať alebo nemilovať svojho partnera, svoju partnerku, respektíve blížneho, a tam si môžeme dosadiť kohokoľvek. No a takou čerešničkou na torte je aj dnešné želanie respondenta sama, ktorý nás chce povzbudiť v tom, že ak sú pred nami nejaké projekty alebo nejaké veci, ktoré máme dokončiť a nemáme do nich možno chuť, silu, tak máme vydržať, pretože sú veľmi dôležité. Prenechávam Samovi slovo, aby nás povzbudil, že naozaj to, čo je pred nami, to praktické, je dobre dotiahnuť do konca.
1: Ahojte, ja by som chcel popriať všetkým ľuďom takú chuť do práce, totiž niekedy sa stáva, že sa možno tak zasekneme v tom, čo robíme, v projekte, v práci, nevidíme taký zmysel v tom alebo ďalšiu cestu, tak chcem tak ľuďom popriať, aby sa nevzdali, aby boli takí vytrvali v tom, čo práve robia, a robili to najlepšie, čo robia. Niekedy to je len skrátka proces, ktorým si musíme prejsť.
0: Ďakujeme Samovi za toto povzbudenie. Určite ste si predstavili aj to, čo je pred vami, a Samo vás povzbudil do toho, aby ste v tom vytrvali a aby ste naozaj dokončili to, čo Pán Boh možno s vami započal. V tejto chvíli sme sa ocitli na konci dnešnej relácie Nová pieseň. Mohli ste počuť naozaj svedectvá ľudí, ktorí skladali piesne, počuli ste zahraničné piesne, počuli ste aj taktiež odpovede respondentov v našich anketách a v neposlednom rade aj želanie. Posledná pieseň, ktorou by som sa s vami aj rozlúčil, je pieseň od Christine DiMarco, ktorá túto pieseň zložila pre v spolupráci s kapelou Bethel Music. V tejto piesni sa spieva: skončil som s dôverou v to, čo sa potápa. Tieto lode neboli postavené pre mňa. Z neistoty, v hluku a rozptýlení, v búrkach hádok počujem tvoj hlas a upriem svoje oči na Ježiša. Milí priatelia a poslucháči, toto prajem aj naozaj v tomto závere nám všetkým, aby sme upriamili náš zrak na Ježiša. Aby sme sa pozreli na to, ako on slúži ľuďom, že on, ktorému by mali všetci slúžiť, lebo je majestátny, veľký a zvrchovaný, tak slúži práve nám. A aj my môžeme slúžiť ľuďom okolo nás veľmi praktickými vecami, tak ako nás bude viesť Duch Boží, pretože lásku a našu vieru môžeme vyjadriť aj tým, že pre nášho blížneho niečo spravíme. Milí priatelia a poslucháči, dnešnou reláciou Nová pieseň s témou Skutky služby vás sprevádzal Dávid Valovič. No a ja sa na vás teším opäť v ďalšej hudobnej relácii Nová pieseň. Majte sa krásne, do počutia.

máš nový život? Spievaš novú pieseň? Napíš nám do redakcie svoj príbeh na radio7@radio7.sk.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Všetci bývame sklamaní z ľudí, ktorí robia veľké sľuby a potom ich nesplnia. Tiež vieme byť sklamaní sami zo seba, ak si niečo veľkolepé naplánujeme a potom to nedokončíme. Niekedy ťažké niečo dokončiť. Sú chvíle, keď si to vyžaduje nesmierne úsilie a silu vôle a sebadisciplíny. Aby sme vykonali úlohu, ktorá je pred nami. My ako kresťania máme byť tí, ktorí veci dokončia, ľuďmi, ktorí dodržia slovo. Ľuďmi, ktorí keď niečo povedia, snažia sa to dokončiť s tým najväčším nasadením. Mali by sme byť ľuďmi, ktorí chcú veci dokončiť, ľuďmi, ktorí odolávajú ťažkostiam a ktorí nie sú nestáli. Ľuďmi, ktorí nepovedia, že sú odovzdaní Bohu a potom si žijú svoj život, ktorý je v skutočnosti dôkazom toho, že sa o nič nestarajú. Mali by sme byť tými, ktorí dokončia to, čo sľúbia. V Božom slove je kladený veľký dôraz na to, že máme urobiť to, čo povieme, že dodržíme naše sľuby. Jeden takýto príklad je v 2. Korinským v 9. kapitole. Pavol hovorí ku spoločenstvu korinských a jemne, nežne ich nabáda, aby vykonali zbierku a darovali ju hladujúcim v Jeruzalemskom zbore, pretože sa takto dávnejšie rozhodli spolu s inými kresťanskými zbormi. Zbor v Jeruzaleme prechádzal ťažkým obdobím, pretože v tom čase tam bol veľký hlad. Ostatné zbory robili zbierky, aby ich mohli poslať do Jeruzalemu. Tak Korinťania povedali, my sa pridáme, tiež chceme byť súčasťou tejto pomoci. Ako sa blížil čas, aby došli zástupcovia zboru a prevzali zbierku, v Korinte sa nič neudialo. Bol to veľmi zle organizovaný a nezrelý zbor. Tak im Pavol musel ako rodič pripomenúť. Pamätajte, že ste povedali, že to urobíte. Tak sa do toho pustite. Potrebovali byť postrčení do toho, aby túto vec uskutočnili. Trochu mi to pripomína výchovu našich dvoch chlapcov. Máme dvoch synov, 14 a 11 ročného. Moja manželka a ja im musíme veľmi často pripomínať. Nevykonali ste dobrú prácu, kým ste ju nedokončili úplne. Neskončili ste, kým nie je všetka práca hotová. Možno si to už aj ty tisíckrát povedal svojim deťom. Máme v sebe tú hriešnú tendenciu ochabnúť v našom snažení alebo prestať, a to aj napriek tomu, že sa nám darí. Bez ohľadu na to, aký máme stupeň sebadisciplíny. Keď si myslíme, že máme v niečom navrch, zrazu sa vkradne do našich srdc povýšenosť a myšlienky typu ó, teraz si môžem hovieť, môžem poľaviť. A práve vtedy by sme nemali prestať. Takto podobne začne mnoho ľudí žiť svoj život odovzdaný Bohu. Začnú skutočne dobre. Keď sa stanú kresťanmi, prežívajú veľké emocionálne splanutie a myslia si, tento kresťanský život bude stále takýto fantastický a vždy taký vzrušujúci, živý. Potom, keď prídu každodenné starosti, keď sa dostavia skúšky viery a ťažké chvíle začnú poľavovať, z ich života sa začne vytrácať to tvrdošíne rozhodnutie, to odhodlanie žiť pre Boha. Niektorí dokonca odpadnú od viery. Úplne to vzdajú. Už viac nepraktizujú svoju vieru. Prestanú Boha uctievať. Prestanú sa odovzdávať Pánovi. Už si viac nečítajú Božie slovo. A po celý ten čas si môžu myslieť, že sú veriaci, hoci v skutočnosti sa prepracovali do ateizmu alebo praktického agnosticizmu. Stávajú sa z nich ľudia, ktorí v skutočnosti nechcú žiť podľa Božej vôle. Preto je pre nás nový zákon plný upozornení, že máme zostať Bohu odovzdaní, že sa potrebujeme prebrať zo svojich driemot, aby sme sa neuspokojili s duchovným spánkom. Potrebujeme sa naďalej prebojovávať k nášmu cieľu. Sú tu rôzne typy varovaní, pretože je možné odpadnúť a stratiť vieru aj spasenie. Preto ide o neustále napomínanie, aby sme nezleniveli, ale aby sme dokončili svoj beh viery. Pavol používa túto analogiu v 3. kapitole Filipským. Tak ako existuje štartovacia a cieľová čiara pri pretekoch, existuje aj štartovacia a cieľová čiara vo viere. Na tej štartovacej čiare stojíš, keď prídeš k Pánovi Ježišovi, keď ho prehlásiš za svojho pána a spasiteľa. Cieľovou čiarou prechádzaš, keď zomieraš. A kým žiješ, ten beh si ešte nedokončil, hoci je tak ťažké vytrvať. Áno, je to ťažké. Kresťanstvo a rozhodnutie žiť pre Boha nie je ľahké a bude preverené. Ver mi, bude preverené. Kto vie, koľko prežíváš práve teraz bolesti, utrpenia a ťažkých chvíľ? Len Boh to vie. No naše rozhodnutie žiť pre Boha bude vždy špecifickým spôsobom preverené, aby sa zistilo, či to zvládneme a vydržíme do konca. Pamätám si, keď som ako budúci pastor praxoval v jednom zbore. Pastor, ktorý na mňa dohliadal, zvykol budúcim krstencom hovoriť: to najľahšie, čo môžeš v živote urobiť, je, že sa staneš Božím dieťaťom. A potom vždy dodal: to najťažšie, čo v živote môžeš urobiť, je, že zostaneš stáť v milosti a budeš verný Bohu až do svojej smrti. To hovorí za všetko. Ježiš nikdy nechcel, aby ľudia robili ľahké, veľmi prostoreké rozhodnutia typu: jasné, my ťa budeme nasledovať. Keď sa ľudia začali takto vyjadrovať, Ježiš im povedal: nikto, kto kladie ruku na pluh a obzerá sa, nehodí sa pre Božie kráľovstvo. Tiež povedal: nech mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Inými slovami, nech ťa nič nezastaví. Nedovoľ nikomu, aby sa ti postavil do cesty. Ak chceš prísť a byť mojim učeníkom, urob rozhodnutie na celý život. Tu nejde o hru. Nepredstierajme, že ide o niečo dočasné, alebo že chceme byť ako požiarny alarm. Že pre prípad núdze budem vo svojom srdci robiť pokánie. Boh príde a zachráni ma. To teda nie. Ježiš vyhľadáva úplné rozhodnutie. Preto nový zákon upozorňuje a pobáda kresťanov v takej veľkej miere: nech sa z teba nestane lenivý človek. Nepoľav vo svojej viere. Stále je potrebné, aby sme rástli čím ďalej, tým viac v Pánovi Ježišovi Kristovi. V písme nachádzame list do Galackého zboru. Galatania upadli do zákonníctva a Pavol ich napomínal slovami: zanechali ste prvú lásku. To isté sa stalo v zboroch v Malej Ázii, ako sa o tom píše v knihe Zjavení. Píše sa tu, že boli vlažní a že opustili prvú lásku. Musíš si dávať pozor, pretože je tak ľahké zlenivieť vo viere. Trochu mi to pripomína reklamu na auto. Píše sa v nej, že zamenia tvoje staré auto za nové, len aby si priniesol to svoje staré auto. Či ho už budeš tlačiť, ťahať, vliecť, na tom nezáleží. Len ho nejako dovez a urobíme obchod. No, myslím si, že niekedy je to tak aj v našom živote viery. Myslím, že poznáš také chvíle, keď prídu skúšky a boje a snažíš sa zo všetkých síl, len aby si to nejako dotiahol do cieľa. Stavím sa, že sa s tým vieš stotožniť, že v tvojom živote boli také ťažké chvíle. Ale podstatné je, neprestávaj. Len ďalej pokračuj. Vydrž, vlož do toho všetko. modli sa, aby ťa Svätý Duch posilnil. Boh ti pomôže urobiť toto jednoznačné rozhodnutie. Pavol hovorí svojim spoluveriacim vo Filipách: Nasledujte môj príklad. V 17. verši hovorí: Bratia, spoločne buďte mojimi napodobňovateľmi a pozorne si všímajte tých, ktorí tak žijú, ako máte príklad v nás. Nájdi vo svojej blízkosti verného kresťana. Nájdi niekoho, kto je hlboko odovzdaný Pánovi Ježišovi a konaj tak, ako on. Podobne je to s bežcami, ktorí bežia na pretekoch a nasledujú vodcu. Dodáva im to odvahu a motiváciu, aby z pretekov nevypadli, ale aby udržiavali tempo. Aby nezaostávali a boli pripravení preteky dokončiť. Pavol hovorí, že máme svoju myseľ zamerať na nebeské veci. Existuje tak veľa spôsobov, keď sa Satan bude pokúšať zviesť nás a dať nám do cesty prekážku. Keď sa bude snažiť donútiť nás, aby sme sa vzdali nášho rozhodnutia žiť pre Boha. Nikdy to nevzdaj. Vieš, Ježiš svoje dielo pre teba dokončil. Nič ho neodradilo. Prišiel, aby završil dielo spásy a to aj urobil. Mal niesť trest za naše hriechy, aby sme mohli získať odpustenie. A on to urobil. Završil až do úplného konca svoje dielo. Keď Ježiš vstal z mŕtvych, už tam nebola žiadna bolesť, žiadne utrpenie, žiadne nesenie našich hriechov. Ježiš sa oslávil. Svoje dielo završil v plnej miere. Nech ťa to motivuje, keď budeš nasledovať Pána Ježiša. Nech je tvoja myseľ nastavená na to, že nič nebude brániť tvojej ceste k večnému životu. Nech ťa nič neodradí. Nech ťa nikto nezastaví a nezabráni ti, aby si dosiahol svoj cieľ. Rozhodni sa, že chceš prejsť cieľovou čiarou do večného života.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, prajeme vám požehnané počúvanie. Prostredníctvom Biblie si môžeme prečítať výrok apoštola Jána, ktorý je hneď na začiatku jeho evanjelia. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a Boh bol to slovo. Toto slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Aké vzácne slová, aká úžasná pravda. Nechajte sa aj dnes povzbudiť, potešiť, inšpirovať Duchom Svätým skrze čítané slovo, skrze texty Biblie, ktoré sú dodnes pravdivé, večné, uvoľňujú život a zdravie pre tých, ktorí majú bázeň a pokorné srdce pred Bohom. Nech sa stanú pre vás občerstvením aj najbližšie minúty. Nasledujúci program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
0: Skutky apoštolov. 27. kapitola.
2: Pavlova plavba do Ríma.
3: Len čo bolo rozhodnuté, že sa budeme plaviť do Itálie, odovzdali Pavla a niektorých ďalších väzňov stotníkovi menom Julius z kohorty jeho veličenstva. Nastúpili sme na loď z Adramyttia, ktorá sa chystala na plavbu popri pobreží Ázie. Keď sme vyplávali na šíre more, bol s nami Aristarchos, Macedónčan z Tesaloniky. Na druhý deň sme pristáli v Sidone. Julius sa zachoval voči Pavlovi ľudsky a dovolil mu zájsť k priateľom, aby prijal ich pohostinnosť. Keď sme odtiaľ vyplávali na more, plavili sme sa v závetrí popri Cypre, lebo vietor fúkal proti nám. Plavili sme sa po mori pozdĺž Cilície a Pamfílie a prišli sme do Líkijskej Myry. Tam našiel stotník alexandrijskú loď, ktorá sa plavila do Itálie, a naložili nás na ňu. Veľa dní sme sa plavili veľmi pomaly a horko ťažko sme sa dostali ku Knidu. Pretože vietor nám nedovoľoval pristáť, plavili sme sa v závetri Kréty popri Salmoné. Len tak sme ju oboplávali a dostali sme sa na isté miesto nedaleko mesta Lasaja, ktoré sa volá Dobré prístavy. Keďže ubehlo pomerne veľa času a plavba bola už nebezpečná, veď bolo už po pôste, Pavol ich varoval. Muži, zisťujem, že plavba bude nebezpečná a spôsobí ťažkú stratu nielen nákladu a lode, ale aj našich životov. No stotník viac dôveroval kormidelníkovi a majiteľovi lode ako Pavlovým slovám. Prístav však nebol vhodný na prezimovanie, preto sa väčšina rozhodla odtiaľ vyplávať a podľa možnosti sa dostať do prístavu Fénix a tam prečkať zimu. Je to prístav na Kréte, otvorený na juhozápad a severozápad.
2: Búrka na mori.
3: Keď začal viať južný vietor, nazdali sa, že sa im podarí dosiahnuť, čo si zaumienili. Zdvihli teda kotvu a plavili sa tesne popri Kréte. Ale krátko na to sa strhol prudký vietor, ktorý sa volá Eurakilón. Keď sa vietor zmocnil lode a nebolo možné udržať kurz, nechali sme ním loď unášať. Keď sme sa dostali do závetria ostrovčeka, ktorý sa volá Kauda, horko ťažko sme zachránili čln. Keď ho potom vytiahli, zabezpečili loď tým, že ju podpásali. Potom v obave, aby nenarazili na príčinu Sirtis, zvinuli plachtu a takto sa nechali unášať. Búrka nami však prudko zmietala. Preto na druhý deň vyhadzovali náklad a na tretí deň vlastnými rukami povyhadzovali aj lodné náradie. No keď sa už viac dní neobjavovalo ani slnko, ani hviezdy a pritom búrka zúrila stále nezmenšenou silou, začali sme strácať všetku nádej, že sa zachránime. Ľudia už dlho nič nejedli. Vtedy sa Pavol postavil do stredu a povedal: Mali ste ma, muži, poslúchnuť a nehýbať sa z Kréty. Boli by ste si ušetrili túto škodu a stratu. Teraz vás vyzývam, aby ste neklesali na duchu, lebo nikto z vás nepríde o život. Iba plavidlo sa zničí. Tejto noci totiž pri mne zastal anjel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim, a povedal: Neboj sa, Pavol. Máš predsa stáť pred cisárom a Boh ti daroval všetkých, čo sa plavia s tebou. Preto, muži, neklesajte na duchu. Verím totiž Bohu, že to bude tak, ako mi povedal. Máme však doraziť k nejakému ostrovu. Keď nadišla 14. noc a hnalo nás to po Adriatickom mori, uprostred noci sa námorníkom zdalo, že sa blížia k nejakej pevnine. Spustili olovnicu a namerali 20 siach hĺbky. Keď prešli kúsok, spustili ju znova a namerali 15 siach. V obave, aby sme kdesi nenarazili na skaliská, spustili zo zadnej časti lode 4 kotvy a želali si, aby už bol deň. Keď sa námorníci pokúšali uísť z lode a spustili čln na more pod zámienkou, že idú spustiť kotvy aj z prednej časti lode, Pavol povedal stotníkovi a vojakom: Ak títo neostanú na lodi, ani vy sa nemôžete zachrániť. Vtedy vojaci preťali povrazy na člne a nechali ho spadnúť. A kým nezačalo svitať, Pavol všetkých vyzval, aby si zajedli. Hovoril: Dnes je už 14. deň, čo vyčkávate bez jedla a nič ste nevzali do úst. Preto vás vyzývam, aby ste si zajedli, veď je to potrebné na vašu záchranu, lebo nikomu z vás sa ani vlas z hlavy nestratí. Keď to povedal, vzal chlieb a pred všetkými sa poďakoval Bohu, rozlámal ho a začal jesť. Všetkým sa vrátila dobrá myseľ a aj oni sa pustili do jedla. Všetkých dovedna nás bolo na lodi 276. Keď sa nasítili, odľahčili loď tým, že vyhádzali do mora obilie.
2: Stroskotanie lode.
3: Keď sa rozhodnilo, nevedeli, kde sa nachádzajú. Spozorovali iba akýsi záliv s plochým pobrežím a zamýšľali tam s loďou pristáť, ak to bude možné. Odviazali kotvy a nechali ich klesnúť do mora. Uvoľnili aj laná na kormidlách, napli prednú plachtu a po vetre mierili do zálivu. Nabehli však na pličinu, kde s loďou uviazli. Predná časť lode sa zaborila a ostala nehybná, kým zadná časť lode sa pod náporom vln rozpadla. Vojaci sa rozhodli bez ňou pozabíjať, aby niektorý nevyplával a neušiel. No stotník chcel Pavla zachrániť a preto im ich úmysel prekazil. Dal teda rozkaz, aby tí, čo vedia plávať, zoskočili prví a vyšli na breh. Ostatní mali preplávať buď na doskách, alebo na troskách lode. Takto sa všetci dostali na zem a zachránili sa.
4: Keď

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Keď duch obýma človeka, krásou žiari zďaleka,

List Židom, 1. kapitola, 9. verš. Boh ťa pomazal olejom plesania nad tvojich druhov. Ako by si sa vžil do Ježišovej role? Túto výzvu dostal Bruce Marchano, ktorý zosobnil Ježiša vo filme Evangelium podľa Matúša z roku 1993. Vedomie, že milióny divákov si urobí závery o Ježišovi na základe jeho prejavu, na herca kladlo obrovskú zodpovednosť a chcel Krista správne zahrať. Padol na kolená v modlitbe a prosil ho o zjavenie Ježiša. Bruce sa inšpiroval 1. kapitolou listu Židom, kde autor opisuje, ako Boh Otec oddelil syna pomazaním olejom plesania. Tento druh radosti má oslavný charakter. Šťastie zo spojenia s Otcom, vyjadrené celým srdcom. Spomínaná radosť panovala v Ježišovom srdci počas jeho života. Ako sa uvádza v liste Židom 12.2, miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel múky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. Bruce pomocou tejto state z písma ponúkol jedinečné zobrazenie svojho spasiteľa naplneného radosťou. Aj my sa môžeme odvážiť padnúť na kolená a poprosiť Ježiša o neho samého. Nechaj nás naplní sebou samým, aby ľudia naokolo mohli v nás vidieť výraz jeho lásky.

čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietia zhasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nezraní.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie, bude žiť večne.

там, где сал уже будем лучить. Не будем спать.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Vážení poslucháči, vítam vás pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Irán, dlhý tvar Iránska islamská republika, Džomhúrie Islámie Irán, je štát v juhozápadnej Ázii. Štátnym zriadením je republika. Hlavné mesto je Teherán. Úradné jazyky sú perština, turkické dialekty, kurdčina. Iránu vládne 10 ajotaláhov. To sú islamskí duchovní hodnostári. Pôsobia v rôznych komisiách a výboroch. Praktickým uskutočňovaním politiky je poverená vláda vedená prezidentom. K opatreniam, ktoré prijíma prezident, sa môžu ajotaláhovia vyjadrovať. Irán je známy neprijatím ženevských dohôd o ľudských právach. Považuje sa za jednu z najkonzervatívnejších islamských krajín, v ktorej majú ženy obmedzené práva a za nedodržiavanie náboženských zásad sú vysoké tresty, hoci v poslednej dobe dochádza v tomto smere k uvoľňovaniu a miernej liberalizácii. Irán podporuje trest smrti, a to nie len za najťažšie zločiny. Kresťanstvo sa v Iráne zrodilo v prvom storočí. Aj keď sa údaje líšia, v krajine je zhruba 120 tisíc kresťanov, mnoho z nich je Arménov, žijú tam katolíci, ortodoxní a protestanti. Iránska vláda tvrdí, že rešpektuje kresťanskú menšinu, ale podľa zákona je v tejto islamskej republike zakázané prejsť na kresťanstvo a zakázané sú tiež manželstvá medzi členmi odlišných náboženstiev. Navzdory nátlaku na kresťanov medzi moslimami rastie záujem o kresťanstvo. Iránska islamská vláda istým spôsobom toleruje oficiálne uznané kresťanské cirkvi, lenže ich prísne monitoruje a obmedzuje ich činnosť. Práve preto noví kresťania, väčšinou evanjelikáli a bývalí moslimovia, vytvárajú tzv. Domáce cirkvi, ktoré ku svojim zhromaždeniam, modlitbám a čítaniu Biblie využívajú súkromné budovy, ktoré sa vláde kontrolujú podstatne horšie. Modlíme sa, aby aj širšie rodiny prišli ku Kristovi a vytvorili nové vzájomné spoločenstvá. Modlíme sa za zatknutých kresťanov, aby Pán stál pri nich v príkoriach, ktorí prežívajú pre jeho meno. Prosme, aby boli oslobodení od závažného obvinenia. Drahý Bože, i v túto chvíľu sme pred Tvojou tvárou, aby sme si možno na jednej strane uvedomili, ako sa máme tu na Slovensku dobre, na druhej strane by sme chceli predkladať tých, ktorí naozaj zažívajú príkorie pre Tvoje meno. Ďakujeme Ti za to, že nám dávaš a predostieraš krajinu Irán, ktorej kresťanstvo začalo svoje pôsobenie už v prvom storočí. Modlíme sa za tých, ktorí nesú pochodeň tohto svetla i naďalej, aj v súčasnosti. Ďakujeme Ti za nich, za ich odvážnu vieru, za to, že sa neboja postaviť sa za meno Ježiš a za spásu, ktorú si pre nich vydobil. Ďakujeme Ti za to, že podzemné cirkvi rastú. Ďakujeme Ti za to, že sa schádzajú stále viacerí v Tvojom mene na zhromaždenie, kde čítajú Bibliu. Modlíme sa za to, aby Biblia bola ich naozaj základným kameňom ich viery, v ktorej budú rásť v Tvojom Božom slove. Modlíme sa za to, aby ich život bol svedectvom viery pre mnohých ešte okolitých ľudí a aj susedov, aby videli Teba v nich a mohli sa pýtať, že kto to žije v nich. Modlíme sa, aby Tvoja milosť sa rozliala nad touto krajinou, aby zažili Tvoje prebudenie a aby mohli rozumieť, čo to znamená naozaj byť zachránený. Modlíme sa, aby Ty sám si vysielal a posilňoval ruky tých pracovníkov, ktorí v tejto krajine Tvoje slovo šíria a dávajú Tvoje meno naozaj v navedomie všetkým dookola. Modlíme sa, aby Tvoj pokoj, Tvoja milosť a Tvoja odvaha dávala týmto ľuďom zakúšať veľkú tak činnosť, ktorá by viedla k spaseniu ešte mnohých. Nech je Tvoje meno z toho vyvýšené a očakávame na Teba. Amen.

0: Milí poslucháči, v tejto chvíli začína relácia Otvorené dvere. Moje meno je Kika Valovičová a mám tu pred sebou hostku, ktorá teda je moja menovkyňa, minimálne teda krstným menom. Sedí oproti mne tiež Kika, ale teda priezvisko má Hrašnová. Vitaj.
1: Ahoj, ďakujem.
0: Díky, že si aj prijala pozvanie do tejto relácie. A milí poslucháči, ak nás máte naladených prvý raz v tejto relácii Otvorené dvere, tak ten názov vlastne už aj tak trošku prezrádza, že o čom to približne je, keď každý si asi predstaví niečo iné pod týmto pojmom, ale hovoríme tu o tom, ako Boh otvára dvere našich srdc, ako On prichádza do nášho života, dáva sa nám poznať, ako my robíme to isté, že aj Jemu chceme otvoriť svoje srdce a mať s ním osobný vzťah. No človek sa s týmto nerodí a väčšinou teda potrebuje niekoho iného, aby počul o Ježišovi alebo Božie slovo, nejakú knihu alebo možno Rádio 7, kde prvý raz počuje, číta, vidí zvesť o Pánovi Ježišovi Kristovi, túto dobrú správu, o ktorej sa aj dnes budeme viacej rozprávať, že čo je to vlastne tá dobrá správa. A tak to bolo aj v prípade Kiki, našej hostky, že v podstate ona tu teraz sedí kvôli tomu, že nielenže ona uverila v Pána Ježiša Krista, že si tak navzájom otvorili dvere, ale že aj ona sa pokúša otvárať tie dvere ďalej a ďalej, že Boh otvára dvere aj do situácií, kde zase ty, Kika, môžeš zvestovať o ňom viac. Tak o tomto bude aj dnešná relácia, dnešný rozhovor. A iba tak na začiatok, aby sme si ťa aj tak viac predstavili a priblížili našim poslucháčom, tak keby si nám vedel povedať možno niečo viac o sebe, čomu sa momentálne venuješ, ty už teda neštuduješ?
1: Nie, pracujem.
0: Áno, a ako dlho pracuješ?
1: Už pracujem tak 4 roky.
0: Uh-huh.
1: A ďakujem inak veľmi za pozvanie, pretože toto je jedna z mojich takých obľúbených tém. A je to niečo, čo rada robím tak vo voľnom čase, že naozaj rada diskutujem s mladými ľuďmi. Vlastne s každým človekom, ale hlavne mám také srdce pre mladých, že rada s nimi diskutujem o veciach viery, duchovných veciach a tak.
0: To je super, presne preto si tu, potrebujeme ťa v tejto relácii. A teda spomínala si, že máš prácu, ale teda svoj voľný čas využívaš nepracovne, v podstate takto služobne, čomu všetkému sa venuješ?
1: Tak vo voľnom čase, ako som hovorila, že sa rada tak venujem mladým a v mojom meste, kde bývam v Trnave, tak sa snažím tak rozbehnúť takú komunitu mladých, ktorí proste spolu žijú ten život viery a okrem toho aj tak sa rada stretnem individuálne s ľuďmi, že si spolu čítať Bibliu alebo proste len sa tak rozprávať o týchto veciach alebo zodpovedať nejaké otázky, ktoré majú a tak. Ale okrem toho rada som aj kreatívna, že ja rada fotím a mám rada umenie, rada tvorím alebo natáčam videá, že rada zachytávam život takýmito rôznymi médiami. Takže asi tak o mne.
0: Inak ja ešte, keď som ťa nepoznala osobne, tak tiež som si akože tak trošku stalkovala, ako sa hovorí, tvoj Instagram, že som si tak pozerala trošku akože tvoje videjka, fotky. Ja som si hovorila, že wow, že toto je úplne, že estetický človek, ktorý miluje Pána Ježiša, ktorý to vie tak dobre esteticky, ako keby dať aj von. Takže z toho som sa aj osobne potešila, lebo teda tiež inklinujem k takým veciam, minimálne aj teda obdivujem aj to, akým spôsobom slúžiš a je to skvelé sledovať. A teším sa, že sa teda dnes dozvieme aj ja sa dozviem, aj naši poslucháči viac. Začnem rovno otázkou na teba, že síce sa tu rozprávame o tom, ako už ty nesieš to evanjelium, ako presne si aj spomínal, že sa zvykneš stretnúť s ďalšími ľuďmi a tak ďalej, ale aj pri tebe to muselo niekde začať, tak keby si nám vedela tak v krátkosti povedať, že kto vlastne evanjelium hovoril tebe, ako sa k tebe dostala táto správa.
1: Tak moja cesta viery začala, keď som mala 18 rokov, bola som študentka genetiky a predchádzalo tomu také obdobie dlhšie môjho hľadania takých rôznych odpovedí na moje otázky, že mala som veľa otázok aj ohľadom zmyslu života, že či môj život má nejaký zmysel, či je tu nejaká pravda o týchto rôznych duchovných veciach, či existuje jedna správna cesta duchovná. A raz som sa tak modlila k tomu nejakému Bohu, o ktorom som si myslela, že možno, že existuje, možno nie, neviem, ale vyskúšam to, že... A modlila som sa takým spôsobom, že Bože, neviem, v ktorom náboženstve si a chcela by som naozaj vedieť tú pravdu. A lebo už som skúsila rôzne veci, rôzne smery, ale stále som ako keby nedošla k tomu, čo hľadám. A krátko na to som stretla pár kresťanov na internátoch, ktorí organizovali také konverzácie v angličtine. Ja som sa v tej dobe naozaj chcela naučiť anglicky, takže to bola moja motivácia, že tam idem kvôli tomu, ale okrem toho to boli aj také zaujímavé rozhovory na túto tému s nimi a jedno dievča mi tam poprvý raz v mojom živote vysvetlilo evanjelium tak úplne, že som to dokázala pochopiť, že dovtedy som to nejak tak nepočula vysvetlené. No a pre mňa, keď som to tak počula, aj sme si tak prechádzali nejaké biblické verše, k tomu mi ukazovala, takže som videla, že to si nevymyslela, že to je naozaj z Biblie, tieto veci. A pre mňa to bolo ako keby najlepšia správa, ktorú som kedy počula, že ja som vôbec nečakala, že to takto je, tieto veci, lebo mala som určitú predstavu o tom, že čo je kresťanstvo a takú mylnú predstavu som mala a skôr som videla Boha ako takého nejakého prísneho, ktorý dohliada na dodržiavanie pravidiel a ako niekoho náročného, že...
0: Že taký policajt, ako keby, hej, že proste to, toto sú pravidlá podľa tohto, ak sa neriadiš, tak celé zlé, som nahnevaný a tak, hej.
1: Presne tak a myslela som si, že to funguje tak, že sa musím veľmi snažiť byť dobrým človekom a keď veľmi, veľmi sa budem snažiť, tak niekedy dosiahnem to, že si budem môcť zaslúžiť jeho lásku alebo večný život s ním, alebo byť v nebi. A teraz, keď som počula evanjelium, že vlastne to nie je o tom, že čo ja urobím pre Boha a že sa nedá zaslúžiť spasenie skutkami, tak pre mňa to bolo ako úplne z iného sveta informácia.
0: Mm-hmm. To je úplne skvelé, že o tomto svedčíš, lebo ja som sa ťa presne aj chcela spýtať, že možno, že ako by sme vysvetlili akože to slovo evanjelium, lebo viackrát to tu padlo, aj som to na začiatku spomínala a potom som si uvedomila, že možno aj medzi vami, milí poslucháči, je niekto, kto akože nevie, čo si ma pod tým predstaviť, ale vlastne si to teraz super aj odpovedala na otázku, ktorú som ti nepoložila, takže si skvelá, ďakujem. Sme prepojené hneď. Ďakujeme, pane. A ty si vlastne spomenula, že to je tá dobrá správa, lebo evanjelium v preklade znamená, že dobrá správa, hej, že to je tá dobrá správa, že si nemusíš vydobiť Božiu lásku, že ju už máš, že nemusíš si akože ty zaslúžiť to, že pôjdeš do neba, lebo aj tak, aj keby že sa neviem, ako snažíš, tak si to v živote nezaslúžiš, ale že on prišiel, aby si vlastne mal vôbec ponúknutý ten vzťah s Bohom a aby nebo mohla byť pre teba realita, aby si to všetko prijala. Možno by si to ešte nejak vedela dovysvetliť, že čo to vlastne znamená, vieš, lebo veľakrát aj v tejto relácii si hovoríme, že no, tak som prišiel za tým človekom a povedal som mu, že Ježiš zomrel za jeho hriechy a tak, ale mám pocit, že väčšinou, keď toto poviem niekomu, tak je to také, že na mňa pozerajú ľudia, že dobré, ale čo ja s tým mám, vieš, že Ježiš zomrel. Ako by si to možno nejak vysvetlila?
1: Možno by som to vysvetlila aj tak, že ja som aj videla na mojom živote, že niektoré veci nie sú až tak v poriadku a aj v tej mojej mylnej predstave kresťanstva, tak tam videla som, že existuje nejaký taký, že štandard alebo nejaký spôsob života, ktorý ja ale nedosahujem a a videla som, že ani nie som schopná ho dosahovať. Pre mňa tá dobrá správa začínala tým, že Boh ma miluje takú, aká som, že tam, kde nedokážem dosahovať ten dobrý život, tak presne tam ma miluje a tam ma stretáva a že môžem prísť v takom stave, akom som za ním. A ďalší bod tej dobrej správy pre mňa bol, že je tu tá realita hriechu, že ja vidím vo svojom živote tie veci, ktoré nie sú úplne v poriadku, vidím, že ani vo svete veci nie sú tak, jak by mali byť a že to je hriech, ktorý nás tak oddeluje od Boha, ktorý je takou priepasťou medzi nami a Bohom a že Ježiš to nepopiera, on to tak priamo aj hovoril ľuďom v evanjeliách alebo v Biblii. No a ten ďalší bod tejto dobrej správy pre mňa bol to, že Ježiš preklenul tú priepasť medzi nami a Bohom. Že on prišiel na túto zem a zažíval podobné veci, ako my zažívame, aj utrpenie, aj radosť. A zomrel takou hroznou smrťou na kríži a počas toho zobral na seba hriechy celého sveta a aj moje, aby ja som nemusela sa vysporiadavať, alebo aby ja som mohla byť slobodná od tejto viny. A že ako keby si vymenil so mnou miesto, že on trpel za moje viny.
0: A že kvázi je to odlúčenie od Boha, ktoré človek by normálne zažil aj svojim štýlom života, že v podstate tak asi to viacerí zažívame, že asi každý, kto sa narodí, najprv zažíva to, že nie je úplne nadšený, že by mal veriť nejakého Boha asi. Tak vlastne, že toto tiež on ako keby vykryl, že nemusíme byť my odlúčení od Boha, lebo sme proste rebeli a sme tak žili celý čas, ale že vlastne môžeme prísť naspäť.
1: Mm-hmm. Hej, a vlastne aj to, že celý ten jeho zámer bol, aby my sme mohli mať blízky vzťah s Bohom, že to nám prišiel vydobiť a dať Ježiš. A vlastne aj tento element mi tak chýbal počas môjho nejakého tínedžerského života, že nevedela som o tom, že my reálne môžeme poznať Boha osobne a že môžeme mať s ním blízky vzťah. A pre mňa to, že Ježiš keby zničil každú nejakú prekážku, ktorú by sme mali v tom vzťahu s Bohom, že ju odstranil a že teraz nám otvoril úplne prístup k Bohu, že každý, kto mu dôveruje Ježišovi, kto príjme jeho odpustenie, tak môže volať Boha svojim otcom. Tak to bola pre mňa veľmi veľká vec.
0: Milí poslucháči, presne o tejto dobrej správe, o tomto evanjeliu bude reč aj po piesni. Zostaňte naladení na Rádio 7.

0: piesni sme tu opäť, naladenú máte reláciu Otvorené dvere a ja sa rozprávam s Kikou Hrašnovou a moja ďalšia otázka na teba je, že či by si nám vedela pozdieľať nejakú skúsenosť alebo svedectvo, že túto správu, ktorú teraz si aj hovorila, hej, že to je tá dobrá správa, že vlastne to nie je na nás, aby sme sa nejak zblížili s Bohom, ale že On prišiel za nami, tak ako ťa Boh možno zbavil strachu hovoriť o tom, alebo možno si ho aj nikdy nemala. Možno to išlo tak nejak prirodzene, že si sa tak tešila z Ježiša, že si to chcela automaticky hovoriť ďalej. A čo bol tvoj prípad?
1: No, môj prípad bol taký, ako som už hovorila, že keď som počula túto dobrú správu, tak hneď som mala také nadšenie, že keď tá realita je takáto krásna, tak to musia všetci vedieť. Aj z toho dôvodu, že keď je to naozaj pravda všetko, čo sa píše o Bohu v Biblii, o Ježišovi. A som bola presvedčená, že áno, pretože mne vzťah s Bohom zmenil život a priniesol toľko krásnych vecí do môjho života, že priniesol radosť a pokoj, že veci, ktoré tam predtým neboli. A videla som, že naozaj ja som ako keby iný človek. A keď som aj videla, aj zažívala tieto veci, tak som túžila, aby čo najviac ľudí toto poznalo. A až som bola taká zarazená, že prečo sa o tomto viacej nerozpráva, prečo ja som to nepočula skorej.
0: Alebo že som jediný kresťan, prečo všetci kresťania mlčia.
1: Napríklad. Takže vo mne sa budovala taká túžba, že o tomto hovoriť s ľuďmi. Ale problém bol ten, že ja som bola veľký introvert a mal som až takú, že sociálnu úzkosť, že pre mňa rozprávať sa aj s cudzými ľuďmi alebo možno, že pred väčšou skupinou niečo povedať, že to bolo strašne strašidelné. Takže vlastne aj to, že dnes tu sedím a hovorím tieto veci, je to veľké svedectvo o tom, že čo Boh môže spraviť z jedného introverta. Ale teda Boh bol veľmi dobrý ku mne a postupne ma učil, ako tak nejako v odvahe začínať tieto konverzácie. No, ako som hovorila, že na internátoch bola taká skupina kresťanov, od ktorých som počula to evanjelium prvý raz, tak s nimi som sa začala stretávať a myslím, že toto mi veľmi pomohlo, že my sme sa aj o tomto rozprávali často, že sme sa k tomu pozbudzovali, že žiť taký život viery autentický a aj taký, že aj ostatní by mohli počuť o tom, ako to žijeme a kto je Boh. A aj sme sa často rozprávali o tom, že ako sa dá nejako jasne a jednoducho to povedať, táto správa ľuďom. A tak nejako prirodzene najskôr začali také moje rozhovory najskôr s rodinou, s kamarátmi, spolužiakmi, alebo aj na rôznych akciách, ktoré sme organizovali na internátoch pre študentov, tak veľakrát tak prirodzene prišlo k tejto téme, lebo to bolo niečo, čím som žila a na čo sa niekedy aj pýtali tí študenti, že študenti sú väčšinou takí zvedaví a radi spoznávajú nové veci.
0: Čiže ak to správne chápem, tak vlastne to bola nejaká organizácia, ktorá vlastne ako hovorila evanjelium na internátoch, alebo teda, že prišla teda aj s nejakou ponukou angličtiny.
1: Áno, presne.
0: Ale ako v tom balíčku bolo evanjelium, teda, prekvapenie. Ale vlastne, že ty si vtedy uverila v Pána Ježiša a potom si sa k ním pripojila, že si v podstate robila to, čo si videla robiť ich, hej, že to
1: tak.
0: Je super, to je vzácne.
1: Hej, no a ako si sa pýtala, že ako ma Pán Boh postupne zbavoval takého strachu, možno tak napriamo hovoriť, tak niekedy prichádzali situácie, kedy sa tí ľudia nepýtali, alebo nebola na to nejaká prirodzená príležitosť, že premostiť. A Boh mi začal dávať také výzvy, že skús sa spýtať tohoto človeka, že čo si myslíš o týchto veciach, o Bohu, alebo sa spýtať, že či by chcel vedieť o tom, že ako to je, že čo bola taká Ježišova hlavná správa, alebo sa spýtať, že či by nechceli modlitbu.
0: A to si, prepáč, to ti akože Pán Boh dával na srdce tak z nenazdajky, vieš, že si mala nejakého spolužiaka a že zrazu, že spýtaj sa ho to len tak, vieš, že uprostred bežného dňa, že akože začneš zrazu túto tému, alebo ako to prebiehalo?
1: Prebiehalo to asi tak, že ja som mala v srdci tú túžbu, aby oni mohli poznať pravdu, aby mohli zažiť a získať to, čo ja som zažila a získala. A videla som, že je možno ťažké sa dostať prirodzene k tejto téme, ale videla som takú nejakú urgenciu, že to je naozaj to najdôležitejšie, čo by mohli počuť. Tak som vnímala aj od Pána Boha takéto vyzvanie, že keď to je naozaj také najdôležitejšie, tak stojí to za to skúsiť to a urobiť taký risk. Takže začala som robiť takéto kroky viery. Bolo to opäť znovu strašidelné pre mňa, ale musím povedať, že nikdy som to neľutovala, keď som takto zariskovala vo viere, že niekedy boli situácie, kedy to možno bolo nejaké, že od veci, od témy.
0: v podstate čo sa dá pokaziť, nie?
2: Že,
0: že buď bude ten človek pokračovať vo svojom dni bez toho, že by si spomenul na Boha, alebo si povie, že o to, čo bolo za divnú otázku a teda bude pokračovať vo svojom dni, alebo možno to niečo v ňom začne. A keby si nám vedela povedať aj nejaký taký konkrétny príklad, čo si pamätáš, že čo ja viem, si svedčila spolužiačke, alebo že ja neviem, možno aj také rôzne reakcie tých ľudí a že koho ti dával Pán na srdce.
1: Postupom času, ako ma Boh tak učil vykračovať v odvahe a nejako zanechávať za sebou strach alebo nejaké obavy, tak dával mi také príležitosti aj rozprávať sa s ľuďmi rôzne vo vlaku alebo na letisku. Boli to veci, ktoré nikdy by som si nepredstavila, že by som ja robila, že s tými ľuďmi sa rozprávať a začínať.
0: Ešte keď si spomínala, že si prirodzene naozaj introvertnejšia.
1: Áno, hej. A postupne mi dal Boh takú radosť z toho, že naozaj to bolo pre mňa skvelé, že mohla som sa s nimi takto rozprávať. A jeden z mojich obľúbených príbehov je, keď som jedného dňa zmeškala vlak a na tom nástupišti zostal ďalší študent, ktorý zmeškal vlak. A ja už som sa otočila, že idem preč, idem si hľadať ďalší vlak, ale vtedy som mala takú myšlienku, že mohla by som sa s ním zoznámiť a porozprávať, mohol by z toho byť zaujímavý rozhovor. A tak som sa vtedy otočila a spolu sme išli hľadať nejakú ďalšiu dopravu. A my sme išli rovnakým smerom a celú cestu sme sa rozprávali o Bohu, o Biblii, o zmysle života, ako veci fungujú. A potom tento študent začal čítať Bibliu aj so mnou, aj s ďalšími ľuďmi. A on nakoniec uveril v Ježiša a teraz po 2 rokoch je to jeden z takých ľudí, v ktorých fakt veľmi vidím charakter Ježišov, že je to krásne to vidieť a že to začalo tým, že som sa otočila naspäť, že idem sa s ním rozprávať, že je to pre mňa krásne aj svedectvo o tom, že ako Boh zachraňuje ľudí.
0: Mám pocit, že toto je taký najväčší sen každého kresťana, alebo teda minimálne človeka, ktorému je teda a možno bližší tento typ evangelizácie, že vidieť aj možno úplne, že cudzieho človeka, ktorý neskôr akože uverí aj kvôli tomu, že si mu mohla svedčiť. Ako sa zvrtol ten rozhovor, vieš, lebo vy ste si vlastne hľadali nejaký ďalší vlak alebo autobus, alebo neviem. A že vlastne potom to nejak muselo prísť. Teda k evanjeliu. Tak ako sa to stalo?
1: Už si veľmi nepamätám, že ako sme k tomu prišli, ale myslím, že to bolo aj také prirodzené, pretože ja som pracovala v jednej misijnej organizácii v tom čase, takže keď sa ma spýtal na prácu, tak som mu mohla niečo o tom povedať. Myslím, že aj som sa jeho priamo na to opýtala, že čo si myslí o týchto veciach.
0: Super. Ináč to je presne super, keď vlastne to nie je len o tom, že my hovoríme informácie tomu človeku, ale že sa ho aj rovno pýtame, že aké má on skúsenosti, čo si myslí a tak ďalej, že myslím si, že toto aj vie prejaviť takú úctu a skutočný záujem o toho človeka, že to nie je len o tom, že ja ti idem povedať, čomu verím, ale že vlastne sa zaujímaš naozaj o neho. Tak chvála Pánovi, naozaj to je skvelý príbeh. Milí poslucháči, my už budeme pomaly končiť, ale nebojte sa, tých príbehov je ešte dosť pripravených aj pre ďalšiu reláciu, v ktorej ešte Kiku budete počuť. A ja by som ťa, Kika, ešte na záver poprosila, keby si sa možno mohla modliť za kresťanov, ktorí potrebujú tieto príbehy možno práve nazbierať, že možno sú, vieš čo, asi ťa poprosím rovno, že by si sa modlila, že za introvertov, za ľudí, ktorí si možno povedia, že ty najlepšie rozumieš, ale že si povedia, že dokiaľ, že toto nie je pre mňa, že toto ja neviem len tak povedať evanjelium niekomu, ale že vlastne Ježiš volá každého a nehovorím, že to musí vždy rovnako vyzerať, že každý musí ísť na vlakovú stanicu sa prihovoriť a aj keď to je úplne úžasné, ale že v podstate, že by ľudia, ktorí nás teraz počúvajú, ktorí milujú Pána Ježiša, ale nevedia, ako o ňom hovoriť ďalej, lebo sa možno boja nadviazať nejaký kontakt, tak aby boli takí naozaj požehnaní a vystrojení do toho. Tak ak ťa môžem poprosiť krátku modlitbu za nich. Ďakujem.
1: Tak Pane, ja ti ďakujem za všetkých introvertov, ktorí počúvajú túto reláciu a ďakujem ti, že ty si sa aj mne dal spoznať a ďakujem ti za to, že to je naozaj najlepšia správa, ktorú ľudstvo počulo, že Boh prišiel na zem, aby zachránil ľudí. A ja sa modlím, aby tvoja láska nám dávala odvahu vykračovať z našich nejakých komfortných zón, aby tá láska aj voči ľuďom, ktorí ťa nepoznajú, ktorí možno majú rôzne zlé predstavy alebo klamlivé o tebe, tak aby láska k týmto ľuďom nás hnala k tomu, že budeme riskovať a budeme riskovať aj nejaké možno odmietnutie alebo nepríjemné situácie. Ale modlím sa, aby sme išli, aby sme hovorili o tebe, lebo to je to najdôležitejšie, o čom sa môžeme baviť. Amen.
0: Amen. Tak milí poslucháči, či už ste extrovertnejší alebo introvertnejší, každopádne buďte požehnaní, nech Pán využije váš temperament pre svoje kráľovstvo. A ja teda prihadzujem aj také požehnanie pre nás, ktorí sme možno extrovertnejší, že aj my sa máme čo učiť, aby sme mohli naozaj tak s citom a s láskou hovoriť evanjelium, hovoriť o našom pánovi. Milí poslucháči, týmto už sa dostávame k záveru relácie Otvorené dvere. Budeme sa počuť aj na budúce. Od mikrofónu sa s vami lúči Kika Valovičová a Kika Hrašnová. Ahoj.
1: Ahoj.